Já, ég heiti Jekvan Purkús og dagur er nú að kvöldu komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsað oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Jóhannes og Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskölumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

0: Ég var í heimsókn frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar

0: með því að gera stuðningsaðili. Síminn 567 18 18.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, góðan daginn, ég er Gunnar Gunnarsson. Svava er komin í verkfall og hætti að
3: koma. Hætti þessu,
2: Gunnar. Jú, ég ætla að halda að áfram að segja þetta og þannig að þú opnar þáttinn.
3: Nei, ég heiti Svava og ég ætla bara að segja að hérna, við þurfum að stoppa þáttina þess og sækja okkur nokkar skilgreiningar áður við heldum áfram.
2: Þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf. Takk fyrir að eyða tíma með okkur. En umræðuefni okkar í dag.
3: Er alheimurinn og Guð, nei, er Guð orka? Er alheimurinn og Guð það sama?
2: Já. Þannig að þetta orðið vinsælt hugtak að ég veit ekki, maður heyrir frá ótrúlega mörgum, bara hey, öll trúabrögð eru eins og þannig að það er komið svona hugmyndir frá hindúisma og, og annað eins inn í kristna trú og hann að fólk fer að tala með þannig orðum, oft sér maður og svo eru margir svona sem segja kannski, já ég ekki eitthvað ákveðin trú, ég er trúið manneskja. Og þá oft svona mjög mikið að lauslega skilgreindum atriðum sem eru hent út í loftið eins og ég trúi á æðri mátt og orku sem í kringum okkur og í okkur og að alheimurinn og sé Guð og við séum öll með sömu vitund og annaðins. Hefur ekki lent í þessu?
3: Jú, ég hef lent í þessu.
2: Og eins og ég sagði þá, ég er með kenningu sem að þetta byrja allt með Disney, með Lion King, með Pocahontas, með þessu með Frozen. Er ekki alveg eins og svona náttúran er einhvern veginn lifandi og allt er sama circle of life.
3: Jú. Ég meina þetta er náttúrulega verið að taka þetta samt úr
2: já, hugmyndafræðin alveg til áður, en maður er aldrei séð þetta í
3: en já, kannski var komið þessu til meða mannsins í gegnum teiknimyndunar,
2: já, verið. Kannski svona orðatiltækin og orðabragði sem notaði við þetta
3: það mekar alveg sens.
2: Ég held í það þangað til að það afsannað.
3: Takk til afsannað.
2: En hann að þetta byrja að koma rosalega upp í líka kristnum kirkjum bara líka, hvernig við tölum Guð, sérstaklega hvernig við tölum heilagan anda.
3: Já.
2: Það eru margir sem eru hættir að horfa á heilagan anda sem persónu í þríeiningunni.
3: Já, búið breyta því yfir kannski orku og að svona, þú veist.
2: Já, og svona, þú veist, upplifðu orkuna eða eitthvað svoleiðis frekar en að hugsa hann sem persónu sem starfar í þér og í gegnum þig og umbreyti þér og annað.
3: Emmett. Eða að lesa skeilinni kannski fyrir orku og kraft.
2: Já, en
3: eða útskýrna kannski.
2: Já, eins og við vorum að tala áðan, ég held að við séum ekki að tala fólk sem trúalega að nota þessu orð, orka og kraftur og annað en sé ekki að nota endilega þessa skilgreiningar. En
3: nei, en ég meina þú veist, ok, lesum það fyrir. Basically það sem við lásum að orka getur sérstætt breyst úr, þú veist, einni orku yfir í aðra. Þannig að þú veist, þú getur haft varma orku sem breytist í hreyfa orku og eitthvað þannig. Þú veist, þannig að innan orku kerfisins, þú veist, að þá getur alltaf orka orðið eitthvað.
2: Þannig að með hreyfi orku sem er til dæmis bara eins og við framleiðum rafmagn með því að það var einu sinni gert með því að nota hennar vatnið og til þess að vindu upp á túrbínur og það gerir rafmagn og byssukúlur, hugmyndum hreyfi orku sem getur skaðað, árekstrar, raforka er það sem er geymt í rafhlöðu þetta, svo eru annars konar orku, efnaorka, matabitar, til dæmis bara kaloríur og annaðins.
3: Allavega, grunnhugmyndin er orka getur orðið annar orku en það er bara innan orku kerfisins. Hún er ekki að fara að verða eitthvað þú veist annað eða þú veist orkan skilur þetta er allt bara til þess að ég myndi segja, finnst þér ekki, þetta er ekki þú getur ekki ætlað að orkan sé síðan að fara að hafa áhrif á þú veist bara framtíðarplunin þín að beða hann að þú veist skilur
2: já. Já, þú veist að í rauninni, þú veist, hvernig við hugsum hugtakið, ég held að við kannski notum margir nota þetta á trúalagan hátt þessar skilgreiningar
3: mm-hmm.
2: en þeir haga sér ekki eins og raunverulega þetta, út að, veist, ef við tölum kaloríur sem orku til dæmis
3: mm-hmm.
2: kaloríur gera ekkert það leiðbeina þeir ekkert

0: þær eru bara hana og þú getur nota kaloríunar á þann hátt sem þú vilt annarkvort borðar þú ótrúlega mikið kaloríum og gerir bara lítið með þær eða þú nota kaloríunar til þess að framkalla eitthvað og búa akkurat. Til eitthvað þannig að
1: En ég held líka bara að þú veist er að skilur gott að þú veist segja þú veist bróka við erum að nota orðið orka en, veist, en við þurfum alveg að átta okkur á því líka bara að hlutir skilur hafa þú veist orka hefur hlutverk skilur og það er ekki þú veist, og svona í bara svona, hvað heitir það, svona rök heiminum, þú veist, þá allra hugsa um þetta rökrétt,
0: skilur,
1: þú veist, að þá er hún ekki að fara eitthvað að breyta lífinu þínu eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei.
1: Þú veist, en það er spurning samt eins og þú segir, hvað fólk er að leitast í þegar það vilt nota þessi orð, þú veist, kannski er það, af því að það orka er eitthvað svona, þú veist, ég veit það ekki.
0: Já, þú veist, þetta er svona lauslega skilgreint, ég held að það sé hluti af því sem fær fólk til þess að vilja halda þessu hugmynd. Mm. Þetta sé svo ótrúlega lauslega skilgreint að þú getur rauninni tekið þetta hugtak og gert hvað sem þú vilt verða úr því.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, í rauninni, þú myndir ekki segja það þannig en þú ert að setja þig upp sem guð og skilgreinir hvað guð er eða hver guð er fyrir þér á þess að fatta það að það í rauninni gerir þig að guði og það er þú skapaðir guð og þetta er veist, þannig að þú ert kannski eina manneskjan í öllum heiminum sem er með þitt ákveða trúabragð og veist, þannig að það væri svolítið bara skilgreiningin á kult basically, ef þú ert eina manneskjan sem er með þitt ákveða trúabragð þá er það mjög skrítið
1: veist,
0: og hann að og er langt frá því hvernig aðrir hugsa um þetta.
1: En þetta, svona, þetta umræðinu líka sýnir hvað það skiptir samt miklu máli þú veist að í rauninni að skoða þetta út frá svona staðreyndum.
0: Já, en þarna líka eru fjölkynstrúabrauð og algeðstrúabrauð, þar segja fjölkynstrúabrauð, það eru margir guðir og algeðstrúabrauð, það er allt er guð, náttúran er guð, svona Pocahontas-dæmi, að þá hennar, þá er oft í þeim trúabrauðum hent út þessast logik. Það er, þú lætur ekki, þú skilur ekki í gegnum rökhugsun heldur og mörg af þessu trúabröðum þau henda út raunveruleikunum bara eins og hinduismi og annars það er eitt trúabröð sem gerir þetta vinsælt innan kirkjunar sem heitir Kristin Vísindi eða Christian Science, heldur hún heit Mary Eddy Baker sem byrjaði það og það kalt hannislega við það, þetta er hvorki kristið nýja vísindi En þar til dæmis dregur hún svolítið úr austurlensku trúabröðum og segir það er enginn raunveruleiki. Þú veist, að allt sem þú upplifir er ekki til og er ekki raunveruleiki og hún trúir ekki á líf og annað eins út af því að þjáning er ekki til í rauninni. Þú ert bara að upplifa ekkert. Já, og þar er hún einmitt mjög á móti lógík og annað eins. Veist, þannig að þeir myndi segja ok, þú ert að reyna að skilgreina þetta með rökhugsun og annað eins, nei, ég er löngum búin að henda því út og gluggan, það skiptir engu.
1: Mm-hmm.
0: En málið er að það lifir enginn alveg.
1: Já,
0: þú veist, og meir þess að Mary Eddy Baker sem byrjaði Kristin Vísindi, þegar að hún var á enda lífsins, þá var hún á morfinni og annað eins og taka lif og var svolítið hræsnari í því sem að hún var að segja öðru fólki að gera en gerða ekki sjálf.
1: Já.
0: Þannig að það lifir enginn eins og þetta sé ekki raunverulegt það sem þú ertu að upplifa og bældi í kaosið sem myndi myndast ef að fólk myndi raunverulega byrja að lifa hann bældi í hvað þú geti gert
1: Einmitt.
0: Hvað þú geti gert við annað fólk og af hverju ætti þú af hverju ætti þér að líða illa út af því að þetta er ekki raunveruleikin þetta er bara eitthvað veist, imaginary stuff og hennar...
1: en svo náttúrulega er líka veist... en svo er það líka náttúrulega ok, maður er að hugsa út frá rökhugsun en þá ég bara velta fyrir mér, ef þú pælir í hlutunum út frá rökum, þú veist, og þú horfir á allt með rökum, skilur, þú veist, bara svona, ætti það þá ekki endanum að leiða þig, þú veist, að guði, út af því að þá fattar þú bara svona, ok, það er, skilur, alheimurinn bara, allt virkar samkvæmt svona lögmáli og rökhugsun og, svona, og þú fattar meira með, ok, wow, það er greinlega allt sem maður er, þú veist, að það er þetta er hanna af ykkuru, þú veist að ég veit ekki,
0: Jú.
1: Þú veist en svo er þetta eins og segir, en svo náttúrulega getur gest kannski að þú farir að tengja það út í eitthvað svona þú veist, það þarf ekki endilega að vera, þú veist, guð kristramanna, getur það bara eitthvað annar
0: en þú veist, ég held að rökhugsun, vísindi siðferði, mannréttindi allt hafi þetta grundvöll í kristinni trú
1: já, emitt
0: þú veist, eins og ég er búin að segja nokkuð sem máður bara að hanna, þú í rauninni, þú veist, ef þú

0: byrjar með þessa og ég trúi því að allir viti Rómarbréf 1 talar að við erum án ásökunar út að við getum rétt að flýja Guð en við getum aldrei komast hjá því að búa í heiminum sem Guð skapaði og ég held að allir innra með sér viti þú veist, þú getur sagt að þetta er ekki raunveruleikinn en þú lifir ekki samkvæmt í og Jakobsbréf 2 segir hey, ef trúðin er dauðan verka þú veist, ok, þú segir eitt en þú gerir annað og þetta á við hinn kristnamann trúðin er dauðan verka, þú fylgir ekki Jesú en segir að hann sé drottin, örðuð en ég held að sé líka með öll þessi trúabrögð þú veist, þetta er dauðt án verka, þú með fullt á hugmyndum en þú getur ekki lifa samkvæmt þeim þú veist að siðferði til staðar, þú veist að logik er til staðar, og þú þarft þetta allt eins og fyrir vísindin grundvöllunum þar er við trúum því að Guð sem skapaði heiminn og er með röð og reglu og skapaði heiminn eftir röð og reglum sem við getum reytt okkur á, bendi á hann og við trúum því að hann er sáði sami í gæru í dag um alla eilíð við trúum því að hann skapaði sköpunina einhverju leiti þess að endurspegla sig og þannig getum við reytt okkur á að sköpunin við getum stúdirað hana og vitað að hún verður cirka eins að lögmálin breytast ekki á morgun
1: kannski er það bara þú veist, að rökhugsunin ætti að leiða þetta guðs þú veist, að þú ferð að sjá allt og svo á endanum þarf að hugsa okay, þú veist, ok, það er til guð og þá þarf að skoða bara allt trúabröðin hvað af þessu rétt
0: já.
1: Þá sérðu náttúrulega frábröðin þú veist, hvað er stendur út
0: algjörlega.
1: Hvað er öðruvísi en ég ætlaði samt að hugsa og að pæla þú veist, með að því að vera að tala þú veist, að já, alheimurinn sér mynda eitthvað svona, þú veist, það bara svo skrítið akkurat svona ég búin að velta fyrir mig bara þú veist, hvernig getur maður beðið eitthvað sem að er skapað þú veist, að hjálpa sér í eitthvað
0: já, eða í rauninni já
1: en það ekki, þú veist, að því að alheimurinn skilur mér að þú veist,
0: ég getur reynda reynt mig á þig sem ert sköpuð til þess að hjálpa mér í einhverju en ertu að tala svona ultimate
1: nei, ég er að tala þú veist, að tala þú veist, að tala að alheimurinn skilur þegar að tala já, alheimurinn sér þá er þetta alltaf eitthvað svona, já, þú veist, bara alheimurinn hjálpar þér hérna í að bara fá hérna, þú veist góða útkomu í þessu eða,
0: já.
1: Eða bara byttu bara alheim að breyta þessum aðstæðum og skilur og eða eitthvað svona, þú
0: veist.
1: Einmitt, þú veist, bara spáið, þú veist, þú getur ekki beðið eitthvað sem er skapað sem að virkar að eitthvað ákveðin hátt skilur, þú veist, þú horfir alheiminn, þá virkar hann bara á þennan hátt sem er búið að útskýra, skilur, ég ætla get ekkert útskýra þegar ég er ekki vísindamaður, en þú veist, það er bara svo skrítið að vera að beðja það, þú veist, alheiminn, þú veist, að gera eitthvað svona eitthvað, eða skilur.
0: Já, og ert þú þá að leggja til að það þurfa að fara eitthvað meira en alheiminn?
1: Nei, ég er bara reyna að vera mjög spekingslega hugsun. En það er komið pása sín sem er.
0: Já, hörðu, tökum smá pásu, byrjum aftur.

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta á Gunnar og Svövu, tala alheiminn og orku og guð.
1: Já. Og þú varst að tala hvað? Leitast eftir knús frá alheiminum. Nei, eru grínast.
0: Nei, ég bara að pæla því ég var að lesa hérna greinin um mann sem var að tala bara alheiminn og náttúrulega bara versin sem að þú veist svo ótrúlegt bara að skoða biblíuna, þú veist hvað biblían náttúrulega standi biblíunni bara.
1: Já.
0: Þú veist, skilur bara sérstaklega versið sem að tala hérna að guð hérna eitthvað svona að ég manna bara á ensku en þá var að tala að guð þú veist setti jörðina þú veist á nothing hún hangir á engu.
1: Já, engu, já.
0: Já. Þú veist og það var raunni áður en vísindamenn voru búin að svona sannreina, þú veist að það var rétt og eitthvað.
1: Já, það ótrúlega mikið að þannig.
0: Já.
1: Eins og það líka staður í biblíunni þar sem að hann er verið að tala að umskera drengi á 8. degi og hann og hvernig átti að gera það og eitthvað svona. Og þá átti að þrífa sig undir rennandi vatni
0: já,
1: það er alls konar svona lítil atriði sem er svona já ok, þetta fattaðist 2800 árum seinna vísindalega
0: sér, já, já,
1: veist, en hann var alltaf sagt hann en það sem þú varst að tala áðan var þessi hugmynd að já ok hvaða trúabrað er rétt þá skilur við.
0: Já.
1: Og ég myndi leggja til, ef þú ert að núti og þú ert að pæla okay, hvað er trúabræðir ég, það eru þrír flokkar eða fjóri flokkar að trúabræðum þú myndi segja trúleysi fjölgeistrú, algeistrú og fjölgeistrú er margir guðir, algeistrú allt er guð og eingeistrú þar segja að það er einn guð og maðurinn hann að trúleysi sem kom til trúar á að það væri allavega til guð hann var einmitt að halda því fram að þegar hann sá hvað upplýsingarnar í DNA-inu og uppruna heimsins að þá kom hann til trúar, þú veist, Big Bang hann að kenningin og hann
0: aðeins
1: og það er eitt af því sem að hafði líka rosalega mikil áhrif á mig út af því að þú veist, í rauninni sko ef þú horfir á þess að fjóra flokka, trúleysi algeistrú og fjölgeistrú er í rauninni allt að byggja ofan á að sköpunin sé eilíf þú veist, ef allt er guð ok, þá er sköpunin eilíf út að guð hefur alltaf verið til, fjölgeðstrú það sem margir guðir eru til, þeir reyða segja á að sköpunin sé til staðar, þeir deyja oft og bla bla bla bla og trúleysi í langan tíma þangað til að Big Bang kom, þá var haldið í þessa hugmynd static state universe theory.
0: Já, hann var eilífur.
1: Já, þú veist, og þá þarfti ekki skapara og það var eiginlega bara eingeðstrúabröðin sem töluðu sköpun. Og það til dæmis bara ef þú getur farið að horfa á mörg þúsund trúabröðan úti eða eitthvað en ef þú horfir á því flokkum að þá detta þrír flokkar strax út og það er einn flokkur eftir sem er eingeistrú og þá getur þú farið að vinna í ok, það er þetta gyðingdómurinn, islam, kristindrú basically en það veist, þessi hugmynd að orka eigi eftir og enn og eftir, við tölum að ég held að þetta sé vinsælt út af því þú getur horta á þessum hugtak sem þau getur gert að þínu eigin, þú veist, þú þarft ekki að skilgreina þig eftir einhverjum öðrum trúabröðum eða annað eins og ég held að það gefi fólki svona ég get gert hvað sem ég vil

0: þú veist, basically.
1: Já, já, emmitt.
0: En eins og þú varst að segja áðan, þetta huggaði ekki. Þú veist, okay. Þegar þú lendir í einhverju og þú þarft að horfa á eitthvað meira en þig
1: mm-hmm.
0: í þeim aðstæðum, þegar þú ert að dána penninu og þú ert að horfa á að fara inn í eilöðina,
1: mm-hmm.
0: að þá einhver kaloríur sem vera að fara að hugga þig, skilur þú, þú veist, það engin orka eða kraftur sem að eftir að hugga þig, þú þarft guð,
1: mm-hmm.
0: persónulegan guð sem mm-hmm. elskar þig og það er það sem við höfum í kristinni trú og við sjáum þetta meira sem með heilagan anda henni í Efesusbréfi 4, vers 30,
1: mm-hmm.
0: þá sjáum við hryggið ekki heilagan anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjalla í ykkur alla og alla mannmannsku yfirleitt. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þannig er hugmyndin, hey, hryggið ekki heilagan anda
1: mm-hmm.
0: og þú pælar í, hefur ekkert mann hryggt orku,
1: mm-hmm.
0: hefur ekkert mann hryggt kraft,
1: Emmeit.
0: Hefur ekkert mann hryggt, þú veist, heldur þú að reyfi orka móðgist ef að þú lendir fyrir bíl? Eða heldur þú að kaloríur móðgist ef þú notar orkuna úr þeim að ákveðin hátt
1: mm-hmm.
0: við vitum að orka er raunin ekki persónuleg
1: mm-hmm.
0: og kannski er það huggun fyrir þig okkur núna að þetta gefi þér svona afsökun til þess að lifa eins og þú vilt og gera það sem þú vilt og skilgruna þinn eigin trú en þegar það kemur að því að þú ert ekki nóg í þessum aðstæðum
1: mm-hmm.
0: hvað ætlar þú að horfa á?
1: Og þetta er líka, þú veist, ég held að sé líka bara kannski er að líka, þú veist, bara svona auðveldir að líka oft að trúa einhverju svona, þú veist, bara með orku eða alheims, eitthvað svona, þegar þú veist, sérskilega þegar maður er ungur,
0: já.
1: Þú veist, þá náttúrulega lifir maður náttúrulega svolítið, þú veist, ég meina, náttúrulega bara að tala, ég er náttúrulega ennþá ung og maður getur lifað rosa mikið, þú veist, bara í þessu að, þú veist, ég er bara næstu því ódauðleg, skilur
0: já,
1: þú veist, skilur, þegar maður er bara á ungum árum já. Og maður er að gera bara helling og þá er svo auðvelt að vera bara svona, já, alheimurinn bara eitthvað sem, þú veist, að því að tala um en svo kemur að því að þú veist, orðin bara rosa gamall og
0: já.
1: Skilur og þú bara veist að lífið þetta er að fara að enda og svona og þá veit ég ekki hvernig þetta hjálpar, sko.
0: Já, og líka bara, þú veist, þetta er svo mikið, þú veist, í rauninni, allt í þessum heimi er svo óáreiðanlegt.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það kemur og þá fer.
1: Mm-hmm.
0: Og fólk kemur og fer.
1: Mm-hmm.
0: Og þú fær klappa bakið eina vikuna og svo er þið bölva næstu vikuna.
1: Já,
0: og það er allt svo ótrúlega óáreiðanlegt.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem mér finnst mörg fjölkynstrúabröð og algjörstrúabröð snúastöfum er að setja ykkur jákvæða orku út og fá eitthvað í staðinn, þú veist, hvort sem að sé drauma vinna þín eða bíllinn eða hvað sem er, allt þetta á ekki eftir að skipta neinu máli þegar þú ert 80 ára eða 90 ára eða þú veist, þegar þú horfir fram á ég er farin í eilöðina ég áfyllt að drastli, en þetta þú veist lögmál alheimsins segir að þetta er eftir að riðga og verða engu hvað hef ég fyrir utan drastli sem við erum búin að sanka að mér
1: mm-hmm.
0: og þegar þú veist að Guð er sá en sami í gæru í dag um alla eilíð,
1: mm-hmm.
0: þá er það eitthvað sem að stendur víst í gegnum hvað sem, ef þú missir allt
1: ef
0: þú eignast allt þú veist, sama hversu mikið þú missir, mm-hmm. hann er ennþá hjá þér sama hversu mikið þú eignast, mm-hmm. hann er ennþá betri
1: mm-hmm.
0: og hana, þú veist þannig að þetta er svona fölsk huggun, finnst mér, einhvernig.
1: Já, og svo ég meina, svo náttúrulega er alveg, þú veist, ég meina, svo getur mann alveg bara að trúa þetta kannski falshugga mann, þú veist, bara fram á þangt þú deyrir, þú veist, þú bara svona er þetta bara.
0: Já.
1: Þú veist. En ég meina, en hvað ætli hérna, þetta er ekki tengt því sem við erum að tala um, en ég er bara samt að spáið, þú veist, bara hvað
0: ætli að fá okkur í haldið sem að
1: Nei, ég var bara að spá í, þú veist, hann að hvað hérna trúabröðin í heiminum, þú veist, hafa eitthvað að bjóða með, þú veist, hérna, þú veist, lífið eftir dauðan, þú veist.
0: Já, það er náttúrulega mismyndu hugtök, nirvana, svo er það, þú veist, náttúrulega paradís og himnaríki og kannski það eitt gott. Vistu, það er margir sem tala um þessu orku og hann eru svona að blanda mörgum trúabröðum sama og segja þetta sé allt eitt
1: mm-hmm.
0: og að einhverju leiti þá er sannleikur á mörgum stöðum. Það eru staðir í biblunni þar sem Páll Póstuli er að vitna í heiðin hvað er poet á íslensku?
1: Ljóðafræðingur
0: Ljóðafræðingur Skáld
1: Já. Ég myndi ekki
0: hann í heiði skáld og hann segir í honum erum við og hann að þú veist hann segir þannig er innsýn inn í hvernig við erum í Guð, við erum í honum, það er alveg rétt, þessi eina lína ekki restina dótinu en þessi eina lína er með sannleik

0: og það er alveg mikið trúabröð það sem eru sammála marga hluti.
1: Mm-hmm.
0: En oftast er það, þú veist, siðferði.
1: Já, mitt.
0: Þú veist, ekki drepa, þú veist, ekki ljúga, ekki stela,
1: mm-hmm.
0: Heiðra á föður og móður, en þegar kemur að það svara spurningunum af hverju gerum við ekki það sem er gott,
1: mm-hmm.
0: og af hverju erum við svona góði að gera það sem er vont, að þá eru trúabröðin allt öðruvísi og flestöld trúabröð eru gerðu þetta til þess að komast inn í himnaríki, mm-hmm. eða nirvana eða paradís, mm-hmm. eða hvað sem það er, og meðan kristin trú er svolítið svona þumallin sem stendur upp og segir.
1: En það er kannski já einmitt, þú veist, minna mig álíka bara svona okkur, það er kannski það sem að akkurat ætti að fámandilega hugsa út af því að ég gerir ráðferðir í þessum, þú veist, það sem þú vorst að vinna þau upp, þú veist, að þá sérðu væntalega að það er ekki hægt.
0: Mm-hmm.
1: Ekki. Eða þú veist,
0: já, en alltaf, þú veist, það er alls konar hugmyndir, það er kannski svolítið vítt og breytt að tala þú veist, út að þú veist, þú ert með karma og það kerfi, það sem þú ert bókstæðlega sem er bara algjörlega á móti mannréttindum,
1: já,
0: þú ert að gera illt ef þú hjálpar einhverjum í lélegu kasti í karmakerfinu í Indlandi.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú ert skósmiður, þá ert þú bara untouchable.
1: Já.
0: Út að þú vinnur með leðri og það er úr kúm og annars, kúm? Já, og hann og þá átt þú bara þá átt þú ekki að hjálpa manneskunni yfir höfuð. Þú átt bara að leifa þeim að þjást út að þau eiga þjást í þessu lífi, svo deyja þau og fæðast vonandi sem hærra kast í næsta lífi og annaðins. Og þú veist, þannig að við sjáum þetta og óréttlæti sem er eiga sér stað og annaðins, mm-hmm. og ég skil, þess vegna skil ég ekki af hverju jóka er svona vinsælt og annaðins, þú veist. Þú veist, bara svona, mér langar ekkert með þetta kastkerfi að gera, þú veist, bara ekki neitt.
1: Mm-hmm.
0: Og hann að, já, þannig að,
1: Femmet.
0: Já, ég myndi kalla það bara sportteyja einhver.
1: En svo náttúrulega, þú veist, ég meina, ég veit ekki, en svo náttúrulega líka, þú veist, sem að, ef maður eru ykkur jókatímari líka sætt að stuðum og svona, ég veit ekki hvort að
0: það er oftast bara tegjöðingar.
1: Fólki veiti mikið eitthvað
0: Já, en þau eru komin í skólana og farin að gera eitthvað mantra og hvort að drasla, þá er ég bara, nei, takk.
1: Emmett.
0: Bara, nei, bara ekki svona.
1: Mm-hmm.
0: Svona. Við viljum trúa bröðu út í skólanum, en við skulum vera að gera jóka og mantra og bara, come on þetta er trúafræð en já þannig að
1: já þetta er áhugavert þetta er mjög áhugavert það er svona já
0: og ég myndi alveg að segja Guð getur gefið orku Guð hefur gefið orku er rétt eins og svara
1: já ég meina Guð náttúrulega þú veist að því varum að tala skilur rök á þann náttúrulega er stendst þú veist að því að Guð er Guð og hann alltaf er ekki haldin kannski rökum,
0: þú veist,
1: Guð er ekkit alltaf rök, skilur bara því að hann getur alltaf framkvæmt bara hluti sem að make ekkit sens,
0: já. Þú veist. Og það er líka munur á vita Guð og þekki Guð,
1: þú veist. Emmett.
0: Og hann að...
1: Emmett.
0: Ég myndi bara að mæla með örðan úti og þú ert að pæli einhver svona hlutum að það er engin huggun í orku,
1: mm-hmm.
0: þú veist, og ef alheimurinn er Guð, horfðu á hvað er að gerast í alheiminum, bara horfðu á hvað er að gerast í heiminum,
1: Emmett.
0: Þú veist, ef við erum öll einvitund og sjáðu hvað dýrin er að gera við hvort annað, sjáðu hvað við erum að gera við hvort annað,
1: mm-hmm.
0: hvernig getur við fundið von í því? Þú veist, við þurfum eitthvað meiri en okkur, við þurfum frelsara,
1: mm-hmm.
0: því að þú, ég, Svava, erum ekki nóg,
1: mm-hmm.
0: það er bara Jesús Kristur. Og það sem ég elska, kannski getur enda á að lesa hérna Hebreabréfið, 14, og þetta talar Jesú.
1: Mm-hmm. Er við þá höfum mikinn aðstaprest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann aðsta prest er ekki getið séð aumur á veiklega okkar, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og við en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti náðurinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náðir hjálpar á hagkvæmum tíma.
0: Þannig að hérna ertu með eitthvað sem getur huggað þér út að hann veit hvað þjáning er. Þetta er ekki orka, þetta er persóna sem gekk á meðal okkar og upplifði það sem þú hefur upplifað og skilur ef að engin annar og þú getur ekki sett í orð hvað þú ert að upplifa, hann þekkir þig meira en allir, hann þekkir þig meira en þú sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: Það er engin betri staður heldur en að hlaupa til hans.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Þakkaði fyrir, preacher man.
0: Ef þú segir þetta gott í dag.
1: Já, takk aðeinslega fyrir að hlusta og við vonum að það veri upp

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byggðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

komið sælir hlustendur lindarinnar. Þetta trúarhetju þátturinn, ég heiti Benny. Og í dag þetta svona tveir fyrir einn þáttur. Því við munum taka fyrir hjón. Það eiginlega ekki hægt að tala annað án þess að hafa hitt með. Þetta þau hjónin Róland og Heidi Baker. Upplýsingarna sem ég tek núna. Upplýsingarna sem ég hef í þessum þætti eru teknar meðal annars úr viðtali sem að Bjarmi áttu við Róland Baker og kom út í blaðinu þeirra í október 2010 og eins má finna ýmislegt á heimasíðinu þeirra irismin.org. En Róland ólst upp í Kína, eins og reyndar báðir foreldrar hans, en hann þriðji ættliður kristniboða og þó hann teldi sig ekki nú andlegan til að vera kristniboði. Hann ákvað að læra raunvísindi þessi stað, en Guð greip inn í. Hann var með á aðra áallun og nú ætla ég að lesa mitt hérna úr Bjarma. Ég fekk skólastyrk og ætlaði að gera

eðlisfræðingur. Daginn áður en tilstóð að ég skráði mig í skólan kom heila og randi yfir mig af ótrúlegum krafti. Ég vakti alla nóttina og bað. Ég sá líf mitt þannig fyrir mér að eftir 20 ár yrði enn á tilraunastofu í hvítum sloppi að eiga við vélar sem elskuðu mig ekki. Gætu ekki séð fyrir mér, gætu ekki reist mig frá dauðum og ég ætti ekkert persónlegt samband við. Ég ákvað því að það væri mun mikilvægara að eyða ævinni í að kynnast skaparanum en sköpuninni. Ég sneri blaðinu algjörlega við og ákvað að læra guðfræði í staðinn. Já, svona geta hlutinir gerst. Heidi hins vegar var eiginlega helgu guði frá upphafi. Hún fættist 1959 í Bandaríkjunum. Ólst upp við mikið ríkidæmi. En fóraldrar hennar voru milljónamæringar með enga strönd og allar græir. Móðir hennar gat hins vegar ekki eignast börn og hún hrópaði til guðs. Ef þú gefur mér börn, verður það fyrsta helga þér. Og það var litla Heidi. Aðeins 3 ára og gömul leitaði hún Guðs. Hvar ertu Guð? Ég vil kynnast þér. Yndislegt, maður sér fyrir sér litla 3 ára gamla hnátu. 11 ára og gömul, hlustaði hún á kennaran sinn segja frá og sína myndir af kristniboði í Kína og þessi frásögn og myndirnar snertu við strengjum hjartans. Ég vil verða kristniboði, hugsaði hún. En hún kynnti samt ekki Jesú sem persónlegum frelsa sínu fyrir en hún var 16 ára gömul og þá sem skiptinni mig hjá Navajo Indiana í Mississippi. Og hún fekk svo sannlega allan pakkan því hún skýrðist í heilugum anda daginn eftir og nokkur dögum setna þá stóð hún eiginlega auglítið til auglítis við Jesú í sín þar sem hún var svona eins og hrifin upp til himins. Og þar sagði hann henni að hún yrði kristniboði. Heidi gat ekki talað í 3 heila daga á eftir, höðruvísi en í tungum og svo hló hún og hló og hló. Þetta hafa örglega verið yndislegi daga, allavega hana fyrir hana. Róland og Heidi kynntust síðan þegar Heidi var 19 ára gömul og við ætlum að lesa það hérna eftir eitt lag. Og það verður lag með henni Helen Baylor, Thank You Jesus.

Já, Jesús er kraftur og hann þessi endalausa saga og hann yndislegur og leiður okkur áfram og við fáum að heyra hérna núna hvernig Guð leiddi Róland og Heidi Baker sem náttúrulega á þeim tíma var ekki Baker þar sem að þetta eftir nafn mannsins hennar. Við fórum ekki á stefnumót eða neitt slíkt, nú ég að lesa áfram í Bjarma. Heldur fórum við saman með hópa í boðunaferðir. Við vörðum mestum hluta tíma okkar í að biðja saman. Síðan gerist það jólin 1979 að Heidi fór í boðunaferð til Mexíkó en ég varð eftir af því að ég þurfti að vinna. Þar birtist Guðin og sagði, þú munt giftast Róland Baker og fara til Indonesíu fyrir páska. Hann sagði henni meira að segja hvaða dag ég myndi byrja hennar. Mér var mjög fljótt ljóst að hún var konan sem Guð ætlaði mér. Þegar ég loks bað hennar sagði hún, ég búin að býði allan dag eftir þessu. Ég vissi að þetta erði dagurinn. Þegar ég kom síðan með hana heim til foreldra minna, þá brá Heidi og móður minni heldur betri brún. Það var nefnilega móðir mín sem hafði verið kennarinn hennar þegar hún var 11 ára og hafði kveikt löngun hjá henni til kristniboðs. Í gegnum allt þetta áttaði ég mig á almætti Guðs. Guð hafði búið hana undir að verða kristniboði frá byrjun. Hennar saga sameinaði síðan minnisögu sem kristniboða barni frá Kína með langa arfleifð kristniboðs í fjölskyldinni. Og við fórum saman til Indonesíu fyrir páska alveg eins og Guð hafði sagt til um. Og ég fæ alveg gæsa húða því að lesa þetta og sjá þvílík handleiðsla hvernig Guð hefur verið með frá upphafi og leitt þetta allt saman. Þau vildu hjálpa öðrum en ekki biðja hjálp. Þau vildu treysta Guði algjörlega og fyrir öllu, gefa af sér en ekki bara

0: þekkja endalaust. Guð var sem sagt númer 1, 2 og 3. Fyrsta ári var að sjálfsögðu mjög erfitt. En Guð sá þau með núðludós og eggjum í hverri viku. Guð veit hvað það sem við þörfnumst og hann sér okkur. En við þurfum að treysta honum og í svona aðstæðin svo þau eru í þarna komin út til Indonesíu, þá það erfitt ef þú stendur uppi með ekkert í höndunum. En það kannski akkurat þá og ekkert kannski, það akkurat þá sem að þú verður að treysta Guði. En þau komist að því að það ekki nóg að predika. Tala gæsku Guðs og yfirgefa síðan svæðið, en eins og Jakob segir í bréfi sínu, ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og einhverju að segja við þau, farði friði, vermiðið og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast. Hvað stóðar það? Róland og Hætti tölduðu lítið geta predikað ef þau sintu ekki líkamlegum þörfum fólksins. Í þau horfðu upp á börn og gamalmenni deyja úr hungri, berklum og öðrum sjúkdómum. Þau settu stað í Hong Kong í 4 ár til að starfa á meðal heimilislausra og gamalla kvenna og eitilifjál fíkla. Þau vildu færa Jesu til fólksins en ekki bara draga fólki til Jesu og það kannski einmitt fyllin sem við höfum gert. Það ekki nóg að vera bara inn í kirkjunum okkar og bíða eftir því að fólki komi til okkar. Við þurfum að færa Jesu til fólksins svo það megi sjá hann eins og hann en ekki eins og þau halda hann sé. Og það þarf að fá að reyna gæsku hans og kraft og það gerir þau þegar við komum til þeirra með Jesum Krist sem býr hið innra með okkur. En þau settust ekki að í Hong Kong lengur en í þessi 4 ár. Næst var það Mósambík. Þau lásu greinum mjög svo bágt ástand þar og ákváðu í sameiningu að fara. Þau gerðu ráð fyrir að taka við nokkrum börnum sem urðu reyndar fleiri en það því að það kom til þeirra maður sem bauði þeim að taka við munaðarleysingja heimili með 80 börnum. En við skulum lesa aðeins meira þetta og svo eftir þann lestur þá fá við annað lag sem að í þetta sinn verðum með honum Andrew Crouch. Let the church say amen. En lesum. Við fórum þangað, þar setti Mósambík og ætluðum okkur að taka okkur nokkur götubörn til að byrja með. Þegar ég var búin að vera þar í nokkra daga, bauð maður sem starfaði sem tjaldgjörðakristni búið í landinu mér að taka við munaðarleysingja hæli án þess að hafa nokkra hugmyndum af hverju ég var staddur í landinu. Ég tók boðinu og fór í stutt á skoðuna fyrir þangað. Munaðarleysingja hæli var í algjöri niður nýslu. Ríkisstjórnin hafði ekki gert neitt fyrir það í áratugi. Þaki var sprungið, hurðirnar höfðu verið hognar niður í eldivið, allar rafmagnsleiðslur höfðu verið rifnar út til að fá kopar. Pípulagnirnar voru stíflaðar og klóaki flæddi yfir. Börnin sváfu á beru steingólfinu í fatalörfunum sem þau klæðst í mörg ár. Þau voru fárveik og andsetin, öskruðu og slógust. Það var ekki hægt að ímynda sér meiri óreiðu. En við sögðum bara, við ætlum að taka það, þrátt fyrir að vera gjössamlega peningalaus. Guð greiddi leið okkar og ruddi burt hverri hindrun og loks afhentu yfirvöld okkur eignina og leiði okkur að taka við stjórninni. En 80 börn dvöldu heimilinu til að byrja með. Innan nokkura mánaða voru þau fyllt af heilugum anda, sáu sínir og áttu stórkostlegan tíma með drottni. Börnunum fjölgaði hratt og urðu fljótt 300 talsins. Peningar höfðu streymt til okkar á yfirnáttúrulegan hátt og Guð hafði staðfest trú okkar. Og söfnuðurinn segi Amen.
1: Nehemiah 8 and 6 and Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered Amen. Amen. Lifting up their hands, they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. When we receive a word from the Lord, our answer should be Amen. Let the church say Amen.

0: that believe us say, hey, amen.
1: Já, getur þú sagt amen við því þegar Guð talar inn í þitt líf? Guð talaði inn í líf Róland og Heidi Bakers og þau sögðu amen og tóku við því sem að Guð ætlaði þeim. Byrjuðu með þessi 80 börn eins og ég las hérna áðan og sem fjölgaði jafnt og þett. Og kannski þegar maður að lesa svona einhverja grein eða hlustu einhvern segja svona frá þá hljómar þetta kannski eins og þetta hafi verið nokkuð auðvelt en það var það alls ekki. Og þegar börnum voru orðin fleiri en 300 þá snerist ríkisstjórn landsins skyndilega gegn þeim. Börnin máttu til dæmis ekki lofa guð á landareigninni og ríkisstjórnin hreinlega setti peninga til höfuðs Haiti. 20 dali fyrir hvern þann sem myndi myrðana. Þetta var ekki auðveld. Þau urðu að flýja, þau urðu að yfirgefa heimilið og börnin eltu þau. Þau vildu, börnin vildu vera hjá þeim. Börnin vildu vera þar sem þau mættu lofa guð og ef þau máttu það ekki á landareigninni þá voru bara að fara eitthvað annað. En guð sá til fyrir þeim. Hann sá til þess að þau fengju nýtt land og gátu byggt sitt eigið hús á því landi. Þau þurftu að þola ýmislegt, þau þurftu að þola mikla rigningar, flóð og fellibylji eins og gerðist til dæmis árið 2000, en þá ringdi, bara, þetta var bara eins og hjá Nóa, það ringdi 40 daga og 40 nætur samfleytt þrír fellibyljir samhöfust. Og flóð sem olli meiri skaða en 30 ára borgarastyrjöld, vá, Fólki hrópaði í neðsinni og þúsundum manna snýri sér til drottins og kirkjur spruttu upp bara reynlega eins og górkúlur. Þeim fjölgaði úr hundruðum í þúsundir. Fólkið bara þurfti hjálp og það hrópaði á drottin sem heyrir bænir og svarar bænir. Skilum gefa Róland orðið. Allt þetta hefur kennt okkur að líklegasti staðurinn fyrir vakningu á meðal þeirra sem minnst mega sín. Guð elskar að svara þeim sem eru auðmjúkir og lægst settir í samfélaginu. Hið kristna líf krefst þjáningar ef maður vill læra að elska fólk á alvöru. Ef maður vill elska eins og Jesús elskaði. Jesús dó ekki til þess að við þyrtum ekki að þjást. Hann dó svo við getum fengið fyrirgefningu. Breyst, átt hlutdeild í hans eðli og lært að elska eins og hann elskaði. Það þýðir að sigrast á illu með góðu, að rétta fram hinakinnina, að ganga auka mílu og elska náungan sama hvað það kostar, að vera ofsóttur og vera reyndur af guði. Slík reynsla gerir okkur mjög háðunum og heldur okkur auðmjúkum. Það færir guði mikla dýr þegar við gefumst ekki upp á honum, þegar við treystum honum og afberum það slæma sem aðrir vilja gera okkur. Þá styður guði

við okkur og verðlaunar okkur með gleði. Gleði Guðs hefur haldið líf í okkur. Hún afrakstur þess að hlýða Guði. Gefa líf okkar honum og elska hann meira en nokkuð annað í þessum heimi og að sanna það með gjörðum okkar. Þetta eru virkilega góð orð. Og ég hugsa, og þú getur séð það örugglega,

við höfum nóg kannski að peningum og því en líku við getum keift okkur það sem að við þörfnumst þannig við þurfum ekki að guða halda eða hvað jú, við þurfum svo sannlega á honum að halda en ef þú ert í þeirri stöðu að þú getur ekki gert hlutina sjálfur þá ferð að treysta guði Róland og Heidi stopnuðu Iris Ministry árið 1980 þetta trúboðsstofnun sem að heldur úti starfinu þeirra. Þau höfðu grófu eftir vatni og byggðu brunna árið 2008 og það var ekkit auðvelt skal ég segja ykkur. Ég hef heyrt vitnisburinn á því frá henni hætti þar sem að þau þurftu að glíma við ýmislegt og sérstaklega svona mótbárur frá yfirvöldum og því en líku. Í dag rekaðu, fyrir utan munalysingja heimili, rekaðu heilsugæslu, grunnskóla, biblíuskóla, þau eru með bóndabíli og fleira. Þau metta hungraða, lækna sjúka, reisa upp dauða. Þau byðja, predika, stopna kirkjur. Þau færa kærleika, von, líf og gleði inn í líf fjölda fólks. Í Markus og Guðspjalli 16. kafla, versi 17 og 18 stendur, þessi tákn muni fylgja þeim trúa. Í mínu nafni muni þau reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þið drekki eitthvað banvænt, muni þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka muni þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Og þetta á ekki bara við hina kristnu sem eru í kristnibúði í Mósambík, Þetta á líka við hina kristnu sem búa á Íslandi. Þessi tákn eiga að fylgja okkur ef við trúum. Guð vill nota þig. Hann vill gera kraftaverk í gegnum þig. En þú þarft að sjálfsögðu að vera tilbúin. Leifum Guði að nota okkur. Við höfum fengið að heyra örlítið brot af lífi Róland og Heidi Bakers. Örlítið af því hvernig Guð hefur notað þau. En ég ætla að ljúka þættinum á því að spila fyrir því lag. Það lagið þessi tákn munu fylgja þeim sem náttúrulega tekið einmitt beint úr Markus og Guðspjalli og það lofgjörusveit vegarinn sem flytur það. Ég heiti Benny og ég þakka bara kærlega fyrir samverun í dag og hafið þið bara gott og Guð bless ykkur.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirbor moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira að minna öll trúið og þá sagði hann út hvers er það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18
2: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
3: Komið sæl og blessuð. Ég heiti Sigríður Skram og flyt ykkur boðskap dagsins fyrir hönd Kristniboðssambandsins. Það við komið haust. Í íslenskum görðum uppskerutíminn búinn og við tekur hvíld gróðursins í marga mánuði. Og við horfum fram á langan vetur, dimman. Í kirkjuárinu engin sérstök hátíð, allt frá hvítasunnu til aðvendu. Það kallað hátíðalausa tímabilið og við á því núna. En trúin á Krist byggist ekki á hátíðum og fjöri því hún hversdagstrú. Kirkjan að starfi, vegna þess að Guð vill búa meðal síns liðs. Þetta sýnir hann aftur og aftur bæði í gamla testamentinu og nýja. Sú saga hefst á fyrstu síðum biblíunar. Í sköpunarsögunni Guð hjá manninum. Adam og Eva lifa í Eden og þar virðist engin fjarlægð vera milli Guðs og þeirra. Maðurinn felur sig ekki fyrir Guði, hann óttast hann ekki og dauðin hefur enn ekki komið til sögunar. En þegar syndin kemur, breytist þetta allt. Skömmin kemur og óttin og að lokum dauðin. Maðurinn rekin úr garðinum og úr þessu nána samfélagi við Guð. Við inngang garðsins standa kerúbar og gæta leiðarinnar að lífsins tré. Þar vaknar spurning sem fylgir okkur síðan í gegnum alla biblíuna. Hvernig kemst maðurinn heim aftur? Hvernig getur syndugur maður lifað í návist heilags Guðs? Saga biblíunar heldur áfram og við lesum Guð kalla Abraham, gera afkomendur hans að þjóð, seinna frelsar hann Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi og þegar hann leiðir þjóðina út í eyðimörkina gerist nokkuð sem minnir á Eden. Guð ákveður að búa meðal fólksins. Tjaldbúðin reist og síðar musterið.

En vandamálið frá Eden er ekki horfið. Guð er meðal fólksins, en samt er fjarlægð á milli þeirra. Innst í tjaldbúðinni er hið allra helgasta, staðurinn sem táknar nærveru Guðs og fyrir framan hann hangir fortjald. Það er athyglisvert að á fortjaldinu voru myndir af kerúbum. Sömu verur og við sáum gæta leiðarinnar inn í Eden byrtast nú aftur á fortjaldinu sem skilur manninn frá hinu allra helgasta. Það er næstum eins og tjaldbúðin beri í sér minninguna um það sem gerðist í upphafi. Guð vill búa meðal fólksins, en leiðin inn í hina fullu nærveru hans er ekki opin að vild. Það er átakanleg saga í 3. Mósebók 9. kafla syni Arons sem hafði það hlutverk að koma fram fyrir Guð með fórnir fyrir líðin. Aron pappi þeirra hafði gert þetta áður og þá gekk allt eins og í sögu. Eldur frá drottni kom og eitt í fórninni. En nú taka Nadab og Abihu eldpönnur sínar og færa fram fyrir drottin þar sem textin kallar óleyfilegan eða framandi eld. Eitthvað sem Guð hafði ekki boðið þeim að færa. Og eldur gengur út frá drottni. En í þetta sinn eyðir hann ekki fórninni eins og áður. Hann eyðir prestunum og þeir deyja frammi fyrir drottni. Við vitum ekki með fullri vissu hvað fólst í þessum framandi eldi. Textin útskýrir það ekki í smáatriðum. En hann segir okkur það sem skiptir mestu máli að þeir gengu fram fyrir Guð á annan hátt en hann hafði boðið þeim. Þetta er erfiður texti fyrir okkur nútíma fólkið. Hann segir okkur að nærvera Guðs sé ekki hlutlaus. Guð er heilagur. Við getum ekki gert Guð að okkar eigin hugmynd, nálgast hann eingöngu á okkar eigin forsendum og ætlast til þess að heilagleiki hans skipti engu máli. Það var reyndar hátíðisdagur fyrir rúmri viku síðan. Það var helgasti dagur gyðinga, Jom Kippur. Jom Kippur er líka kallaður friðþægingardagurinn. Þá fasta gyðingar frá því rétt fyrir sólsetur og fram yfir sólalag næsta dag. Friðþægingardagurinn á sér sögu allt aftur til þessa atburðar er synir Arons létu lífið. Vegna þess að eftir dauða son Arons kom drottinn með lausn. Hann sagði Aroni að æðsti presturinn skildi einu sinni ári ganga inn í hið allra helgasta og friðþægja fyrir syndi liðsins. En fyrst skildi hann færa fórn fyrir sjálfan sig til þess að hann héldi lífi. Þetta fekk Aron skýr fyrirmæli og leiðbeiningar. Aron má sem sagt ekki ganga inn í hið allra helgasta hvenær sem honum sýnist. Guð gefur honum leiðbeiningar hvernig hann eigi að fórna fyrst fyrir sjálfan sig og síðan fyrir líðin svo að hann megi lífi halda. Hann á að koma með fórn, með blóð og með reykelsi og reykelsi skýið hýlur náðarstólinni við sáttmálsörkinni. Þennan dag eru líka tveir geithafrarteknir. Öðrum er fórnað, slátrað og blóð hans borið inn í helgidómin. Yfir hinum eru syndir þjóðarinnar játaðar og síðan er hann leittur burt út í eyðimörkina og maður fylgd honum og það er eins og þessi hafur beri synd fólksins burt frá því. Í þessari athöfn er friðþægt fyrir sektina og syndin borin burt. Þetta er sterk mynd. En leið er þetta samt ófullkomið því ári síðar þarf að gera nákvæmlega það sama aftur og ári þar og eftir aftur. Nýr æðstiprestur tekur við að þeim gamla, nýjar fórnir eru færðar og nýr friðþægingardagur kemur. Og svo líða aldirnar. Þar til við hittum Daniel. Daniel lifir á tímum þegar þjóðin hefur aftur mist heimili sitt. Jerusalem hefur fallið, musterið hefur verið lagt í rúst og Daniel er í útlegð í Babylon. Það er erfitt að lesa þá sögu án þess að heyra þar óminn frá Eden. Enn einu sinni er fólk við statt fjarri heimili sínu og býður eftir endurreist. Í 9. kafla Daniels bókar er sagt frá því þegar Daniel les rit Jeremías spámanns og það líkst upp fyrir honum að tíma útlegðarinnar fari að ljúka. Og það sem hann gerir næst er athyglisvert. Hann byrjar ekki á því að fagna og skipuleggja heimferð, heldur snýr hann sér til Guðs í bæn, föstu og yðrun og játar synd þjóðarinnar. Hann segir ekki, þeirra var syndgað, konungur Babylon hefur syndgað. Hann segir, vér höfum syndgað. Og þótt Daniel sjálfur sér syndur í bókinni sem trúaður og trúfastur maður, þá tekur hann sér stöðu með þjóðsynni frammi fyrir Guði, játar syndina og byður miskun og endurreisn. Í framhaldinu

fær Daniel fyrirheit að Guð muni taka á vandamáli sem miklu stærra en þessi útlegð í Babylon. Endurkoma fólksins til Jerúsalem því ekki lokamarkmiðið, því að dýpri útlegð mannsins enn óleyst, útlegðin frá Guði sjálfum. Og Daniel sér í sín ríki þessa heims rísa og falla, eitt á eftir öðru. Valdhafar koma og fara og heimsveldi sem virðast ósigrandi hverfa af sjónarsviðinu. Þetta höfum við séð ótalsinnum í mannkynsögunni og sjáum enn. En síðan sér hann einhvern sem líkist mannsinni koma á skýjum himins og honum gefið vald, dýrð og ríki hans mun ekki líða undir lok. Og þarna auðvitað verða að vísa til Krists. En aldirna líða. Ísrael býður. Spámennirnir hafa talað en fyrirheitin virðast enn óuppfyllt. Hvenær verður syndin tekin burt? Hvenær kemur ríkið? Hvar mannssonurinn sem Daniel sá? Svo löngu síðar kemur maður gangandi að ánni Jórdan og Jóhannes skírari bendir á hann og segir Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og þar fara þræðirnir að renna saman. Lambið, fórninn, friðþæðingadagurinn, æðstipresturinn, syndin sem borin burt. Allt þetta verður bakgrunnur þess sem gerist í Kristi og nær hámarki sínu á krossinum. Kristur gekk ekki inn í hið allra helgasta með blóð geithafra og kálfa heldur með sitt eigið blóð. Og Hebreabréfið talar þetta. Kristur bæði presturinn sem færir fórnina og fórnin sjálf. Hann ber ekki blóð annars inn í nærveru Guðs heldur gefur sjálfan sig. Og þegar Jesús deyr, gerist nokkuð sem við skiljum miklu betur ef við höfum alla þessa sögu í huga. Fortjald musterisins í Jerúsalem rifnar í tvennt ofan frá og niður. Fortjaldi sem hafði borið kerúbana. Fortjaldi sem hafði staðið milli mannsins og hins allra helgasta. Og fortjaldi sem hafði sagt kynslóð eftir kynslóð hingaðu ekki lengra. Og nú rifnar það. Og þarna fáum við svar við spurningunni frá hliði Edenar. Hvernig getur syndu og maður gengið inn í nærveru heilags Guðs og lifa það af? Í þriðja Mósebók var Aron varaður við að ganga inn að vild því að hann myndi deyja ef hann gerði það en Hebreabréfið segir að vegna blóðs Jesú höfum við nú djörfung til inngöngu í heilaga og það hvetur okkur til að ganga fram fyrir Guð. Það er stórkostlegu viðsnúningur. Ekki vegna þess að Guð sé orðin minna heilagur og ekki vegna þess að syndin sé hægt að skipta máli, heldur vegna þess að friðþæðingin hefur verið fullkomnuð. En Hebreabréfið lætur okkur ekki staðnæmast þar. Það segir að Kristur hafi birst einu sinni til að bera syndir margra, og síðan, kemur þessi merkilega setning, hann mun birtast í annað sinn. Og við lifum núna á milli þessara tveggja, koma. Og það er einmitt inn í þessa stöðu sem dæmisaga Jesú meyjarna 10 talar. Og hann segir dæmisöguna í beinu framhaldi af orðum sínum í kaplanum á undan þegar hann talar komu mannssonarins. Jesú segir frá 10 meyjum sem taka lampa sína og fara til móts við brúðguman. Þær vita að hann kemur en þær vita ekki hvenær. Tíminn líður, brúðgumanum senkar og nóttin verður löng. Dagurinn og birtan horfin frá meyjunum og brúðguminn ókomin. Þær geta með engu móti reknað út hvenær hann kemur. En það ætlar Guð okkur ekki reknu daginn eða stundina. Að lokum sofna þar allar. Svo miðjanótt heyrist hrópið. Sjá, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vakna þær allar og taka lampa sína. En þá kemur í ljós munurinn sem var ekki endilega sýnilegur utan á þeim meðan þær biðu. Því 5 höfðu tekið olíu með sér á lampana, en hinar ekki. Og þegar brúðguminn kemur, ganga þær sem tilbúnar eru inn með honum til brúðgumsins. Drottinn kallar okkur til að vera viðbúin. Olían er táknum trúna og andaguð sem í okkur býr, trú sem lifandi og þolgóð þegar biðin verður löng. En það auðvelt að predika dæmisögunum meyjarna 10 þannig að það skilji eftir sig 8. Er ég nógu góð? Hef ég gert nóg? Er næg olíu á lampanum mínum? Er trú mín nógu sterk? Hvað gerist ef Kristur kemur og ég hef brugðist?
Fagnaðarerindi segir okkur.

okkur að nú þegar hafi verið friðþægt. Kristur hefur borið syndina og leiðin hefur verið opnuð. Von okkar stendur því ekki að því að okkur hafi tekist að lifa fullkomnu lífi, heldur á Kristi sem hefur gert fyrir okkur það sem við gátum ekki gert sjálf. Hann býður okkur að koma fram fyrir sig, iðrast synd okkar og hljóta náð og fyrirgefningu. En stundum getur biðin orðið löng og það eru tímabil í líf okkar þegar Guð virðist fjarri, þegar bænum virðist ósvarað og þegar við skiljum ekki hvers vegna nóttin varir svona lengi. Kirkjan sjálf hefur beðið í margar aldir eftir komu Krists og við vitum ekki hversu lengi biðin verður enn. En kristin von felst ekki í því að læra að sætta sig við myrkrið, hún felst í þeirri trú að það muni daga á ný. Lífið sem okkur hefur verið gefið er dýrmætt og við vitum ekki hversu margir dagar þess verða. Það er ástæða til að rannsaka hjarta sitt, leita sátta, fyrirgefa, játa synd sína og rækta samfélagi við Krist. Í þeim skilningi á kall friðþægingadagsins enn erindi við okkur. Við skulum ekki fela okkur fyrir sannleikanum, heldur koma fram í ljós Guðs. Við vitum að ef við felum okkur er voðin vís. Við verðum að koma fram í ljós Guðs því að við vitum að allt verður gert opinbert og ljóst í ljósi Guðs. En við gerum þetta ekki sem fólk sem stendur fyrir utan loka hlið og reynir að finna leið inn. Við komum vegna þess að Kristur hefur nú þegar opna leiðina. Það er opið inn í hið allra helgasta. Jesús hefur greitt leiðina. Við býðum ekki eftir ókunnugum brúðguma. Við býðum eftir honum sem elskaði okkur og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Við lifum jú enn í nóttinni, en við höfum séð morgunroðan. Kristur hefur komið, hann er upprisinn og fyrir heit hann stendur að hann muni koma á ný. Komum því fram fyrir drottin í iðrun á meðan tækifæri er til. Það verður til mikillar blessunar. Guð blessi þig.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingið drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér

og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, fyrsti kafli og fimmta vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

0: 2.9. Hey, this is Sarah Kelly, and you are listening to Iceland's finest radio station, Linton.
1: Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu þú hinn hæsti. 9. Davíðssálmur, 3. vers.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

Brefið 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið kafli 6, vers 23.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Núna hefst dagskráliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.

0: Time.
1: Þetta er tími.
0: That the Lord.
1: Sem Guð.
0: Has visited His people.
1: Hefur heimsótt fólkið sitt.
0: To make sure.
1: Til þess að ganga úr skugga.
0: That you come back.
1: Að við komum tilbaka.
0: So some of you listening might be tired.
1: Svo sum ykkar sem eru að hlusta eru kannski þreytt.
0: Some are carrying hidden pain.
1: Sum eru að ganga með falinn sársauka.
0: Some are full of fear.
1: Sum eru full af ótta.
0: Some full of disappointment.
1: Sum full af já.
0: Disappointment. Someone has let you down.
1: Mistökum sum eru hafa Hvað maður segja? Sumir hafa
0: Someone has let you down. Like you had planned to do something with someone and then
1: Já, já, I know the word.
0: Mm.
1: Sumir hafa bara feilað ykkur.
0: And then there is some of us are confused.
1: Sum okkar eru rugluð eins og ég akkur núna.
0: We don't know how to go about life.
1: Við getum ekki talað lífið.
0: Some of us are seeing stars right now. They are seeing stars.
1: Sumir eru að sjá stjörnur.
0: They don't understand what is going on.
1: Skil ekki hvað í gangi.
0: Because spiritually.
1: Því andlega.
0: You don't see.
1: Sjáu ekki.
0: What is happening.
1: Það sem að gerast.
0: As something that will help you.
1: Sem eitthvað sem ætlar að hjálpa þér.
0: But in whatever situation you are.
1: En í hvaða aðstæðum þú ert í.
0: You have drifted away from prayer.
1: Hefur fjaðrað í burtu frá bæninni.
0: You have drifted away from God's presence.
1: Hefur fjaðrað í burtu frá nærveru Guðs.
0: And you no longer carry the fire of the Lord.
1: Og berði ekki lengur eld drottins.
0: You feel bored when you read the word of God.
1: Þið leiðist þegar lest orð Guðs.
0: You feel like you're taking a lot of like prayer takes a lot of your time.
1: Þið finnst þess að bænin sé að taka mikið að tímaninum.
0: And you have drifted away completely.
1: Þú ert bara fjara í burtu.
0: You feel you don't want prayer.
1: Þið líður eins og þú viljir ekki bæn.
0: You feel like you're wasting your time to be in the presence of God.
1: Þið líður eins og þú sért að eyða tímaninum til einskis í nærveru Guðs.
0: At an hour like this.
1: En á stund eins og þessu.
0: The good news is.
1: Eru gleðið fréttirnar.
0: The mercies of God is reaching out to you again.
1: Að miskunn Guðs að teygja sig aftur til þín.
0: The Lord is reaching you.
1: Hann að teygja sig til þín.
0: At that point of need.
1: Akkurat núna, þegar þú þartaði.
0: Wherever you are.
1: Hvar sem þú ert.
0: Whatever position you're in.
1: Hvaða stöðu sem þú ert í.
0: He says now therefore.
1: Hann segir núna.
0: Turn to me with all your heart.
1: Snúi til mín af öllu hjarta.
0: So wherever you're listening from. Wherever you're listening from.
1: Svo hvar sem þú ert að hlusta frá.
0: From your home.
1: Frá heimilum.
0: Are you at your work?
1: Ertu í vinnunni?
0: Are you driving to work?
1: Ertu að keyra í vinnunni?
0: Are you driving to hospital?
1: Ertu að leiðin á spítalann?
0: Are you in a hospital room?
1: Ertu á spítalaherbergi?
0: Do you feel like you're living in tears?
1: Líður eins og þú sért að lifa í gráti?
0: Do you feel left out?
1: Finnst þú vera skilin eftir í tárum?
0: That you don't see God.
1: Að þú sjáir ekki Guð.
0: We want to assure you.
1: Við viljum fullvissa þig.
0: Much as you feel you don't see God.
1: Eins og þegar þú finnst þess að þú sjáir ekki Guð.
0: God sees you.
1: Þá sér hann þig.
0: And he loves you.
1: Og hann elskar þig.
0: And today he wants to restore you.
1: Í dag vill hann endurbyggja þig.
0: He wants to heal you.
1: Hann vill lækna þig.
0: He wants you to return to him.
1: Hann vill að þú komir aftur til hans.
0: With all your heart.
1: Með öllu hjarta.
0: So as we are in the face of the Lord or in the presence of the Lord.
1: Meðan við erum í nærveru Guðs.
0: Join us.
1: Skaltu koma með okkur.
0: As the Holy Spirit.
1: Meðan heilagur andi.
0: Speaks to every one of us.
1: Tala til okkar allra.
0: Every listener wherever you are.
1: Hver hlustandi
0: hvað sem er. The Lord is speaking to you.
1: Er drottinn að tala til þín.
0: He is speaking to you.
1: Hann er að tala við þig.
0: He wants you to turn.
1: Hann vill að þú snúir.
0: And come back to him.
1: Og komir aftur til hans.
0: We are going to read our scripture today.
1: Við ætlum að lesa ritningun okkar í dag.
0: With our title being called repentance.
1: Með titilinn Iðrun.
0: The scripture is in Joel chapter 2.
1: Ritningin úr Joel kapla 2.
0: Verse 12 and 13.
1: Vers 12 og í gegnum 13.
0: The Bible says.
1: Biblia segir.
0: This is why the Lord says.
1: En jafnvel nú segir drottinn.
0: turn

0: to me now.
1: Skuli þér snúa yður til mín af öllu hjarta yðar.
0: While there is time.
1: Með föstu, með gráti og kvarmalkveini.
0: Give me your hearts.
1: Rífir hjörtu yðar.
0: Come with fasting.
1: Fremur en klæði yðar og snúið aftur til drottins.
0: Weeping.
1: Guðs yðar.
0: And mourning.
1: Miskunnasamur er hann og líksamur.
0: Don't tear your clothing in your grief. Verse 13.
1: Er hann og líksamur seitt til reiði og gæskuríkur.
0: But tear your hearts instead.
1: Og iðrast hins illa.
0: Return to the Lord your God.
1: Yeah, I translated it. I just read it.
0: Yes.
1: And you can, because it's so different.
0: Okay then. Then it says, return to the Lord your God, for he is merciful and compassionate. He is slow to get angry and filled with unfailing love. He is eager to relent and not to punish.
1: Okay. So should I take it in Icelandic
0: yes.
1: now? Okay. Þú vilja því á íslensku, það er hvatt til iðrunar, en jafnvel nú, segir drottinn, skuli þér snúa yður til mín af öllu hjarta yðar. Með föstu, með gráti, með harmakveini. Rífið hjörtu yðar, fremur en klæði yðar, og snúið aftur til drottins, guð yðar. Miskunnsamur er hann og líknsamur, seitt til reiði og gæskur ykkur, og iðrast hins illa.
0: Halleluja.
1: Dísi guði.
0: The message of the Lord has come to us this morning.
1: Skilaboðin hans hafa komið til okkar þennan morguninn.
0: The Lord loves us so much.
1: Hann elskar okkur svo mikið.
0: He's calling us to repent and come.
1: Hann kallar okkur til þess að iðrast og koma.
0: It is now.
1: Það er núna.
0: He's calling us not to just think about it.
1: Hann er að kalla okkur ekki bara til þess að hugsa það.
0: As it is a custom these days.
1: Eins og það er nú til dags.
0: Every time the word of God comes to us.
1: Í hver skipti sem að orð Guðs kemur til okkar.
0: We want to think about it first.
1: Viljum við hugsa það fyrst.
0: But the Lord says in the word.
1: En drottinn segir í orðinu.
0: That we should turn to him now.
1: Að við ættum að snúa til hans núna.
0: Turning means you are already on another journey.
1: Snúa þýðir að þú ert að fara úr annari ferð.
0: But now you're turning to another.
1: Og nú ert að koma til annar.
0: Some of us need to make a 180 or a 360 that you leave from this side and then go back to another route.
1: Svo, sum okkur þurfa bara að taka 180 gráðu snúning og fara tilbaka.
0: Because the Lord wants it that way.
1: Því að drottin vill að við gera það svo leis.
0: He says you have to do it when there is still time.
1: Hann segir að við þurfum að gera það með það er ennþá tími.
0: We have to repent now.
1: Við þurfum að iðrast núna.
0: Turn from our wicked ways.
1: Snúa frá illnu háttum.
0: Repent.
1: Iðrast.
0: Give our hearts to him.
1: Gefum honum hjörtu okkar.
0: You can come the way you are.
1: Þú getur komið eins og ert.
0: You can come even in your pain.
1: Jafnvel í sársauka.
0: You can come as you cry.
1: Meðan þú grætur.
0: Even as you're mourning.
1: Og meðan þú ert að syrgja.
0: You can come even when you're fasting.
1: Jafnvel þegar þú ert að fasta.
0: There are people who are doing intimate fasting.
1: Sumir eru að gera mjög djúpa föstu.
0: But you can do fasting for the Lord.
1: En þú getur fasta fyrir drottinn.
0: And then you turn your heart to him.
1: Og snýr hjartanu þínu að honum.
0: Actually, fasting breaks it easier.
1: Í rauninni þá gerir fastan það auðveldara.
0: The Bible says there are things that will not leave unless you pray and fast.
1: Biblían segir.
0: There are stuff that will not leave unless you pray and fast.
1: Það eru hluti sem mun ekki gerast nema fastur og biðir.
0: In Matthew 17:21.
1: Í Matthew 17:21.
0: Yeah, but today we are praying about repentance.
1: En í dag erum að biðja iðrun.
0: So you can come in any way you are.
1: Þannig þú getur komið hvernig sem þú ert.
0: You don't need to go out there and ask your sister, your brother about it.
1: Þú þarft ekki að fara að spyrja bróðinn eða systirinn eða.
0: You don't need to get a second opinion.
1: Þú þarft ekki álit annara.
0: The Lord says, turn now.
1: Hann segir bara snúðu við núna.
0: He will receive you just as you are.
1: Hann tekur við þér alveg eins og þér.
0: He will receive us just as we are.
1: Hann tekur á móti okkur alveg eins og við erum.
0: We are all sinners unable to help ourselves.
1: Við erum öll syndug og getum ekki séð okkur sjálf.
0: But the Lord wants us to turn.
1: En drottinn vill að við snúum.
0: Make that either you turn.
1: Tökum hennan 180 gráðu snúning.
0: You are before with the Lord.
1: Og þú fyrir fram að drottinn.
0: And you drifted away.
1: Og þú reikaðir í burtu.
0: or you have not known the Lord before,

0: eða þú hefur ekki þekkt hann áður.
1: And now you want to go into the path of righteousness.
0: Og núna viltu ganga veg réttlætinnar.
1: You want to walk with the Lord.
0: Þú vilt ganga með Guði.
1: The hour is now.
0: Stundin núna.
1: The time is now.
0: Tíminn núna.
1: The Lord is ready for you.
0: Hann tilbúinn fyrir þig.
1: And he says do it while there is still time.
0: Hann segir gerðu það meðan ennþá tími.
1: Do it when you still have the breath of life.
0: Meðan þú hefur ennþá anda lífsins.
1: Do it when you can still decide by yourself.
0: Meðan þú getur enn tekið ákvörðun sjálf.
1: And give him your heart.
0: Og gefi honum hjarta þitt.
1: Give him your heart.
0: Gefi honum hjarta þitt.
1: He wants it.
0: Hann vill það.
1: He wants you to walk with him.
0: Hann þráir að gangi með sér.
1: He wants you to be his friend.
0: Hann vill að þú verir vinur hans.
1: He wants you to be part of his kingdom.
0: Hann vill að þú verir hluti af konungdæmi hans.
1: Much as you are on earth. Much as you live on earth right now.
0: Eins mikið að þú búir á jörðinni, þá vill hann að þú sért í hans konungdæmi.
1: You belong to the kingdom of God.
0: Þú átt heima í konungdæmi Guðs.
1: You belong to the kingdom of God.
0: Þú átt heima í konungstrými Guðs.
1: So this is your day to come back to your father.
0: So í dag tíminn til að koma aftur til föðursins.
1: Philippians tells us in chapter 3.
0: Filippíu bréf segir í kafla 3.
1: But we are citizens of heaven.
0: Við erum borgarar himnaríkis.
1: Where the Lord Jesus Christ lives.
0: Þar sem að drottinn Jesu Kristur á heima.
1: And we are eagerly waiting for him to return.
0: Og við bíðum eftir að hann snúi.
1: As our savior.
0: Sem frelsar okkar.
1: So this is why the Lord is calling us.
0: Svo þess vegna drottinn að kalla okkur.
1: Because we are his children.
0: Af því við erum börnin hans.
1: The Lord Jesus Christ.
0: Drottinn Jesu Kristur.
1: Wants us to return home.
0: Hann vill að við snúum heim.
1: He wants us to make a U-turn.
0: Hann vill að við tökum U-beygju.
1: Come back to him.
0: Komum aftur til hans.
1: In whichever situation we are in right now.
0: Í hvaða stöðu sem við erum í.
1: He will not judge us for that.
0: Hann mun ekki dæma okkur fyrir það.
1: He has given us the opportunity.
0: Hann hefur gefið okkur tækifæri.
1: To do it while we still have breath.
0: Til að gera þetta meðan við endum enn.
1: While we are still on earth.
0: Meðan við erum ennþá á jörðinni.
1: We need to walk this journey with him.
0: Við þurfum að ganga þessa vegferð með honum.
1: The journey leads to him.
0: Og vegurinn leiðir til hans.
1: It starts with him.
0: Byrjar hjá honum.
1: And it ends with him.
0: Hann endar hjá honum.
1: And this is a day like no other.
0: Og þetta er dagur eins og engin annar.
1: That we can choose to turn to him.
0: Að við getum valið að snúa til hans.
1: This is the time.
0: Þetta er tíminn.
1: That he has given us.
0: Sem að hann hefur gefið okkur.
1: He has offered it to us.
0: Að hann hefur boðið okkur.
1: That we, when we hear such a word.
0: Að þegar við heyrum slíkt
1: we come with a broken heart.
0: Komum við með brotið hjarta.
1: We come before him.
0: Komum við fyrir honum.
1: We tear our hearts.
0: Við rífum í hjörtun okkar.
1: And allow him.
0: Og leyfum honum.
1: To enter into our hearts.
0: Að koma inn í þau.
1: He is a good God.
0: Hann er góður Guð.
1: The Bible tells us.
0: Biblían segir okkur.
1: That he is slow to anger.
0: Að hann er seinn til reiði.
1: He is so full of mercy.
0: Hann er fullur af
1: náð. He is so compassionate.
0: Hann er svo elskulegur.
1: He is filled with
0: samúðarsamur.
1: He is filled with unfailing love.
0: Hann er fullur af ást sem að svíkur ekki.
1: He is eager to relent and not to punish.
0: Hann vill lyfta fólki upp en ekki refsa.
1: He does not want to punish us.
0: Hann vill ekki refsa okkur.
1: He wants us back home.
0: Hann vill fá okkur aftur heim.
1: When a child comes back home.
0: Þegar barn kemur aftur heim.
1: They are free.
0: Er það frjálst.
1: Imagine when you're home.
0: Ímyndaðu þegar þú heima.
1: In your father's house.
0: Í húsi föðursins.
1: You choose what you do.
0: Þá velurðu hvað þú ætlar að gera.
1: In your father's house.
0: Í húsi föðursins.
1: Not outside.
0: Ekki úti.
1: You cannot go to the neighbors.
0: Þú getur ekki farið til nágrannans.
1: And be who you are.
0: Og verið sem þú ert.
1: When you're in your father's house.
0: Eins og heima hjá föður.
1: There are things you're entitled to.
0: Það eru hluti sem þú hefur rétt á.
1: When you're in your father's house.
0: Í húsi föðurins.
1: And there are things.
0: Og það eru hluti.
1: That you will not touch.
0: Sem þú snertir ekki.
1: When you are in a neighbor's house.
0: Í húsi nágrannans.
1: This is the same thing the Lord is saying right now.
0: Þetta er að sama sem drottinn að segja akkurat núna.
1: Come home.
0: Komið heim.
1: Come out of limitations.
0: Úr takmörkunum.
1: The neighbors will limit you.
0: Nágrannarnir munu takmerka þig.
1: They might have what to give you for 2 days.
0: Þeir kannski hafa það sem þú þarft í 2 daga.
1: But they will not keep you for forever.
0: En þeir hafa ekki fyrir þig alla tíð.
1: But when you come home.
0: En þú kemur heim.
1: You can go everywhere.
0: Getur farið hvert sem er.
1: You can do anything you want.
0: Getur gert hvað sem
1: in
0: er.
1: In your father's house.
0: Í húsi föðurins.
1: That is the house of the Lord Jesus Christ.
0: Það er hús Jesu Krist.
1: He calls you back to his home.
0: Hann kallar þig aftur heim.
1: The Bible says his house will be a house of prayer.
0: Biblían segir að hans hús mun vera hús bænar.

0: So we want to start praying.
1: Við viljum byrja biðja.
0: We have to welcome prayer back in our homes.
1: Við viljum bjóða bænina velkomna aftur heim.
0: Because where we live right now is the Lord's house. Where you are right now,
1: þar sem þú ert núna,
0: you can switch it to be the Lord's house.
1: Geturðu umbreytt því í hús Guðs.
0: And you pray.
1: Og beðið.
0: You start praying.
1: Þú byrjar að biðja.
0: And your prayer should be, Lord, I return.
1: Og bænin ætti að vera, Guð, ég sný tilbaka.
0: Lord, I've come back.
1: Drottin, ég komin tilbaka.
0: I am sorry.
1: Ég biðst afsökunar.
0: For everything I have done.
1: Fyrir allt það sem ég hef gert.
0: I have sinned against you.
1: Ég hef syndgað gegn þér.
0: But now I want to come back home.
1: En núna vill ég koma aftur heim.
0: I want to come back home.
1: Ég vil koma heim.
0: I know you welcome everyone home.
1: Ég veit að þú tekur öllum velkomnum.
0: Everyone that is ready to give their hearts to you.
1: Öllum sem eru tilbúin að gefa þér hjarta sitt.
0: You never chase us away.
1: Þú ítir okkur aldrei í burtu.
0: You welcome us back home.
1: Þú tekur okkur velkomnum.
0: Here I come this morning.
1: Í dag komum við.
0: You mention your name.
1: Ég og nafnið þitt eða ég er Einar.
0: My name is Marion.
1: Mitt nafn er
0: Einar. I tell God I am coming home.
1: Ég segi Guð að ég að koma heim.
0: I am coming home.
1: Ég að koma heim.
0: Because you have said we should come home now.
1: Af því þú hefur sagt okkur að við erum að koma heim núna.
0: Help my heart to align with your word.
1: Hjálpaðu hjartanu mínu að fylgja orðinu þínu.
0: Help our hearts to align with what you want.
1: Hjálpaðu hjartan okkar að fylgja orðinu eða því sem að þú vilt.
0: Let it align with your will.
1: Leiði því að fylgja því sem að þú vilt.
0: So that we can come back to you.
1: Svo við getum komið aftur til þín.
0: You said there is no time.
1: Þú segir að það engin tími.
0: Father, help us not to live in regret.
1: Faðir, hjálpa okkur að búa ekki eftirsjá.
0: We want to come back now as you have told us.
1: Við viljum koma tilbaka núna eins og segir okkur.
0: We want to walk our journey with you.
1: Við viljum ganga vegferðina með þér.
0: In our marriages we have to walk with you.
1: Í hjónaböndum okkar viljum við ganga með þér.
0: Businesses.
1: Í vinnunum.
0: Ministries.
1: Trúboðum.
0: Callings.
1: Köllunum.
0: Careers.
1: Ferlum.
0: Finances.
1: Fjármálum.
0: Our spirit man.
1: Í anda heiminum.
0: Whatever it is, O Lord.
1: Hvað sem það drottinn?
0: We are choosing to return to you.
1: Höfum við ákveðið að snúa til þín.
0: Do not allow us to be deceived.
1: Ekki leyfa okkur að blekkjast.
0: By what is happening around us right now.
1: Blekkjast af því sem að gerast í kringum okkur.
0: And we think that we don't need you anywhere.
1: Og að við höldum að við þurfum ekki að vera að halda.
0: We know.
1: Við vitum.
0: That only you.
1: Að bara þú.
0: Will have the final say.
1: Mun hafa loka orðið.
0: When all is said and done. After all is said and done.
1: Eftir að allt sagt gert.
0: Because you are the beginning.
1: Því þú ert byrjunin.
0: And the end.
1: Og endurinn.
0: You are the Alpha.
1: Þú ert Alpha.
0: And the Omega.
1: Og Omega.
0: So we want to come back.
1: Svo við viljum koma tilbaka.
0: You are the first and the last.
1: Þú ert fyrsta og síðasta.
0: We want to come back to you.
1: Við viljum koma aftur til þín.
0: We don't want to live a life of regret.
1: Við viljum ekki lifa í eftirsjá.
0: And now you're saying in your word.
1: Nú ertu að segja í orðinu þínu.
0: In Acts of Apostles. Acts.
1: Í Acts.
0: Chapter 17.
1: Kapla 7.
0: Verse 30.
1: Vers 30.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: God overlooked people's ignorance.
1: Guð horfði framhjá framkomu fólks.
0: About these things in earlier times.
1: Hluti fyrir tíma.
0: But now,
1: en núna,
0: he commands everyone,
1: skipar hann öllum,
0: everywhere,
1: hvar sem
0: to repent,
1: að iðrast,
0: of their sins,
1: yfir syndum sínum,
0: and to turn to him,
1: og snúa til hans.
0: He wants us to turn to him.
1: Hann vill að við snúum til hans.
0: He wants you to turn to him today.
1: Hann vill að við gerum það í dag.
0: He expects all of us to turn.
1: Hann vill að við snúum öll tilbaka.
0: And repent.
1: Og iðrum.
0: He says everyone.
1: Hann segir allir.
0: And everywhere.
1: Og allstaðar.
0: Wherever you are.
1: Hvar sem þú ert.
0: And whoever you are.
1: Og hver sem þú ert.
0: We need to repent.
1: Viljum við iðrast.
0: Of our sins.
1: Ef við syndgum okkar.
0: And turn to the Lord.
1: Og snúa til Herrans.
0: For the Bible says he has set a day.
1: Því Biblían segir að hann hefur sett dag.
0: He has set a day for judging the world.
1: Hann hefur ákveðið dag til þess að dæma heiminn.
0: With justice.
1: Með réttlæti.
0: By the man he has appointed.
1: Með manninu sem að hann hafi

0: And he proved to everyone
1: og hann sannaði fyrir öllum
0: who this is
1: hver það
0: by raising him from the dead
1: með að reisa hann frá döðum
0: which is Jesus Christ
1: þetta Jesus Kristur
0: Jesus Christ is here
1: Jesus Kristur
0: hér he's calling you and me
1: hann að kalla mig og þig
0: to live a life of repentance
1: til að lifa lífi af iðrunar
0: such a message has been deleted from the world today
1: slík skilaboð hafa verið eitt úr heiminum
0: we have refused to repent
1: við höfum neitað þess að iðrast
0: but us that are listening in this morning
1: en við hlustendur
0: we have decided
1: við höfum ákveðið
0: to follow the path of the Lord Jesus Christ
1: að fylgja vegi Jesu Krists
0: repent all our sins
1: iðrast fyrir syndir okkar
0: and come back to the Lord
1: og koma aftur til Guðs
0: we refuse to be ignorant
1: við neitum að vera erfið
0: we refuse it
1: við neitum
0: we choose to follow what the Lord says
1: Við veljum að fylgja því sem að Guð segir.
0: The KJV version says.
1: Í útgáfu KJV segir.
0: And the times of this ignorance God winked at.
1: Og í tíma þessa
0: ignorance. The time of not knowing.
1: Í tíma þessara afneitunar.
0: He says. Now,
1: segir hann núna
0: commandeth
1: skipað
0: all men
1: skipað öllum mönnum
0: everywhere
1: hvar sem
0: to repent
1: til að iðrast
0: are you a minister?
1: Ertu prestur?
0: Are you the president?
1: Ertu forseti?
0: Are you a business person?
1: Ertu viðskiptamaður eða kona?
0: Are you a financial controller somewhere?
1: Ertu fjármálaráðgjafi?
0: Are you a doctor?
1: Eða læknir?
0: Whatever you are.
1: Hvar sem þú ert.
0: Are you a teacher?
1: Ertu kennari?
0: Are you a father?
1: Ertu faðir?
0: A mother?
1: Móðir?
0: A child?
1: Barn?
0: Whoever you are.
1: Hver sem þú ert.
0: And wherever you are.
1: Og hvar sem þú ert.
0: Repentance is here for us.
1: Iðrun hér fyrir okkur.
0: It is for all of us.
1: Hún fyrir okkur öll.
0: We had run short of the glory of the Lord before.
1: Við höfum orðið uppiskrofta af að dýr Guðs áður.
0: And even today some of us are living such a position.
1: Í dag sumir að lifa þannig stöðu.
0: So we need to repent.
1: Við þurfum að iðrast.
0: We repent.
1: Iðrumst.
0: Father, we repent this morning.
1: Faðir, við iðrumst þannig morgun.
0: Receive our repentance.
1: Takktu á móti iðrun okkar.
0: Receive our repentance.
1: Takktu við henni.
0: The Bible says if we confess our sins.
1: Biblían segir ef við játum syndir okkar.
0: You are so faithful.
1: Og svo trúfastur
0: and just to forgive us
1: og góður að fyrirgefa okkur
0: our sins
1: syndir okkar
0: and cleanse us
1: og hreins okkur
0: from all unrighteousness
1: frá öllu illu
0: so we are praying
1: svo við biðjum
0: as we confess our sins this morning
1: á meðan við játum syndir okkar þennan morguninn
0: sins of the mind
1: syndir hugans
0: sins of the flesh
1: syndir holdsins
0: sins whatsoever position they are
1: syndir í hvaða hverskin syndir
0: Galatians speaks about it well
1: Galatabréfið talar þetta vel
0: in chapter 5
1: í kafla 5
0: let's check it out
1: skoða
0: in the name of Jesus the son of the living God yes verse 19
1: Vers 19.
0: The Bible says now the works of the flesh are manifest.
1: Biblían segir
0: the works of the flesh, the sins that we have.
1: Já, syndir holdsins.
0: Which are these?
1: Sem eru þessi.
0: Adultery.
1: Adultery
0: just having extramarital affairs.
1: Já, stunda kynlíf utan hjónabands.
0: Fornication.
1: Sjálfsfróun
0: uncleanness
1: óhreinleiki
0: lasciviousness idolatry
1: skuldgóðadýrkun
0: witchcraft
1: nornna fræði
0: hatred
1: hatur
0: variance emulations wrath they are becoming too much
1: reiði Þetta eru hellingar hlutum
0: Seditions
1: Tál beita
0: Heresies Envying

0: Event.
1: Murders.
0: Morth.
1: Drunkenness. Taking alcohol.
0: Já, að vera undir áhrifum.
1: Revealings, what you see.
0: Að uppljósta það sem hún sérð.
1: And such like of which.
0: Ha.
1: Such things.
0: Og slíkir hlutir.
1: That we are doing right, we are doing.
0: Sem við erum að gera.
1: The Bible says.
0: Biblían segir.
1: They will not inherit the kingdom of God.
0: Já, þú munt ekki öðlast ríki Guðs.
1: So we are praying today in the name
2: of Matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Jóhannesar Guðspjall, 4. kafli, 34. vers. Og Helgi Hálfdanarson orti: Lát mig það hæstan heiður virða að helga þér æm vilja minn. Lát mig dóma heimsei hirða er hæðir lög og vilja þinn. Lát dóm þinn vægan verða mér, úr veröld þá burt ég fer.
3: Já, góðan daginn og gleðilega hátíð. Guðbjörn Gunnarsson mættur og hérna, við ætlum að halda áfram með þessa þáttaröð að helmingurinn að göngunni með Guði snýst að muna. Og við ætlum að tala í dag að sá sem sonurinn frelsar sannarlega frjáls eða þú ert fyrirgefin og frjáls. Í síðasta þætti rættu við að vera börn Guðs, að við komum ekki til hans sem starfsmenn á reynslutíma. Heldur höfum við í Kristi fengið sonarétt og meðum kalla Guð föður. Í dag ætlum við að tala við orð sem standa í hjarta fagnaréttisins, fyrirgefningu og frelsi. Þér er fyrirgefið og þú ert kallaðu til frelsis. Við getum heyrt þessi orð, trúa þeim almennt og samt borið fortíðan eins og dómurinn hafi aldrei verið feldur og gildi. Og ég kannast rosa vel við þetta þegar ég frelsaðist að þá einhvern veginn náði ég þessu rosa mikið í hausnum, en það var rosalega erfitt að ná þessu niður til hjartans. Þú veist, ég gat hérna lært þessi vers og talaði þessi vers út, en að fá að upplifa þetta svona í andanum. Og það er alltaf verið að tala að við að eiga í persónlegu sambandi við Guð og það er talað að Guð sé faðir okkar og þá er þetta oft svona spurningum hvernig þú upplifðir sambandi þitt við föður þinn og á þessum tímum, menningin, árstíðin þá var þetta svolítið þannig að pappar okkar og afar okkar það var mikið að gera hjá þeim og forfeður okkar, þeir unnu í 16 til 18 tíma á dag og voru að drepast úr kulda og drepast úr hungri og þannig að svona samskipti og kærleikur og vera náin var ekkit alveg okkar tepolli. Þannig að þetta hefur reynst mér frekar erfitt að komast á hennar stað að átta mig á því að Guði faðir minn og eiga í persónlegu sambandi við Jesú Krist. En einhvern veginn þarf maður að fá að sjá þetta og átta sig á þessu og þá getur maður að beði Guðum að hjálpa sér. Og mér finnst að snúa svo mikið að þegar maður er að byðja að maður hittir svona beint í mark, eins og þegar verum að kasta pílu í píluspjald að hitta beint í miðjuna þegar við byðjum. Að vera nákvæm og ég einhvern veginn upplifi mig alltaf hérna, að hafa geta gert betur á þeim vettfangi. Sumir geyma innra með sér skrá yfir eigin brot, þeir geta fyrirgefið öðrum, en eiga erfitt með að trúa því að náði náði þeirra sjálfra. Þeir segja, já, Guð fyrirgefur, en þetta er nú öðruvísi hjá mér. Já, krossi nægir, en ég vissi betur. Já, ég hef játað, en ég verð að halda áfram að líða svona þú svo sjáist að mér sé alvara. Þá verður eftir sjá hana fangelsi. Það er munur á heilbrigðri sekt og skömm. Sektin segir ég gerði eitthvað rangt. Hún getur leitt til játningar, ábyrðar og viðgerðar. Skömmin segir ég er rangur, ég er óhreinn, ég er vonlaus. Hún leiðir okkur í felur. Og það er svona oft hérna svolítið gott að hugsa til þess að þegar lífið setur okkur út í hot, hvert leitum við þá? Förum við beint til drottins og skott lag hjá henni Söru Kelly sem segir þetta just about midnight. Þú veit hvað gerum við þegar kemur midnight í okkar lífi og þá kemur þetta svona lærðri hegðun. Þú veist við einhvern veginn okkur finnst það bara að loka okkur af og slökva á símanum og lefa okkur að kvelja svolítið. Við viljum komast á þann stað að fara með þetta beint til drottins. Heilagur andi bendir á það sem þarf að breytast og opna

leiðina heim. Ákærandin bendir að það sem sama en lokar öllum dyrum. Rödd Guð segir þetta var synd, komdu með hann í ljósið. Þygðu fyrirgefningu, stattu upp og lærðu að ganga öðruvísi. Og það eina sem skömmin þolir ekki, það að koma í ljósið. Það einhvern veginn svo ótrúlega heilbrigt að hérna, samskipti eru orkuskipti og þegar við tölum við fólkið í kringum okkur og þá breytist eintalið í samtal og þá kemur súrefni í samtalið og það gott til að hugsa til þess að þegar ég ég í samskipti við sjálfa mig að berjast við mína galla og mína bresti og þá kemst ég ekkert áfram en þegar við erum við að þá einhvern veginn getum við talað hluti sem við getum ekki talað þegar ég ég og félagsfælni það einn algengasta röskun í dag mér finnst best bara að vera einn og mér finnst erfitt að vera í kringu fólk og, en það stór hættulegt að vera einn og það hérna það styrjöld í andaheiminum, það ekki stríð, það styrjöld það ótrúlega margir að taka sitt eigi líf á Íslandi það cirka tveir á viku en það talar enginn það og það smitandi þannig að við þurfum að skipa okkur í skarðið við þurfum að vera á vaktinni við þurfum að vera bæna hermennin á múrnum Rödd fordamingara segir þetta sannar hver þú ert þú munt alltaf vera svona haltuð því fjarri í Rómverjabréfinu 8:1 segir engin fordaming er nú fyrir þau sem eru í Kristi Jesú engin fordaming það þýðir að ekkert hafi gerst það þýðir ekki að ekkert hafi gerst það þýðir ekki að afleiðingarna hverfi alltaf það þýðir ekki að við þurfum aldrei að bíðast afsökunar að bæta fyrir það sem hægt að bæta það þýðir að syndin fær ekki að kveða upp endanlegan dóm yfir sjálfsmynd hinni Kristur hefur tekið dóminn þegar Jesús segir það fullkomnað hann ekki að segja að það næstum því fullkomnað ef því tekst að bæta við næri sjálfsrefsingu Hann segir, það fullkomnað. Fyrirgefning ekki vellaun fyrir að hafa fundið nóg lengi fyrir skömm. Skammastu þín, kannastu við þetta, þið var lítill, skammastu þín, hann kemur ljóti kallinn. Hún gjöf sem kostaði Krist allt. Við sýnum krossinum ekki meiri virðingu með því að neita taka við því sem hann gaf. Við heiðrum hann með því að koma tóment og þykja. Einhver synd sem þú hefur játað en heldur áfram að dæma sjálfan þig fyrir? Gæti verið að Guð hafið opnað dyrnar en þú sitir enn í fangaklefanum vegna þess að hann orðinn kunnulegur? Og það var maður að tala daginn, þú veist, hvernig getur maður að jafna sig á því að hafa orðið bróðið sínum að bana, þú veist, hvernig getur maður að jafna sig á því að vera ofbeldismaður og hérna lemja fólki í kringum sig, hvernig getur maður að vera alkoholisti og hætt að drekka þú veist, við getum þetta ekki þú veist, A-programmi bendir til Guðs eina leiðin til að hætt að drekka áfengi að hleypa Guðin í líf sitt og það alveg sama hvað við erum að glíma við og það verið að tala hérna að þú veit nú svo skrítin þetta gott fyrir því en við erum öll með beglur Við erum öll sköpuð fyrir andakvöðus, við erum öll sköpuð fyrir eiga samband við hann og það var svolítið merkilegt að á Íslandi, þú veist, árið 1920 og alveg síðan árið byggðist, þú veist, 2000 ár, þú veist, aftur í tíma, þá voru allir, þá trúðu allir á Jesú, þá fóru allir í kirkju á sunnudögum En svo leið og hérna mammon kemur inn þegar efnislegu gæðin vera meiri þá allt í einu. Hættu við að þurfa að þjóna guði og ferum að þjóna mammon og það svo merkilt í biblíunni segir að þú getur ekki þjóna tveim guðum. Þú þjónar einum og afrækir hinn. Og við sjáum þetta svo skýrt í heiminum í dag hvernig einhvern veginn fólk bara þjónar mammon og afrækir guð. Þannig að það til mikils að vinna fyrir okkur öll en við ætlum að hlusta hérna næst á lag sem ásóldi vel við þetta hérna sem við erum að tala og það lagið No Longer Slaves.

núna I am a child of God, full of faith og það alveg magna hvað tónlist getur einhvern veginn laga lífið á hérna svona snöggt og ég var á leiðin í vinnuna í gær og ég setti bara tónlistin í botn og opnaði gluggan og það var bara svona partí bara hjá mér, með mér og það rosa góðu staður að komast á að geta verið hérna svona svolítið sjálfum sér nægur og haft gaman með sjálfum sér en við höldum áfram hérna í áttunda kafla Jóhannesa Guðspjall sem kona leit fram fyrir Jesú hún hafði verið staðin að hórdómi fræðimennirnir og farisegarnir láta hana standa í miðjum hópnum hún hefur ekkert skjól engin saga fylgir aðstæður hennar engin spyr hvar maðurinn sé hún verður að máli sem þið nota til að reyna á Jesú Lögmáli segir að grýta skuli slíka konur, hvað segir þú? Þeir sjá brot, þeir sjá tækifæri til að leggja gildru. Jesús sér mannesku. Hann beygir sig niður og skrifa með fingri á jörðina. Þegar þeir halda áfram að spyrja réttir hann úr sér og segir, sáiðar sem syndlaus er kasti fyrst steini á hanna. Síðan beygir hann sig niður aftur. Einn af öðrum ganga þeir burt þeir elstu fyrst. Að lokum eru Jesú og konan ein eftir. Hann spyr, kona, hvað varð af þeim? Sakfeldi þið engin? Hún svarar engin drottin. Og Jesú segir, ég sakfeldi þið ekki heldur. Far þú og syndga ekki framar. Tvær setningar sem þurfa að vera saman. Ég sakfeldi þið ekki. Far þú og syndga ekki framar. Náð án umbreytingar væri aðeins leyfi til að halda áfram í því sem eyðileggur. Krafa breytingu á náðarmyndi skilja hann ein eftir með steinanna. Jesú fjarlægi fordæmingun og kallar hana síðan til nýs lífs. Röðin skipti máli. Hann segir ekki, sannaðu fyrst þú getur breyst og þá sakfelli því ekki. Hann gefur henni stað til að standa á. Ég sakfelli því ekki. Far þú og syndga ekki framar. Far þú og lifðu lífi út frá frelsi. Við reynum stundum að breyta hegðun frá stað sjálfs fyrirlitningar. Við tölum hart við okkur, hótum okkur og teljum að skömmin muni halda okkur á réttri leið. En skömmin lélegur leiðtogi, hún getur stöðvað hegðun tímabundið, en hún læknar ekki þörfina undir henni. Hún ýtir okkur oftar aftur í felur, það sama minnstrið fær að vaxa. Þar sem sama minnstri fær að vaxa. Náðin skapa rými fyrir heiðarleika. Þegar ég veit að sannleikurinn mun ekki eyða sambandi mínu við Guð get ég horst í augu við allt minnstrið. Ekki aðeins hvað ég gerði, heldur hverju ég var að leita að, hverju ég óttaðist, hvaða sár ég reyndi að deyfa. Hvaða lígi trúði ég, fyrirgefning hreinsar sektina, lækning kennir hjartanu nýja leið. Við þurfum oft á hvoru tveggja. Jesú segir í Jóhannesar Guðspjalli 8 Ef þið standið stöðir í orði mínu er þið sannir lærisveina mínir. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikur mun gera þau frjálsa. Fólkið mótmælir og segir að það hafi aldrei verið þræla neins. Jesú talar ekki aðeins pólitískt eða ytra frelsi. Hann segir að hver sem syndina drýgir sé þræll syndarinnar. Þrældómur þegar það sem við völdum einu sinni og fer að velja fyrir okkur. Við tökum drykkin og síðan tekur drykkurinn okkur. Við notum reiðina til að verja okkur og síðan stjórna reiðin samskiptunum. Við leitum samþykkis og síðan getum við ekki sagt nei. Við flýjum sársaukan og síðan verður flóttin eina leiðin sem við þekkjum. Synd lofa stjórn en tekur hana. Jesús segir, ef sonurinn gerir þau frjáls, að muni sannlega vera frjáls. Frelsi ekki aðeins að fá sektin afmáða, það að sonurinn rjúfi vald þess sem hélt okkur. Hvað byrjaði sem val í lífi þínu en hefur smám saman orðið að húsbónda? Hvar þarftu ekki aðeins mér í viljastyrk heldur sannleika, samfélag og frelsi krist?

og þetta svo hérna merkilegt að líkaminn kallar það sem líkamanum og ef við venjum á okkur eitthvað sem ekki gott fyrir okkur að þá tekur líkaminn yfir hugann og það hérna verið að tala að hérna allt sem svo gott það óholt og allt sem svo skemmtilegt að má ekki nei það ótrúlega óspennandi að vera þræll þess sem þú býður ósigur fyrir og ég þekki þetta mjög vel einn reynslu og fyrsta versi sem ég lærði í Biblíun utan að það Jakob 1.12 og þar segir að svo gleymi ég því bara núna svona getur maður látið en það segir halleluja það segir að sá sem já, sætli sá sem stendst freistingu og reynist hæfur hann mun öðlast kórunu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann sæll sá sem stendst freistingu og reynist hæfur kóruna er táknund upp á frelsi þannig að það segir okkur ef að maðurinn sæll sem að stendst freistingu þú veist hvernig líður manninum þá sem að fellur í freistinguna En hlustum þetta næst á Pétur Erlendsson, hýbýli hugans. Hvað að gerast í hausnum á okkur? Stjórnstöðinni.

Já, hýbýli hugans. Það nátti að tala þetta alveg bara ótrúlega lengi. Hvað að gerast þar? Afleggingin að hvað þetta hugsa er afleggingin að hvernig þið líður. Og ég man, ég var í sveit þegar ég var ungu strákur og hugsanir sem að skapa neista kveikja eld. Thoughts that wire together, fire together. Og það svolítið merkilegt að ég var hann í sveit í tvö sumur og það eina sem ég man, það eitthvað sem var óþægilegt. En í sveitinni var ég kallaði Bubbi Bjart síni. Þú veist, ég náði að sína alveg rosalega flott andlit. En það eina sem ég mundi eftir voru hlutir sem voru mjög óþægilegir. Og það hvað við munum endurspeglar hvernig okkur líður. Og ég einhvern veginn kom í heiminn í aðstæður sem ég átti mjög óþægilegar þar sem að var bara ósamræmi í öllu sem gerði það að verkum að það sem ég mundi eftir var óþægilegt en svo kannski þegar maður frelsast og eignast alveg rosalega gott líf og eignast svona góða minningar að þá man maður allt þetta góða þannig að þetta er svona mjög góðu mæli hvar þið á því hvar við erum stödd í andanum, hvar við erum stödd í því að vera jafnvægi og heilbrigði og hérna, svolítið góðu mæli eining og ég man sko í samskiptum við fólk því ég var ungur ég mundi bara eftir þessu óþægilega og svo þegar ég fekk að heyra eitthvað óþægilegt að þá brást ég svo hart við að það eru bara svona nokkur samtöl sem skilgreina bara megnið að mínu lífi út frá því hvernig ég brakst við út frá því hvernig ég var ekki búin að gera við það sem ég ætla að gera við og hérna kostnaður aðgerða leysis það eru hérna vextir sem að koma á hérna já koma svolítið aftan að manni en þetta var nú svona smá útudúr við höldum aftur áfram hérna frelsi í biblíun er ekki að geta gert hvað sem manni sýnist það er að geta lifað í samræmi við það sem að það var skapaði til að vera fiskur er ekki frjáls þegar hann er tekin úr vatninu hann er laus við mark vatnsins En hann er einnig laus við þessu umhverfið, gerir honum kleift að lifa. Lest er ekki frjáls þegar hún losnar á teinunum. Teinarnir virðast takmarka en þeir gera ferðina mögulega. Við ruglum stundum saman frelsi og skorti á mörkum. En sum mörk venda lífið, sannleikurinn takmarka lígina, trúfesti takmarkar svikin, hvíld takmarkar vinnuna,

Sjálfsvirðing takmarka það sem við leyfum öðrum að gera okkur. Kærleikurinn takmarka hvernig við notum vald okkar. Páll segir í Galatabréfinu til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standi því stöðu og látið ekki aftur leggja okkur ánöðar ok. Frelsi þarf að varðveita. Gamli húsbóndi getur bankað aftur. Gamla hugsunin getur sagt Þú ert enn sá sami og þú varst. Þú þarft þetta til að komast í gegnum daginn. Þú getur ekki breyst. Ekki segja neinum einu frá. Þá þurfum við að standa stöðu og muna. Ekki treysta aðeins tilfinningun í augnablikinu. Myntu sálina á hvað Kristur hefur gert. Ég tilheyri ekki þessum húsbónda lengur. Ég ekki skuldari holdsins. Ég ekki undir fordæmingu. Ég get valið næsta rétta skref. Stundum kemur frelsi á einu augnabliki. Löngun fellur af og keðjan brotnar. Oft lærum við að ganga í frelsinu skref fyrir skref. Ísraelsmenn voru leittir út úr Egyptalandi á einni nóttu. En það tók lengra tíma að koma Egyptalandi út úr hugsun þeirra. Þeir voru ekki lengur þrælar en þegar maturinn var óviss söknuðu þeir kjöt kallana. Kunnuleg ánægð getur virst örugar en ókunnugt frelsi. Við þekkjum þetta, maður getur verið kominn úr eyðileggjandi sambandi en borið rödd hins aðilans áfram innra með sér. Maður getur verið hættur að drekka en þurft að læra að finna til, setja mörk og mynda tengsl án vímugjafa. Maður getur verið fyrirgefin en hann hugsar ennþá eins og sakborningur. Frelsun bæði atburður og ganga. Kristur opna dyrnar. Við lærum að ganga út. Og við lærum það oft með öðrum. Leynd næri þrældóm. Samfélag í sannleika brýtu vald hans. Jakobsbréfi segir að við að játa syndi hvert fyrir öðru og byggja hvert fyrir öðru til þess að vera heil. Við játum Guði til fyrirgefningar. Við játum oft örugri manneskju til að brjóta einangrun og finna lækningu. Stuðningshópur, sálasorgari, ráðgjafi, vinur eða meðferð getur orðið hluti af svari Guðs. Að byggja hjálp ekki skortur á trú. Það getur verið hvernig trúin stígur út úr felum. Þetta flott, ég var lesið þetta. Að byggja hjálp ekki skortur á trú. Það getur verið hvernig trúin stígur út úr felum. Og ég hitti oft fólk sem að þarf ekkert að fara í kirkju, þú veist, Guð alveg eins mikið heima hjá þeim og þau eru bara heima ein og svo einhvern veginn sér maður bara hvernig hérna, þú veist, af ávöxtunum skuli við þekkja þeir. Að hérna, að þetta allt saman bara hérna, einhver sannleikur sem hentar þér en hann virkar engan veginn. Við erum sköpuð til að vera í samfélagi, við erum sköpuð til að vanrækja ekki safnaða samkomur okkar og Biblían svo frábær svona, þetta svona frábær leiðbeining svona, þú veist, já, það bara svona sem þetta virkar og þegar við þurfum að fara að segja þú veist, þetta virki einhvern veginn öðurvísi þú veist, þá hérna, þú veist, þá kveikna rauðu flögginn, sko Fyrirgefning fjarlægir ekki allar afleiðingar Davíð fekk fyrirgefning og þurfti samt að horfast í augu við afleiðingar ákvarða sinna Sakkeus tók við Jesu og ákvað síðan að bæta þeim sem hann hafði svikið. Náðin segir ekki það skiptir engu máli. Hún segir það skiptir svo miklu máli að Guð vill ekki skilja því eftir bundin við það. Viðgerð getur verið hluti af frelsinu. Að byggjast afsökunar án afsakana, að skila því sem að tekið að segja sannleikan, að samþykja mörk þess sem við særðum. Fyrirgefning guðstíðir ekki aðri veri strax tilbúin að treysta okkur. Fyrirgefning og endurbyggt traust eru ekki það sama. Traust vex með sannleika og stöður í hegðunni við tíma. Frelsi tekur ábyrð aðeins að taka aftur upp fordæminguna. Ég get sagt ég ber ábyrða sem ég gerði en ég þarf ekki að bera dóm sem Kristur bar fyrir mig. Það svo önnur hlið fyrirgefningarinnar hvernig bregðust við því sem aðrir hafa gert okkur. Jesús kennir okkur að fyrirgefa eins og við sjálf fengi fyrirgefningu. Það getur verið eitt erfiðasta boð fagnaðar erindisins.
sérstaklega þegar sárið djúft og hinn aðlinn hefur ekki tekið ábyrgð.

Fyrirgefning þýðir ekki að það sem gerðist að vera í lagi. Hún þýðir ekki að verðum að treysta strax aftur. Hún þýðir ekki að verðum að fara aftur inn í hættulegar aðstæður. Hún þýðir ekki að réttlæti skipti ekki máli. Og hún þýðir ekki að tilfinninga þína hverfa á einni stundu. Fyrirgefning að leggja réttindi persónlegar hefndar í hendur Guðs.

vera eina leiðin til að sýna að það hafi skipt máli. Ef ég sleppi tökunum, hver heldur þá utan úr réttlætið? Guð segir ekki að sári skipti engu máli. Hann býður okkur afhenda sér dómara sætið. Páll segir í Rómarabréfinu að við eigum ekki að hefna okkar sjálf heldur gefa reiði Guðs rúm. Það ekki afneitun og réttlæti heldur traustið þess að sjá Guð það sem gerðist og hann dæmi rétt. Stundum fyrirgefning ákvörðun sem tilfinningarna þurfa að ná síðar. Við segjum Guð ég vil fyrirgefa, ég afhendi þess að manneski dag. Ég sleppi kröfunum að fortíðin veri öðrisi. Hjálpaði mér að setja heilbrið mörk og varveita hjarta á þess að rækta hatur. Svo getur sárið vaknað aftur og við afhendum það aftur. Ekki vegna þess að fyrri bæn hafi verið fölsk, heldur vegna þess að djúp sár læknast í lögum. Fyrirgefning og sátt eru heldur ekki alltaf það sama. Fyrirgefning getur hafist í einu hjarta, sátt krafist tveggja sannleika, ábyrð oft og tíma. Við getum fyrirgefið og samt sagt nei. Við getum losað hatrið og samt haldið fjarlæð sem venda lífið. Frelsi ekki að gleyma. Það að geta muna aðeins að eitrið haldi áfram að renna allt lífið. Og ég hérna, það besta sem ég geri fyrir sjálfum það að byðja fyrir fólki. Mér líður svo vel á eftir, þannig hefði hittið með ykkur tíma þá finnst mér bara heiður að fá að byðja fyrir ykkur. En það oft sem maður að byðja fyrir fólki og maður finnur bara svona vekk. Veist, ég finn bara að það ekkert að frétta. Og þá segi ég oft við fólk, hefur kottum eitt nafn, bara segjum við eitthvað eitt nafn, fyrsta nafni sem kemur. Og þá kemur nafn á einhverjum sem hafði brotið á þeim. Og við förum með bæn, fyrirgefningabæn. Og þá segjum við bara eins og til dæmis bara gott að, hérna, að fyrirgefa sjálfum sér, það oft erfitt. Ég vel að fyrirgefa sjálfum mér og leysa undan þeim dómi sem ég hef dæmt með. Fyrirgefa mér mín röngu viðbrögð, ég skulda mér ekki neitt í Jesu nafni, amen. Og ég finn bara þegar þessi bæn er búin að þá allt í henni bara kemur svona súrefni og himinin opnast og þessi er ágætt að segja bara ég vel að fyrirgefa öllum og leysa þeim undir þeim dómi sem ég hef dæmt þeim með fyrirgefa mér mér röngu viðbrögð það skulda mér engin eitt í Jesu nafni og það ákveði frelsi í því að geta haldið á hlutunum ég man þegar ég var að byrja minn fyrstu skrif ég fór í meðferð og Ég fór á kótafundi og ég fór alla nonfundi og ég var rosa upptekin af því að foreldrar mínir höfðu ekki verið til staðar og ég var svo mikið fórnarlamb og svo svona þegar batinn fór að koma þá fór ég að sjá mína hlið. Þú veist það sem að ég átti í þessu öllu saman og svo fór ég að skoða þú veist hvaðan var pappa koma, hvaðan var mamma koma. Þau voru að koma miklu erfiðari aðstæðum heldur en ég og þá einhvern veginn þegar maður fer að sjá stórumyndina þá verður lífið svo skýrt og það svo merkilega gott að læra skilja heiminn betur og stærsta gjöfin sem ég fengið ég hef verið að ganga með Guði og verið mjög duglegur í 23 ár og ég alltaf eitthvað að hérna, lesa og hugleiða og leita Guðs og ég skrifaði mjög flotta bók sem heitir það svo maður sem hún veist og veist ekki fyrir hún veist Það var svolítið gaman að þessu og svo svo margt eitthvað þegar þanga til að verður öðruvísi. Og tíundi kaflinni þeirri bók, uppáhaldskafli minn, hann heitir að skilja heiminn betur. Og ég elska að lesa bækur, ég les eina bók á viku. Og ég las bók sem heitir Tengdadóttirinn eftir Guðrúnu frá Lundi. Og það verið að segja frá fólki sem alls konar. Magga sem að kynnist honum Þorgeiri, hún alveg dásamleg Og svo hérna Þorgeir sjálfur, hann giftist inn í peninga og verður algjör nirvill og hundleiðilegur og svo alls konar fólk Sigur Fljóð, skemmtilegasti karakter í íslensku bókmenntum. Og svo lest þess að sögu, þetta eru þrjú bindi og þá sér maður að fólk bara eins og fólk Þú veist, það engin að fara á fætur til þess að Guðbjörn eigi frábæran dag, kannski fyrir utan fólkin sem stendur með næst. Og fólk að akta út á okkur. Og svo kannski förum við í fjölskyldubóð og við kannski eigum ammæli og það enginn sem kemur og tala við okkur, hvernig hefur það, þú veist, hvernig að við orðin 55 og við förum svona í svona mikla fílu, bara ó, hvað þetta fólk og þetta oft svona fjölskyldan okkar, bara ó, hvað þetta fólk alltaf ömulegt.
En svo bara eða þú hugsar, þú veist, fólk

bara eins og það og af hverju ætti ég að vera með væntingar að það sé eitthvað öðurvísi svo að mér líði vel og við getum valið vini með veljum ekki fjölskyldu og það einhvern veginn að skilja þetta það alls konar svona yfirmenn og það alltaf svona ykkur í fjölskyldu þá alltaf ykkur svona eitt sem að kannski tekur alltaf athyglina og ennþá svona bara 5 ára að reyna hérna láta fólk sjá sig og það svo ótrúlega gott einhvern veginn að skilja þetta bara Þú veist, ég var í sko fyrstu 45 árin mín þá var bara fólk í fjölskyldur minni að pirra mig út af því að það var einhvern veginn ekki eins og ég vildi hafa það. Þannig að þetta svona eitt mesta frelsi sem ég fengið að upplifa. Og svo snýst það svolítið mikið að vera viðstaddur. Þetta einhvern veginn að vera viðstaddur að fá að sjá það sem Og þá svo ótrúlega gott að hérna átta sig á því að Guð, þú veist, hann með öll svörin og hann hvetur okkur til að vera hljóð. Þú veist, það alls konar, ég menn Eckhart Tolle sem hérna rosalega mikil svona núvindunda sérfræðingur. Þú veist, uppáhalds setningin hans í Biblíunni bara vertu hljóður og vittu að ég Guð. Þú veist, allir þessir menn leita í Biblíuna. Og ég svo þreyttur á þessu guðleysi, sko, það sko að þú veist, af hverju árið 2026, þú veist, hvað breytti tímatalinu, þú veist, hvaða hérna, hvað messelda bókin í ár og í fyrra og hitti fyrir það biblían, en það náttúrulega baráttan sem vegum, ég ekki við menna holdi og blóði, það skýri svo margt, en við ætlum að hlusta næst hérna á Young Oceans, I Will Be Still.

Já, þetta snýst svo mikið að hérna eiga stefnumót með sjálfum sér og Guði að hérna þegar við vaknum að hérna að setast upp og loka augunum og spurja bara Guði hvað að frétta og hvaða spurningu væri gott fyrir að fá svarði núna og hvað svona vest dagsinn sem ég á að fara út í og viltu hjálpa mér að snerta áþreifanlega við ykkur minn dag og viltu hjálpa mér að muna að þú ert höfundurinn og fullkomnarinn og þakka fyrir að þú út með áallið mér til heilla og þakka fyrir að sigur Jesu nafni og þakka fyrir allt megna ég fyrir hjálp þína með styrkan gjörir og þakka fyrir allt samverka mér til góðs og svo bara svona á Guð hvað viltu segja um mér núna og svo bara svona hlusta og svo bara vera þakkláttin fyrir bara að skoða bara hvaðan kom ég þú veist að gleym ekki á því þú veist gleym ekki þú veist staðinu sem við komum frá og svo náttúrulega ótrúlega gott að fara út í náttúruna við erum sköpu til að vera út í náttúruna þú veist heimurinn búin að vera til í einhver þúsund ár eða eitthvað og þanga til fyrir 100 árum að þá fæddust við inn í gras og trí og alls konar náttúru og svo núna allt í bara komið steypa út allt og eitt af besta sem við gerum það að labba út í náttúrunni þú veist þetta snýst ekki bara með að fara út og fá súrefni heldur að fara út í náttúruna horfa á trén, horfa á fuglana ég fór í gær og labba út í skó og settist á trí og var að horfa á fuglana og það var svo brjálað að gera hjá þeim og þeir voru út allt og þeir fengu nóg að borða og þetta var ótrúlega gott og það sem gerist að serotóninni það lækkar bara 20% og ferði 20 mínútur út í náttúruna þannig ég held að það sé svona ein stærsta áskorun fyrir okkur Íslendinga en við erum komin hérna síðasta hluta þáttarinn svo eigum eftir að draga hann saman og mér langar að bjóða þér í stutta íhugun eða þú ert að keyra heldur aðtilin á veginum annars máttu anda rólega og lifa höndunum að hvílast ímyndaði því að fangaklefa kannski verið setið það lengi með gamlan dóm í höndunum á blaðinu stendur það sem hún gerðir það sem hún hefðir átt að gera það sem hún vilt að geti tekið tilbaka síðan heyrið þú hljóð við dyrnar lásin opin Kristur stendur ekki fyrir utan til að segja fortíðin hafi ekki skipt máli hann stendur þar vegna þess að hann bar hana dyrnar opnar Hvað heldur þér inni? Er það trúin að þú verður að refsa sjálfum þér? Óttin við að frelsi gerir lítið þú sem gerðist? Eða hefur fangarklefin einfallega orðið kunnulegur, kunnulegri heldur en lífi fyrir utan? Heyrðu orðin. Engin fordæming. Ef sonurinn gerir þið frjálsan verður sannarlega frjáls. Stattu upp. Taktu næsta skref. Við getum æft okkur í að ganga í frelsi. Í fyrsta lagi nefndu sannleikan. Ekki milda brotið og ekki gera það sjálfsmyndinni. Segðu þetta gerði ég, þetta var rangt, ég þarfnast náðar. Í öðru lagi taktu við fyrirgefningunni. Ekki bæta aftan við en ég verð samt að líða illa aðeins lengur. Þakkaðu Kristi fyrir að verk hans nægir. Í þriðja lagi gerðu við það sem hægt er. Byðstu afsökunar, skilaðu, segðu sannleikana að leitaðu hjálpar. Ekki til að kaupa fyrirgefningu heldur vegna þess að þú fengið hana. Í fjórðalagi, þekktu dyrnar afturinn í þrældómin. Hvaða aðstæður, hugsanir eða einangurinn kveikja gamla minnstrið? Settu mörk áður en augnabliki kemur. Í fimmtalagi, gaktu með fólki. Frelsi dafnar í ljósi, stuðningi og heiðarleika. Og við viljum að enda hérna í eina bæn Jesús Kristur við þökkum þeim fyrir krossin þú gerir ekki lítið úr synd okkar en þú leiðir henni ekki hafa síðasta orðið

Þú bar sektina og opnaði leiðina heim, hjálpaði okkur að taka því sem þú hefur fullkomnað. Frelsaði okkur frá skömminni sem segir að við séum aðeins það versta sem viðum gert. Gefðu okkur hugrekki til að játa, taka ábyrgð og gera við það sem hægt er. Rjúfðu vald þess sem hefur orðið húsbóndi í lífi okkar. Sýndu okkur hvað við þurfum hjálp, samfélag, mörk og nýja venjur. Þegar ákjærandi rifjar upp fortíðina mynd okkur orð þín engin fordæming. Þegar kunnulega ánöð kallar á okkur aftur mynd okkur á til frelsis frelsaði Kristur okkur. Kennd okkur að standa stöðug, ekki í eigin styrk einum, heldur í sannleika þínum, anda þínum og samfélagi við aðra. Við leggjum niður gamla dóminn, við þykjum fyrirgefningu og við stígum út í frelsið. Amen. Kæri hlustandi, þú ert ekki aðeins manneskja með fortíð. Í Kristi ertu manneskja með opna dyr. Þú mátt taka ábyrgð án þess að búa í fordæmingu. Þú mátt muna það sem gerðist án þess að láta það eiga þig. Þér er fyrirgefið. Þú ert kallaður til frelsis. Halleluja, maður. Hlustum hérna næst á Villa Hendrik, maður. Hann er alveg algjört æði, maður. Leitum í heim og svo ætlum við að draga þetta saman.

stundum hef ég hlustað á þetta lag og mér hef liðið alveg óbóðslega illa og ég finn bara mér langar heim en núna ég búin að hlusta á þetta í svolítið langan tíma og ég finn að hérna ég vill hérna gera svo Páll Postuli ég þarf ekki að fara heim strax og það væri betra gera eitthvað gagn en ég hérna með mjög spennandi tilkynningu ég hérna var með þátt orðskviðina svo var ég með þátt kvíldina og svo ég með þátt núna sem heitir helmingurinn að göngunni snýstum að muna og ég búin að skrifa bók sem að heitir Vegpresturinn þar sem ég nota allt þetta efni það orðskviðinir kvíldin og þetta muna og það þetta fá þessa bók á rafbók fyrir aðeins $30 og menn að tala að þessi gjöfin ekki gjald og ef þið farið inn á Facebook síðan mína Guðbjörn Gunnarsson eða hérna like síðuna mína hérna, sem heitir bara Guðbjörn og þá sjáum þetta allt þetta þar og þetta alveg ótrúlega góð bók ég hérna, það eitthvað sem segir mér að þetta verði besta bókin sem ég á eftir að skrifa þó ég eftir að skrifa marga bækur Vegpresturinn en við erum hérna komin í það að draga þennan þátt saman sem að heiti svo sem sonurinn frelsari sannarlega frjáls eða þér fyrirgefið og þú ert frjáls Og það hérna fyrsti hlutinni, munurinn á sekt og skömm. Við getum trúað á fyrirgefningu Guðs en samt borið fortíðina eins og dómurinn hafi aldrei verið felldur úr gildi. Sumir ég auðvelt með að trúa því að Guð fyrirgefi öðrum en hugsa mitt mál öðruvísi. Ég vissi betur. Ég verð að halda áfram að láta mig líða svona þó að sjáist að mér sé alvara. Þannig getur eftir sjáin orðið að fangelsi. Heilbrið sekt segir ég gerði eitthvað rangt. En hún getur leitt í játningar, ábyrðar og viðgerðar. Skömmin segir ég rangur, ég óhreinn, ég vonlaus. Hún fær okkur til að fela okkur. Rödd Guðs bendir á það sem þarf að breytast en opna jafnframt leiðina heim. Fordamingin bendir á sama brot er einnir á loka öllum dyrum. Í Rómverjabréfinu segir engin fordæmingu fyrir þá sem til að Jesú Kristi. Það þýðir ekki að hafi gest, það þýðir að mistökin fá ekki að kveða upp endanlega dómi við sjálfsmynd okkar. Annar hluti ég sakfelli þig ekki. Í Jónasa Guðspjalli kona leit fram fyrir Jesú eftir að vera staðin á hórdómi. Hún stendur varnarlega frammi fyrir fólki sem tilbúið að grýta hana. Fólk sér brot, Jesú sér mannesku. Ég var að lesa þetta aftur, fólk sér brot, Jesú sér mannesku og við búum í heimi sem alveg ótrúlega sökudólgasækin og dómharður, fólk eitthvað neginn elskar og við sjáum farið síðan að þeir eitthvað neginn elskuðu bara ráðast á Jesú og segja honum að hann væri fullur á djöflinum og en Jesú segir okkur það úr fylgsnum hjartans mæli munnurinn, þannig að fólk er bara að segja bara nákvæmlega hver það er. En Jesú segir sáið að sem syndlis kasti fyrstur steinum á hana. Einn af öðrum ganga ákjærandi burt. Þá segir Jesú við konuna að ég sakfellið ekki heldur. Far þú og syndga ekki framar og þetta Jesú segja við þig kæri hlustin dagur ég sakfellið ekki heldur.

Þessar tvær setningar þurfa að vera saman. Ég sakfelli þig ekki, far þú og synga ekki framar. Náð án umbreytingar gæti orðið leyfi til að halda áfram í því sem eyðileggur. Krafa umbreytingu án náðar myndi skilja konu eina eftir með steinana. Jesús fjarlægi fyrst fordæminguna og kalla síðan hana til nýs lífs. Röðin skipti máli. Við breytumst ekki til að fá stað til að standa á. Náðin gefur okkur stað til að standa á svo við getum lært að lifa öðrísi. Og svo hérna þriðji hlutin, þetta er nú rosa mikið tekið og þetta geti nú bara verið sagan mig þegar val verður á húsbónda. Jesús segir að hver sem syndina drýgir verði þræll syndarinnar. Þrældómur verður til þegar eitthvað sem við völdum einu sinni fyrir smám saman að velja fyrir okkur. Við tökum drykkin og síðan tekur drykkurinn okkar. Við notum reiðina til að verja okkur og síðan stjórnar hún í samskiptum. Við leitum samþykkis og síðan getum við ekki sagt nei. Við flýjum sársaukan og lokum verður flóttin eina leiðin sem við þekkjum. Syndin lofar stjórnin tekur hana. Jesús segir ef sonurinn gerir þau frjálsamunni sannarlega verða frjáls. Frelsi felst við ekki aðeins í því að sektin sé afmáð. Sonurinn vill einnig rjúfa vald sem heldur okkur föngnum. Við þurfum stundum meira en viljastyrk, við þurfum sannleika nýja venjur, heilbrið mörg, samfélag og aðstoð. Fjögur að læra að ganga í frelsinu. Frelsi biblíuna merkir ekki aðeins að geta gert hvað sem hann er sýnist. Það er hæfileikin til að lifa í samræmi við það sem vorum sköpu til að vera. Sum mörg skerða ekki frelsið heldur venda lífið. Sannleikurinn takmarka lýjina, trúfesti takmarka svikin, hvíldin takmarka vinnuna, sjálfsvinningin takmarka það sem við leifum öðrum að gera okkur. Kærleikurinn takmarka hvernig við notum vald okkar. Stundum kemur frelsið á einu augnabliki. Oftar lærum við að ganga í því skref fyrir skref. Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi á einni nóttu, en það tók lengri tíma að koma Egyptalandi út úr hugsun þeirra. Á sama hátt getur maður verið hættur að drekka en þurft að læra að finna til og mynda tengsl án vímu. Maður getur verið komin úr skaðlegu sambandi en samt borið rödd hins aðilans áfram innra með sér. Maður getur verið fyrirgefin en enn hugsað eins og sakborningur. Frelsun er bæði atburður og ganga. Kristur opna dyrnar, við lærum að ganga út. Og númer 5 fyrirgefning ábyrð og heilbrið mörk. Fyrirgefning fjarlægir ekki alltaf afleiðingar. Hún kemur heldur ekki í stað ábyrðar og viðgerðar. Viðgerð getur falist í því að biðjast afsökunar án afsakana. Skila því sem var tekið, segja sannleikan, leita hjálpar eða samþykja mörk þar sem við særðum. Fyrirgefning Guðs merkir ekki að aðri veri strax tilbúnir að treysta okkur. Fyrirgefning og endurbyggt traust eru ekki þar sama. Traust vex með sannleika og stöður í hegðunni við tíma. Við getum sagt ég ber ábyrgð á því sem ég gerði, en ég þarf ekki að bera dóminn sem Kristur bar fyrir mig. Þegar við fyrirgefum öðrum erum við ekki að segja að brotið hafi verið í lagi. Fyrirgefning merkir ekki að við verðum að hætta treysta samstundis, snúa aftur í hættulegar aðstæður eða leita réttlætis. Fyrirgefning er að leggja persónlega hefnd í hendur Guðs. Fyrirgefning og sátt eru heldur ekki alltaf það sama. Fyrirgefning getur hafist í einu hjarta. Sátt krefst tveggja, sannleika, ábyrðar og oft langs tíma. Frelsið er ekki að gleyma. Það er að geta munað án þess að eitrið haldi áfram að renna út allt lífið. Númer 6. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti hefur við talað tvö orð sem standa í hjarta fagnarendisins, fyrirgefningu og frelsi. Sum okkar hafa játað fortíðan en halda áfram að búa í fangaklefa fordæmingarinnar. Dyrnar eru opnar en við sitjum inni vegna þess að klefin er orðin kunnulegur. Við höldum ef til vill að áframhaldandi sjálfsrefsing sýni að okkur sé alvara. En fyrirgefning er ekki verðlaun fyrir að hafa fundið nóg lengi fyrir skömm.
Hún gjöf sem kostaði Krist allt. Þegar Jesús sagði það fullkomna

Var hann ekki að segja að verki væri næstum fullkomnað ef okkur tækist að bæta við næri refsingu? Hann sagði það fullkomnað. Það þýðir ekki að við neytum því sem gerðist. Við nefnum sannleikan, tökum ábyrgð, gerum við það sem hægt að gera við og leitum hjálpar þegar hennar þörf. En við gerum það ekki til að kaupa fyrirgefningu. Við gerum það vegna þess að okkur hefur verið fyrirgefið. Frelsið síðan ganga, gamla raddir, gömul forrit, venjur og langanir geta kallað okkur aftur. Við þurfum að muna að ég tilheyri ekki þessum húsbónda lengur. Ég ekki undir fordæmingu, ég get valið næsta rétta skref. Kannski þarftu í dag að leggja niður gamla dóminn sem þú borð í eigin höndum. Kannski þarftu að stíga út úr felum, segja sannleikan og byggja hjálp. Kannski þarftu að fyrirgefa án þess að yfirgefa mörkin sem venda lífið. Þú ert ekki aðeins manneskja með fortíð. Í Kristi ertu manneskja með opna dyr. Þú mátt taka ábyrgð án þess að búa í fordæmingu. Þú mátt muna það sem gerðist án þess að láta það eiga þig. Dyrnar eru opnar, dómurinn hefur ekki síðasta orðið. Þú ert fyrirgefin og sonurinn kalla þitt til frelsis. Í næsta þætti ætlum við að tala orðin þú ert ný sköpun. Hvað verður nýtt ef við komum til Krist, hvað gerir strax og hvað tekur tíma? Og hvernig lærum við að hætta að grafa upp gamla manni sem Guð hefur kallað okkur til að leggja niður? Þanga til skaltu muna, dyrnar eru opnar, dómurinn hefur ekki síðast orðið, sonurinn gerir þið frjálsan, helmingurinn á göngunni snýst að muna. Takk fyrir í dag og Guð blessi þig. Þetta var nú aldrei skemmtilegt hjá okkur og hérna Jesús elskar þig og hann svo sannarlega með þér og hann langar til að segja þig núna bara þú veist ég vil bara fá svona meiri, fá svona vera meira með þér og hérna og þetta persónlega samband hann vil svona fá að spjalla við þig við daginn og svona hérna já bara þegar þið vantar ráða þá vil hann bara þú komi fyrst til hans. En við endum þetta með Unnari Gísla og Sigmundi lífsganga manns og nú upplagt til svona hugsa með að við hlustum á þetta lag, þú veist hvar ég staddur í minni lífsgöngu. Takk fyrir mig og Guð blessi þau og varðveiti.

Í sálmi 89 öðru versi stendur. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

0: Verið þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkurunaheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sagði hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18
2: komið að þættinum tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallar vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunar.

Góðan dag, kæru tilheyrendur. Nú skulum við fara yfir nokkra daga, dagsetningar, sem tengjast kristinni trú. Ég ætla að byrja á því að fara með þig í postulasöguna, annan kapitulan. Pétur að tala á hvítasunnu degi og hann vísar til þessa staða þegar hann segir Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útdeila anda mínum yfir alla menn. Þessi ritningastaður bendir okkur til þess auðvitað að Guð hann hugsar atburði sína og atburðina út frá dögum og setningum og tíma og þegar hann talar að það mun verða á efstu dögum segir Guð að ég mun útdeila anda mínum yfir alla menn. Sýnir yðar og dætur munu spá, ungminni yðar mun sjá sýnir og gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Þessi spádómur hluti af því sem að Jóel segir og Jóel hann tala svolítið meira. Þetta aðeins að fá að nefna við ykkur fleiri þætti sem eru í þessum sama spádómi og ég kalla þetta sama spádómi vegna þetta í sama kafla hjá Jóel, Jóel 3. Því það sagt sko í fyrsta versinu en síðar meir mun ég útdeila af anda mínum yfir allt hold og þetta eru dagarnir. Síðan segir í sjötta versinu sjá á þeim dögum og í þann tíð ég snýfi högum Júta og Jerusalem vil ég samansapna öllum þjóðum og færa þar ofan í Jósafatsdal. Ef við tengjum þetta saman sem einn og sama spádóm þá að séu 2000 ára á milli þessara atburða að þá erum við að tala um að þetta í sama spádómi tengdir dögum og tíðum. Og mér finnst ekki ófyrir sínu að við nefnum þessi atriði hjá okkur í dag vegna þess að við stöndum frammi fyrir svo merkilegum og stórkostlegum tíma. Við vitum að þegar Kristin kirkja fékk gefið sér heilagan anda að þá fór hún sigur för heiminn eftir að heilagur andi var gefin þessu fólki. Þeir fóru land úr landi, þeir fóru borg úr borg og allstaðar voru bæði átök en ekki síður sálnafrelsi og vakning. Jú, það eru ofsóknir. Það voru ekki allir sammála en alltaf hafði orð Guðs framgang og alltaf voru það hinni kristnu sem að fóru af stað í nafni trúar og höfðu sigur. Á þeim dögum og í þann tíð ég snýfi högum Júta og Jerusalem, segir í sjötta versinu, það líka atriði sem að við kristnir þurfum að þess að hafa í huga. Og nú langar mig til þess að nota þennan þátt til þess að tala hagina og hvernig Guð hefur snúið við högum Ísraels. Ég með bók fyrir fram að mig sem að snerti líka mannkynsöguna og heitar á ensku Days That Change the World. Og það eru dagarnir sem að breyttu heiminum og fyrsti dagur sem nefndur í þessari bók, hann kallaður 20. og 8. september 480 fyrir Krist. Og hvernig snertir hann biblíuna? Jú, hann dregur fram á þessum degi, 20.

svo 8. september 480 var stærsta sjóorusta mannkynsöguna til forna háð. Þetta er kallað Sagan eða Baráttan við Salamis. Þar sem að persar voru með 1000 herskip, sildu inn í Salamis sundið og grikkir komu þeim á hlið og gátu sökt 30% flotans. Svoleiðis allt einu þá voru persar ekki mjög máttugir. Það er þetta rekist að sögu svolítið til þess að Darius, hann var orðin keisari yfir metum og persum eða konungur, þá var Babylon og ríki fallið og þetta var eiginlega ekkit deilt sko. 22 árum eftir að Darius stopnaði ríki met og persa, þá réðust persar á gríki. Það eru 500. Og 480 eða 20 árum síðar, þá var ennþá glíma og barátta við gríki og grísk menning og gríkinni sjálfir, þeir höfðu lent svo illa út úr þessari baráttu, persar voru búin að taka stærstan hluta Gríklands og höfðu sjálfir haft ýmsan skaða af, en þeir höfðu ekki knésett gríkina. Svo það baráttan við Salamis, hún gerði verkum, að gríkir rekja persana frá. Þeir tapa flotanum og Xerxes konungur persa, hann kemur heim sem sigraðu konungur eftir þetta 28. september. En framhaldið sagt í Biblíunni. Það kemur fram í sögu sem heitir Esterar bók. Og þar sagt frá því að Xerxes konungur, hann vill sína drottningu sína og stæra sig af því hvað hann á fallega konu. Og þessi drottning hans, hún kynnt í Esterar bók sem Vasti og Vasti drottning, hún hefur greinilega verið eins og fegursta sem til var vegna þess að þar kemur fram að Xerxes hann vill endilega sína þjónum sínum þessa gufugu og fallegu konu en hún var bara ekki tilbúin til þess að láta sína sig. Og hver var ástæðan? Líklega var ástæðan svo að konungurinn hafði ekki sigrað, hann hafði ekki tekið Grikkland, hann hafði tapað flotanum og þó hann hafði ekki verið knésettur að þá var þetta konungur sem tapaði stríðinu við Grikki. En menn áttu sig á því þá að þetta ástand sem að þið sköpuðu í Gríklandi var til þess að opna á að Alexander Mikli gat komið fram einhverjum 100 árum seinna og dregið Gríkland allt saman undir sitt veldi og síðan hélt hann áfram og tók persaveldi undir sig en við förum kannski í það aðeins seinna. En aðeins tökum fyrir bókina hennar Esterar og lesum svolítið það hvað þarna var í gangi því að það eru þrjár bækur sem eru tengdar þessum atburði þegar Xerxes tapaði stríðinu við Salamis. Esterabókin, hún segir frá því að Ahasverus sem þá var Xerxes, persakonungur, hann rekur frá sér Vasti drottningu sína. Einhverja drottningu þurfti hann að hafa og þá vekur hann upp fegura samkeppni og hann kallar á fegustu stúlkur í Persaríki því hann vildi fá þá fegustu að eigin konu. Sú sem var fyrir valinu Ester. Hún kölluð drottning en hún gyðingur. Hún líklega átti með honum Xerxes afkomendur og þeir afkomendur hafa eflaust verið áhrifamenn í samfélaginu hjá bæði persum og í gyðingum. Nú ætlum ég ekki að fara mikið út í þessa sögu með hana Ester drottningu en segja þó þetta hér. Þegar Xerxes allur og hann deyr svona það bil, ef að segja kannski 465, einhverjum 25 árum eftir að hann tapaði flotanum, að þá tekur sonunans við. Þegar sonunans búin að ríkja í 20 ár og Ester ennþá drottning, þá komum við að bók sem heitir bók Nehemía spámanns. Og Nehemía þessi, hann byrlari konungs og hann heyri fréttir frá Ísrael
og í öðrum kapitúla Nehemías

Ja. Þá er þetta sagt. Í Nísan mánuði á 20. ríkisári Artasasta konungs sem Sesses annar. Þá vín stóð fyrir framan konung, tók ég vínið, rétti að honum án þess að láta að því bera að við hann hver illa lá á mér. En konungu sagði við mig, hví ert þú svo dapur í bragði, það sem þú ert þó ekki sjúkur, það hlýtur að liggja illa á þér. Þá var ég ákaflega hræddur. Og ég sagði við konungur í lífi eilíflega, hví skildi ég ekki vera dapur í bragði, það sem borgin geymir grafir forfeðra minna, í eyði lögð og hlýð hennar í eldi brennd. Þá sagði konungu við mig, hvers beiðist þú þá? Þá gjörði ég bæn mína til Guðs himinsins. Síðan mælti ég til konungs, ef konungi þóknaðist, svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan, þá send mig til Júta, til borgar þeirra geymir grafir forfeðra minna, til þess að ég endurreisi hana. Konungur mælti til mín, en drottning sat við hlið honum. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir og hvenær kemur þú aftur? Þessi drottning sem sat við hlið hans gæti hafa verið Ester, þarf þú ekkert að vera. Þetta gæti alveg verið nýja drottningin sem hann átti sjálfur, eigin konan. En það sem undravert, það áhrifana sem gætir í þessari sögu. Á dögu Nehemía, einhverjum 45 árum eða 35 árum eftir að orustanum Salamins á sér stað, þá gjörbreytt viðhorf gagnvart gyðingum í þessari sögu. Ester drottning hún lenti því að Haman ætlaði að útrýma gyðingum. Núna komum við að þeirri sögu, svona það bil 445 fyrir Krist, að konungurinn, Sesses annar, hann vill endilega senda Nehemía heim með konungsbréfi til þess að byggja upp Jerusalem. Þar með herleðingunni lokið. Og þetta eru stóru dagarnir í sögunni hvernig tap breytist í sigur. Hvernig tap persa breytist í sigur gyðinga og við eigum nóg af svona sögum í Biblíunni. Við langar svolítið til þess að við getum tekið fleiri þætti sögunar og borið saman við hvað átti sér stað á þessum tíma þegar gyðingarnir voru kallaðir heim. Og ég ætla að fá að leifa mér að nota þennan þátt til þess að breyta svolítið eða fara svolítið yfir sögu annara þátta á öðrum tíma mannkynsögunar sem snerta gyðingana. Af nóg að taka svo sem við erum að taka fyrir að sögu sem að næri í þeim 2500 ár aftur í tíman ef ég maður orða það þannig. Og þá skulum við taka það. Það var ástæða fyrir Guð að byggja upp Jerusalem. Vegna þess að þá voru spádómar sem Guð var búinn að gefa meðal annars Messías og líðandi þjón, þeir þurftu allir að rætast og krossfesting Jesu Krist og friðþægingaverk hans, það átti að vera framkvæmt í Ísrael, í Jerusalem, það átti að gerast hjá gyðingunum, vegna þess að Guð var búinn að eyrna merkja sér þá til þess að undur og stórmerki ættu sér stað. Ef að skoða eitt þátt sem að við þekkjum líka, svolítið vel. Nú vil ég fara með ykkur inn í þessa bók sem að Jesaja talar þegar hann talar hinn líðandi þjón. Við sjáum hvernig versin í 53. kapitulunum eða 52. og 3. eru nefnd og við tökum alveg eftir því, ég ætla ekki að stikla á mjög mörgum atriðum, en við vitum alveg að þegar Jesús kemur og grætur yfir borgin í Jerusalem, að þá einmitt segir hann sko hvar annars staðar á spámaður að líða dauða sinn nema í Jerusalem og hann grætur yfir borginni og segir Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennina sem sendir eru til þín. Og Jesús vissi að dagur hans var framundan, dagurinn sem hann myndi breyta mannkynsögunni. Og það kemur, hver trúði því sem oss var boðað?
hverju var armlegu drottins opinberaður.

ber. Hann rann upp eins og víða teinungur, fyrir augliti hans sem rótar kvistur og þurri jörð. Svona kom Jesús Kristur fram. En hvað er síðan sagt hann? Jú, hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Jesús sá hvaða áhrifa myndi gæta af dauða hans og Jesús sá líka að mannkynssagan hún myndi öll miðast að því að þessi krossfesting, dauði hans og upprisa yrðu höfð hönd á þessum páskum sem að til voru nefndir. Í þessari bók sem ég var að nefna við ykkur áðan, Days That Change the World, þá einmitt tekið fram. Frjádagur, hinn góði, árið 30 það bil eftir Krist. Og það var krossfesting Jesu Krist sem byrjaði á hinu kristna tímabili. Og það ekki ofsögum sagt að eins og Tertullius sagður hafa sagt sem var uppi ári 155-230 eftir Krist að þá sagði Tertullius að af frá blóði píslavotta liggur sæði kirkjunar. Þar sem píslavottar hafa látið lífið, þar það sem Guð heiðrar vitnisburðin með nærveru sinni. Við eigum það líka hér á Íslandi að hér var píslavottur suður í Vestmannaeyjum sem hétt Jón Þorsteinsson. Hann var afhöfðaður af Tyrkjum drepinn 1627 og menn hafa verið svolítið hissa á hvers vegna Vestmannaeyjar hafa verið svona trúarinnar megin. Þangað komu alls konar trúarhópar og þar vakka hvítasunu hreyfingarna svo eitthvað sé nefnt. Og þegar við förum að skoða þá þætti, hver ástæðan? Jó, það blóð píslavottsins, sem rann. Tertullius, eða Tertullianus, hann einmitt greindi frá áhrifamætti píslavættisins og blóðs píslavættisins. Við vitum líka að þegar við förum að taka söguna enn nær okkur, að áhrifa gyðinga eins og Mordekais og Esterar í Persaveldi þegar Ester leidd fram sér drottning að þá bjargar hún gyðingu frá útrýmingu Haman. Hún líka sú sem að opnar á dyr fyrir Nehemía að þegar Nehemía grætur frammi fyrir konungi að þá vel vilji hjá konunginum til þess að byggja upp Jerusalem. Og við getum hort á hvernig Guð lætur eitt og annað verða þjóðsyni til góðs. Stóru dagarnir, þeir eru þannig notaðir til þess að rifja upp fyrir okkur hvernig Guð leggur til okkar heilagan anda og heilags anda verkið. Nú eru ýmsir sem til dæmis draga í efa að Biblían sé svona mikils virði eins og við erum að halda fram. Og þeir vilja jafnvel taka það svoleiðis að við erum svona með einhvers konar hegiljur í gangi og við erum ekki vísindalega sinnuð, það þarf alltaf að vera eftir einhverju skipulagi og hugsanhætti vísinda, en Biblían hún sko langt í frá að vera fjær eða í burtu frá vísindum. Megum við aðeins nefna, ef við taka fyrir bara svona eitt af því sem að snertir okkur sjálf. Ég hef mjög gaman að því að pæla svolítið í því sem á sér stað. Vitið þið það að bara í Jobbsbókinni þar þetta raða niður og tína til fullt af ritningastöðum sem benda til að menn gerir sér grein fyrir merkilegum málum og stórkostlegum málum löngu áður en að þetta var eins og vísindalega sinna. Ég ætla að fara með ykkur aðeins í Jobbsbók. Hægt að lesa Jobbsbókina bara nánast frá upphafi til enda. Allstaðar að sjá undur og furðu fyrirbæri. Og vitið þið hvað Jobbsbókin gömul? Hún jafn gömul svona Heklu. Það sagt að Hekla, fjallið Hekla, það sé 3500 ára gamalt. Og þegar við förum að taka það fyrir þá Jobbsbókin á sama aldri. Og í Jobbsbók stendur og gefi skýring á því hvað var að gerast í undir jörðu

þannig að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því á dögum Jobs í 28. kapitula að upp voru jörðinni sprettu brauð en niður í henni öllu umturnað eins og af eldi. Nákvæmlega eins og við sjáum að gerist með Bárðarbungu, Heklu, Ösku, Vestmannaeyjagosin, nefnið bara eldgosin, við vitum alveg hvaðan hraunni kemur. Það kemur neðan á jörðinni, það sem öllu umturnað eins og úr eldi. Þetta úr elstu bók Biblíunar. Hún ekki vísindalega sinnuð? Við getum líka tekið fyrir fleiri þætti sem að ættu nú kannski alveg að eiga erindi til okkar og hluti af þessu að hann setur innsigli sitt í hendi sérhvers manns. Þannig að það eru allir menn með sitt fingrafar svo við vitum alveg að þú þekktur af þínum fingraförum. Lögregla notar þetta. Henni er þetta ekki hulið og veit nákvæmlega ef hún finnur fingra að fara á staðnum þar sem að glæpur hefur á sér stað að þá getur hún alveg séð, jú, þú varst þarna. Það engin með sama fingrafarið og þú.

að þetta vegna þess að Guð hefur skapað okkur á alveg einstakan máta. Má ég fara með ykkur inn í fleiri þætti? Þeir eiga auðvitað erindi til okkar, Davíðssálm 139, þegar Guð þekkir okkur, hann myndar okkur, hann sér efni sem að í okkur og við tökum alveg eftir því að þetta efni okkar, það hann vefur hann óf við nýrun og rannsakar hvert einasta erðaefni í líkamanum og veit hvernig við lítum út og þekkir okkur alveg innst sem innst. Og svo segir hann alveg dásanlegt orð hérna við okkur. Því að þú hefur myndað nýrun mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þeir eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni. Og skáldið, hann, eða það fór ekkit í grafgötur það, hvað Guð þekkir okkur vel. Abraham, þegar hann býður til Guðs, og þá innmitt hann að býðja fyrir Sódóm og Gómoru og hann afsakar bæn sína og einmitt hefur orð á því að hann sé ekki nema bara aska. Þannig leit hann á sjálfan sig. Þannig að hann gerir sig grein fyrir því að þessi aska sem fekk að byðja til Guðs almáttugs, hann er líka kynntur eða sú aska er líka kynnt í Davíðssálm 139 sem ómyndað efni. Beini mér voru þurr eigi hulin og þegar ég var myndaður, augu því sá mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagarnir voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. En svo þegar sálmaskáldið líkur þessu sálmi, þá segir hann, prófa mig Guð, þekktu hjarta mitt, rannsakaðu mig, þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig þinn eilífa veg. Það var honum mikils verðara að Guð fengi að leiða hann og prófa og rannsaka heldur hann að vissi úr hverju hann var gerður. Guð veit það alveg. Hefur þú þetta álit á þér að þú ert undursamlega skapaður? Hefur þú þetta álit á vegum þínum, gerðum, athöfnum að þú biður Guðum að prófa, rannsaka og þekkja? Og leiða þig hinn eilífa veg. Þess vegna eru við að tala Jesum Krist. Því hann sá eini sem getur leitt þig hinn eilífa veg. Þegar Jesus Kristur var krossfestur á langa frjádegi 30-33 eftir Krist, þá sagt frá atburði sem að kemur illa við okkur en samt mjög eðlilegur og það var þegar Pílatus stígur fram og hann dæmir Jesum Krist saklausan. Hann sýknar hann en hann tekur síðan fatið og þvær sér hendurnar og segir sýkn ég að blóði þessa réttláta manns. Og okkur finnst þetta kannski eðlilegur máti, eðlilegur lífsmáti að menn þú hendur sínar af vondu verkum og Pílatus allavega, hann gerði þetta, svo segir Helgi sagan að þegar hann var orðið gamalmenni þá einnan síðustu ævi árunum upp í Ölpunum og þá var hann trúlega orðin svona komið Alzheimer og var illa haldin, en stöðulega var hann að þú hendur sínar allan liðlangan daginn. Og hvernig stendur á því var það vegna þess að hann vissi að hann hafði gert það sem að rangt var, en það allavega greint frá því í þessari sögu og píslasögu Jesu Krist og krossfestingar sögu hans hvað Pílatus gerði þegar hann lætur Jesum Krist fara á krossin. Og hann var hræddur og konan hans kom til hans og hún einmitt baðan að gæta sín á þessum manni og gera honum ekkert mein. En hann leiði Jesum Krist fram

með þyrn í kórunu og í purpura kápu og Pílatus segir við þá sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann æftu þeir krossfestu. Pílatus sagði við þá takið þér hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Gyðinga svörðu við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja því hann hefur gjört sjálfa sig að Guðu sinni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð var hann hræddur. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesu, hvaðan ertu? En Jesus veitti honum ekkert svar. Pílatus segir við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesus svaraði, þú hefur ekkert vald yfir mér. Ef þér væri ekki gefið það að ofan, fyrir því ber sá þingri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan. En gyðingar eftu, ef þú lætur að lausan, ertu þá ekki vinu keisarans. Hver sem gjörir sjálfa sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesu út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist steinhlað á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska og hádegi. Hann sagði við gyðinga, sjáu þeir konungiðar? Þá æftu þeir, burt með hann, krossfestu hann. Pílatus sagði við þá, á ég að krossfesta konungiðar? Æðstu prestarnir svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim í hendur að hann yrði krossfestur. Og Pílatus, hann þvoði hendur sínar, Jesús var leiddur að hauskúpustaðanum. Svo gerist það fyrir 6 árum að þá eru vísindamenn að rannsaka hegðun manna. Og þetta birtist í morgunblaðinu og segir rannsókn sýnir að handþvottur hreinsar samviskubit vegna slæmra ákvarðana. Hægt að þvo burtu slæm áhrif, segir í þessari undarlegu frétt. Þetta fá að lesa hana. Handþvottur hreinsar ekki bara í burtu óhreinindi og sýkla heldur hreinsar einnig samviskubit vegna slæmra ákvarðana samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. Nú hafa sérfræðingar einnig komist að því að handþvotturinn dregur úr þeim áhrifum sem fyrri ákvarðanir hafa í breytni fólks óháð því hvernig það hefur samviskubit, hvort það hefur samviskubit eða ekki. Þetta kemur fram í nýjustu eintaki vísindaritsins Science. Þar er vitnað í rannsókn sálfræðinga yfir Michigan Háskóla í Bandaríkjunum sem sýna fram á að hið gama reynda ráð að þú hendur sínar af slæmum ákvörðunum slær í raun og veru á samviskubitið. Í rannsókninni voru háskólanemar látni raða 10 hljómplötum eftir því hvernig þeir vildu helst eiga. Eftir það máttu þeir eiga annað hvort plötu númer 5 eða 6. Rannsóknin sína að eftir að hafa fengið disk að gjöf, raða háskólanemarnir gjarnan þeim diski sem þeir fengu ofar eigi þeir að endurtaka tilhunina. Í þessu tilviki þurfti helmingur þeirra að þvo sér um hendur áður en þeir röðuðu diskunum aftur í vinsælda röð. Þeir sem þvoðu sér, letu það mun síðar hafa áhrif á sig að þeir hafa fengið einn diskana að gjöf. Það þótti sína að handþvotturinn dragi úr áhrifum fyrri ákvarðana. Samviskubit, það kallar á þvott og er þetta ekki líka athyglisvert að stúlkur sem verða fyrir nauðgun og árásum, þær eru yfirleitt mjög baðsæknar, vilja mjög oft fara í bað, þeim líður ekki vel og þær reyna að þvo sér. Skildi sagan af Pílatusi hafa eitthvað með þetta að gera? Ég held að við eigum hluta í því sem að kemur fram að þegar menn höfnuðu Jesu Kristi, að þá kom yfir þá slæmt samviskubit og vond reynsla. Læt ég þetta aðeins duga núna í þetta sinn.

Þetta var þátturinn tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallaði vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunnar.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd

í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið þið sæl og blessuð, Lárus Óskar heiti ég og er fóringi í Hjálpræðisernum á Íslandi. Hjálpræðisern í Reykjavík er með þema þetta haustið gjafir andans og núna í október er áherslan lögð á ráðmennsku. Og ég verða viðkjöna að ég hef aðeins verið að velta þessu orði fyrir mér, ráðmennska. Þetta er kannski ekki sérstaklega hversdagslegt orð og við tölum ekkit endilega það að vera ráðsmenn í daglegu lífi. En þegar maður fer aðeins að skoða hvað orðið þýðir, þá finnst mér það eiginlega mjög áhugavert. Ráðsmaður eru raun manneskja sem fær eitthvað í hendunar sem hún á ekki sjálf. Henni er treyst fyrir einhverju og hún ber ekki ábyrgð á að fara vel með það. Og þegar ég fór að hugsa þetta, fannst mér þetta eiga mjög vel lífið okkar. Páll segir í fyrra Korinthbréfi 4:1-2 að við séum ráðsmenn leyndardóma Guðs. Og svo segir hann að ráðsmönnum er þess krafist að sérhver reynist trúr. Og mér sérstaklega áhugavert hann segir trúr. Hann segir ekki að ráðsmaður þurfa að vera bestur, hann þarf ekki að vera sá sem nær mestum árangri, hann þarf ekki að vera vinsælustur eða sá sem allir taka eftir. Hann á einfaldlega að vera trúr. Og þá fór ég hugsa hvað þýðir eiginlega fyrir mig að vera trúr. Kannski byrði það einfaldlega á því að átta sig á að margt af því sem ég hugsa sem mitt er í raun eitthvað sem mér hefur verið treyst fyrir. Tíman minn, hæfileikana mína, fjármunni mína, samböndin mín, tækifæni sem ég fæ og fólki sem verður á vegi mínum. Ef ég horfa á þetta þannig, þá breytir spurningin aðeins. Í stað þess að spyrja bara, hvað vil ég gera við það sem ég á? Geti líka spurt, hvernig geti ég verið trúr með það sem Guð hefur falið mér? Og mér finnst þetta líka koma vel fram í því sem Jesús segir í Lúkasar guðspjalli, 16. kafla, 10. vers. Sá sem er trúr í hinu minnsta er einnig trúr í miklu. Og mér finnst þetta mikilvægt vegna þess að við getum auðveldlega fengið þá tilfinningu að það sem við gerum þurfa að vera stórt til þess að skipta máli. Að við þurfum að gera eitthvað merkilegt. En trúmennska birtist kannski oftast í litlu hlutunum. Að standa við orð sín, að mæta þegar maður sagðist ætla að mæta, að gefa sér tíma til að hlusta á ykkur, að taka eftir manneskinu sem kannski engin annar tekur eftir og að vinna það sem maður hefur tekið að sér af samviskusemi. Það er kannski ekki hlutir sem fá mikið klapp eða athygli, en þeir skipta máli. Og annars sem við finnst mikilvægt við ráðmennsku er að við mögum ekki öll fengið það sama. Við erum ólík. Sumir eru góðir í að tala, aðrir eru miklu betri í að hlusta. Sumir eru góðir leiðtogar og aðrir eru þeir sem taka eftir fólkinu sem veru útundan. Sumir hafa mikinn tíma til að gefa, aðrir hafa kannski fjármagn, reynslu, þekkingu eða sérstaka hæfileika sem þeir geta nota til að hjálpa öðrum. Og við eigum það stundum til að bera okkur saman við aðra og hugsa, ég get ekki gert það sem að þessi manneska gerir. En kannski er það ekki spurningin. Í fyrra Pétursbrefi, kafla 4, vers 10, stendur, þjóni hvert öðru, hvert með þeirri náðargjöf sem það hefur hlotið, eins og góðir ráðsmenn margvíslega náðar Guðs. Já,

Mér finnst þetta mjög fallegt. Þarna ekki verið að segja að við eigum öll að gera það sama. Heldur að við eigum að nota það sem við höfum fengið. Kannski þarf ég ekki að vera að velta því fyrir mér hvað einhver annar hefur fengið eða hvað einhver annar getur gert. Kannski þarf ég frekar að spyrja hvað hefur Guð lagt í mínar hendur? Hvað ég hef fengið sem ég get notað til góðs? Og það þarf ekkit endilega að vera eitthvað stórt. Kannski það bara einhver manneskja í kringum mig sem þarf hvatningu á að halda. Já, kannski get ég gefið einhverjum tíma. Kannski hef ég hæfileika til að geta hjálpað öðrum. Kannski get ég hringt í eitthvað sem ég veit að er einmana. Kannski get ég einfallega verið til staða fyrir eitthvað. Og kannski einmitt það ráðmennska. Ekki að gera alltaf eitthvað stórkostlegt. Heldur að taka eftir því sem Guð hefur þegar lagt í hendurnar á okkur og vera trúr í því. Svo kannski góð spurning fyrir okkur að taka með okkur inn í vikuna. Já, hvað hefur Guð falið mér? Og hvernig get ég reynst trúr í því? Því kannski snýst þetta ekki hversu mikið við höfum fengið, heldur hvað við gerum við það sem okkur hefur verið treyst fyrir. Guð bless ykkur og eigi góða viku framöndan.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Þetta var hann Joram Villa heitir hann og þetta var hann Lord, please quiet my mind eða drottinn róaðu hugað minn og það svo mikið vett að lifa Guð og komast inn í alla við okkar inn í huga okkar og Biblían talar það að við um að hertaka sér okkur hugsun til hlýnis við hann það sækja á mann ýmsar hugsanir og bara síðist í gær þá þurfti ég að berjast við hugsanir sem ég þurfti bara að taka valdi yfir Jesu nafni og þannig það bara daglegt hjá okkur flestum held ég að einhver leiti að við þurfum að hleypa Guði inn í líf okkar inn í hug okkar og eins og stundum sagt mér varst það svo góð líking sem ég trú að Guði að gefa mér að við þurfum að vera húsverðir okkar eigin huga hvað þýðir það? Jú það þýðir það að við erum ekki að hleypa hvaða hugsun inn í hug okkar við erum ekki að íhuga neikvar hugsanir sem sækja okkur, við bara segjum nei þið eigi ekkit erindi hingað inn þetta ekki hugsun frá Guði og allt sem ekki frá Guði það rýfur niður og sérstaklega að hugsun er neikvað og einhver spurði hvernig getur við vita hvað frá Guði og hvað ekki og mín skoðun og mín trú svo að, og Biblian talar það að Guði það ekkit illt til í Guði ekkert vont til í Guði segir ég eitthvað spyrinu aðeins ljós og blessun og birta kemur á honum og þá segir einhverju en Guð tiftur og agar jú, vissulega gera það en hann gera ekki að þennan hátt hann gera ekki með því að senda neikvar hugsanir og sem rakka þið niður og láta þið flýja út í eitthvað sem kannski mjög gott hann hvetur og sýnið þá áallun og þá á köllun sem hann hefur fyrir líf þitt og það þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum fá að vera örugur í faðmið hans og Guð

hefur lofað því að vera með. Lofað því að yfirgefa okkur aldrei. Það svo gott að biðja eins og hann söng, hann Jórum Villa. Drottinn, róaðu huga okkar. Við ætlum að ekki láta áhyggjurnar að sækja okkur. Við ætlum ekki að láta áhyggjurnar áhyggjur morgundagsins

0: Við ætlum að býja saman fyrir einu ákveðnu málefni og hún Elín í smá fríi núna og ég veit að hún saknar eitthvað mjög mikið viðsvartum með hennar en svona til að hugga ykkur þá get ég sagt ykkur fara því að það kemur þáttum með henni bænasvörin með Elínu Steingrímsen hérna klukkan 11 en að ég ætla svona að taka vaktina þanga til en við ætlum að býja fyrir einu ákveðnu málefni við ætlum að leggja allt í Guðs hendur þessu, það sé þetta málefni við ætlum að biðja fyrir skólum landsins mennta kerfilega landsins biðja fyrir börnum þá sérstaklega sem hafa orðið svolítið eftir í kerfinu börn sem hafa flutt hingað og kannski tala ekki málið og upplega sig ofta tíðum bara út í hotni við ætlum að byrja Guðmann kom með lausn inn í sem mál byrja þess að börnin okkar fái góða menntun og það mætti ríkja friður í skólum landsins stundum að móti hvers konar óbildi í hvaða mynd sem það kann að vera í Jesu nafni drottinn minn við komum fram fyrir þig á þessum morgni þriðjudagsins 7. október og við drottinn minn við leggjum menntamál þjóðarinnar í þína hendur skólana og börnin sem þar eru við biðum drottinn minn fyrir því að börnin nái að læra að lesa og skrifa og við býðum fyrir sérstaklega börnum innflytjenda sem kannski tala ekki málið að ég býðum drottin minn fyrir því að það verði unni þeirra málum drottin minn og þeir geta lært tungumáli til að verða meira partur af samfélaginu þakkaði drottin minn fyrir það að þú elskar börnin Þakkaði fyrir að þú elskar þetta yndislega fólk sem eru framtíð landsins. Ég býðum fyrir kendur á drottin minn og býðum drottin minn fyrir skólamálum almennt líka. Að það mætti að vera heilbrigður ægi í skólanum drottin minn. Og að ég vitum það að stundum þegar börnin eru óþæg og erfið þá eru þau bara að leita mörkum. Og þegar engin mörg eru til staðar eða lítið þau þá verða þau ennþá óargar þá verða þau ennþá óargar og hluti sem hefði ekki þurft að gerast geta gerast hjálpaðu skóla yfirvöldum að sína börnum heilbrigðan og góðan og uppbyggjalan aga og kærleika Við byggjum fyrir þessum málum öllum í dag lyftum þeim upp til þín drottin minn í Jesu nafni Amen og Amen
1: God is after two things, a broken spirit and a contrite heart. 1 Samuel 15:22, God does not delight in sacrifices. He wants obedience. What God really wants is

Það sem gott fyrir mig, það þú drottinn að eiga þetta samfélag við Guð, að treysta honum, að fela honum alla vegu sína og það daglega ekki bara einu sinni á ævinni. Þetta ákvörðun sem við tökum daglega að afneta sjálfum okkur, taka upp krossin og fylgja honum. Það skiptir öllu máli. Og Guð ekki lofa okkur lífi án erfileika, en Guð lofa okkur því að vera með í erfileikum. Og þetta svo mikilvægt að muna það að hann ávallt í staðar. Hann ávallt í staðar. Hann hefur jú lofa því að yfirgefa okkur aldrei. En mér langar svolítið að lesa úr bók sem heitir Hugleggja til heilla. Hún ekki komin út, en svona, já, og er að leiðinni, þau getum sagt að það sé að óta að segja þá, hún sé að leiðinni. Þetta bók sem ég skrifaði sem sé fyrir 6 árum síðan, sem betur verið að það var efni sem er tímalaust og mér langar til að lesa þetta fyrir daginn dag. Ekki til að ég sé ekki að monta með þessa bók, Guð og algjörlega þessa bók, hann ég satt bara við tölvun og skrifaði og ég trúi því að Guð hafi gefið með þessa 366 hugleðingar sem er í bókinni. En fyrir daginn í dag þá hljómar hugleðingin svona: Þó að þér tímas vegna ættu að vera kennarar, hafa þér enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðuatriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf að mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem að mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðinni fyrir fullorna fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamin skilningavitin til að greina gott frá illu. Hebreabréfi 12. kafli vers 12-14. Ólíkt mörgu öðru segir tíminn ekki allt trúagöngu Kristus manns. Sumir hafa verið lengi á göngunni en ekki náðu miklum trú að þroska. Það er einhver líkara að þeir hafi staðnað og ár eftir ár er þeir á sama stað. Hver ætli sé ástæðan fyrir þessu? Þegar þeir eru

Spurðir segjast ég elska Guð og kunna jafnvel nokkur biblíuvers utan af Þeir eru trúfastir í þjónustu sinni fyrir drottinn og þeir líka trúfastir í sinni þjónustu drottinn. Kannski getur ein ástæðan verið að þeir eru bara sáttir að þeim stað. Kannski getur ein ástæðan verið að þeir eru sáttir að þeim stað sem þeir eru á. Þeir hafa verið það svo lengi og kunna bara ágætla við lífið eins og það Hungri eftir meira frá Guði ekki til staðar. Þeir vil ekki rugga bátnum. Þeir eru kannski ekki tilbúin til að gefa Guði allt sitt líf og vilja halda eitthvað, einhvern part af því fyrir sig. En það einmitt það sem þeir halda í sem hindra þá að maxa og þroskast í Guði. Kannski finnst þessi lýsing eiga við þig. Þú ætlaðir þér kannski ekki að vera á svona stað, en árin hafa liðið og ýmsar ástæður að koma upp sem hafa dregið þér frá Guði. Þú ert einfallan orðin vanur þessum aðstæðum að þykja það bara þægilegar og þykja þær vera þægilegar. Spurningar mínar í dag eru þessar. Elskar þú Guð? Treystir þú Guði? Ef þú svarar þessum spurningum játandi, vil ég hvetja það til að bjóða Guði inn í allt líf þitt og meðtaka ástans. Guð hættir nefnilega aldrei að elska þig og býður eftir þér þólumóður með kærleiksfaðm sinn. Hann gleðst yfir því þegar þú tekur ákvörðun að fela honum allt líf þitt og alla veru þína.

Það í eigin kraft og eigin visku ég ætla að fela þetta allt gefa þetta allt í Jesu varpa öllum áhugjum af hann öllu því sem ég bara get ekki gert og líka þessu sem ég tel mig geta gert já, við skulum láta Jesu fá allt okkar líf ekki bara vera velja eitthvað sem við höldum að sé best að gera ta allar ákvarðin sem við tökum stóra litlar Það gríðalega blessun fólkinni því að leggja þær allar fram fyrir Guð og spyrja Guð hvað á ég að gera í þessum aðstæðum. Og í Biblíunni þá saga þrjár menn sem lifðu á erfiðum tímum. Nebúkadnessar konungur hafði tekið yfir og sem sé fólki hans sem menninu sem voru kringum hann þau fengu hann til að setja lög að það mátti ekki tilbýða og þjóna neinum nema honum það sé nebúkadnessar og Daniel og vinir hans voru ekki alveg á þessu og við lesum í þriðja kafla Daniels bókar hvernig þeir stóðu frammi fyrir konunum og þeir og konungu var æfa reiður þetta voru þeir Sadrakn, Mesak og Abednego og þegar konungurinn hótaði þeim þá svaraði svöruð þeir og sagði við konung Nebúkadnessar þetta þurfum við engu að svara vilji Guð okkar sá sem við dýrkum frelsa okkur þá getur nefnir frelsa okkur og klóandi elsofni úr þínum höndum konungur þótt hann láta það ógert skaltu samt vita að við munum hvorki dýrka þína Guði konungur nýja tilbyggja gull líkneskið sem þú hefur reisa látið Hann sem ég hafði hótaði með að ef skyldi ekki gera það, þá myndi hann henda mig í opnin, brennandi opn. Og Nebúkadnessar var afar reiður þeim Sadrakn, Mesak og Abednego, svo ásjón hans afskremdist. Og hann skipaði að opnin skyldi vera kynntu sjöfalt heitara en venja var. Hann var að skipaði nokkrum að sterkustu mönnum í her sínum að binda þá og kasta þeim í opnin inn í glóandi eldsopn. Þeir voru síðan bundnir á treyjum sínum, kirtlum og höfðbúnaði og öðrum flíkum sínum og þeim kasta inn í opnin logandi. En vegna þess hversu skipun konungs var aftráttarlaus, var opnið kynntur sem mest mátti og var eldslóðin mönnum að bana sem báru þá Sadrakn, Mesak og Abednego. En þeir Sadrakn, Mesak og Abednego fjöllu allir í fjöllum sínum niður í glóandi eldsopnin. Nú var Nebúkadnessar konungur forviða spratt af fætur og spurði ráðgjafa sína vörpum við ekki þremur mönnum inn í fjötrum inn í eldinn þeir svöruðu jú vissulega konungur en hann sagði samséði fjóra menn ganga óbundna og skatta inn í eldunum og þá er hinn fjórði líkastu guðdómlegu veru að sjá þá gekk Nebúkadnessar konungur að lokum eldsopnsins glóandi og tók til máls og sagði Sadrakn, Mesak og Abednego þjónarins hæsta guðs gangið og komið hingað og þetta var til þess að hann skipa svo fyrir að allir ættu að tilbyða guð þeirra að guð Abrahams, Ísak og Jakobs okkar guð og þarna var þeirra djörfung sem breytti ásjón landsins og djörfung okkar hún byggist á því að eiga samfélag við Guð það erfitt að vera djörfu fyrir Guð þegar þú þekkir hann ekki það erfitt að vera djörfu fyrir Guð þegar þú átti ekki samfélag við hann en þeir vissu hvað þið áttu og þeir voru ekki hrættir að mæta döðunum og Guð frelsaði þá útrúsum elsopni við ætlum að heyra eina lag sem einmitt úr mynd sem heitir
Daniel the fiery furnace

eða Daniel og brennandi eldsofnin sem nýkomin út. Þetta mynd, bíómynd, sem kom út núna 18. september. Ég var bara að komast það í núna. Og lagið úr henni heiti Walk Through the Fire og þetta rosalega flott lag með Toby Mac og Trevor Mac nefan. Og svo heyrum kannski eitt og tvö lög og svo kemur þátturinn með henni Elínu í loftið. Þannig að takk fyrir mig í dag, Guð blessu ykkur og gefa ykkur yndislega dag. Við heyrum síðar.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

0: Komið í sæl. Elín heiti ég Stengursen og þú ert að hlusta á bænasvara þáttinn þinn og hjá mér yndisleg stelpa sem ég búin að þekka í mörg ár. Má ég ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Salmína Ingimarsdóttir. Já, við erum búin að þekka ansi lengi, ég og Elín.
0: Frá í síðustu eld.
1: Já, algjörlega. Alveg ofsalega lengi. Þannig já, ég búin að þekka þið mjög lengi og ég búin að þekka Lindina mjög lengi og Lindin hefur verið mér blessun
0: já.
1: Í alla staði.
0: Þú var starfandi hérna tíma, ekki?
1: Já, ég var starfandi hérna Lindinni þegar hún var nýr hjálpaði sér hérna Akureyri.
0: Já.
1: Þá starfaði hérna smá Lindinni og var þá með þar kvöldþætti og tók þátt í kvöldbæninni sem var þá.
0: Já.
1: Þannig að það var yndislegu tími.
0: Yndislegt. En nú ert þú komin til að segja okkur frá einhverju mjög merkilegu. Ég heyrði þig tala part af þessu á samkomunni síðast og var svo spennt að fá því í þátt til að segja okkur aðeins og fræða okkur þína sögu.
1: Já.
0: Og fyrsta sem ætlar að tala er að þú ert frelsuð en ekki laus. Hvað áttu við með því?
1: Já, ég frelsaði sko 94 sennilega, ég var bara búin að vera trúið allt mitt líf og hérna alinn upp í hérna, bæn og signa mig og allt þetta en hérna en tók aldrei

0: almennan móti Jesú, hann að ég árið 93 þá tekið niðurdýfingaskírn og frelsast og skýrist í heilugum anda og allt þetta og á heilagan anda með mér og mjög blessuð og þetta tímabil var eins og að eignast það sem að mér vantaði í lífið eins og í púslið, það sem var vantar eitt kupp og þarna small þessi kuppur inn og þá fekk ég hana tilgang með lífinu og það það sem að Guð hefur verið mér að hann hefur verið minn tilgangur í gegnum allt, súrt og sætt að hérna þá hefur Guð verið minn tilgangur en ég var samt ekki frjáls það var eitthvað sem að var að halda mér niðri, eitthvað sem að ég var að ströggla við og löngu áður en ég frelsaðist og líka með ég frelsaðist eftir ég frelsaðist þá var ég að ströggla við marga hluti sem að ég átti ekki að vera í mínu lífi sem frelsum manneskja og hérna hugsanir sem að átti mjög erfitt með að temja
1: eins og hvað?
0: Já, bara, ég get ekki nefnt þessar hugsanir endilega Nei. Hér. Það
1: kannski, eitthvað bara svona, þannig já, við skiljum.
0: Bara svo því skiljið það sem ég að tala þá ég að tala hugsanir sem að voru ljótarhugsanir, mjög ljótarhugsanir, hugsanir sem áttu ekki að tilheyra kristni mannesku og hugsanir sem að, já, bara ég var skammaðist mér fyrir og í rauninni þorði aldrei að segja neinum frá að því ég skammaðist mér fyrir þessar hugsanir. Þannig að þetta voru hugsanir sem að heldu mér í einhverju myrkri. Þannig að já, það svona kannski það sem eins langt og ég get farið í þessum já. Hugsunum. Já. Að því ég ker mikið að vera að segja þær hugsanir sem ég hafði hér.
1: Enda líka það óþarfi. Það viltu þá meina að við getum verið svona í þessu, við getum verið frelsuð, við getum átt lífið í Guði en verið samt bundin.
0: Já, ég vil meina það og það það sem ég vil meina að við getum verið frelsuð og við getum átt alveg yndislegt líf með Jesú og hann hjálpar okkur í gegnum alls konar raunir en við erum með huga sem ofta að stríða okkur og þar koma inn margar hugsanir í huga okkar sem að við ráðum stundum ekki við og ég var með þessar hugsanir og þær kannski komu og fóru en þær birtust mér allt í einu bara án þess að ég vissi af þessar slæmu hugsanir og til þess að rífa mig niður og brjóta mig niður. Þannig að já, ég myndi segja það, ég var pínu fangið þarna í mínum hugsunum og hérna átti mér erfitt með það.
1: Já, Salmína, veistu það, ég held að við séum öll eitthvað að berjast við svona. Eitthvað sem okkur finnst ekki passa.
0: Já.
1: Eitthvað sem er að brjóta okkur niður. Mér hlakka til að vita hvernig þú losnaðir. En áður en við förum inn í það, eigum við að hlusta á fyrsta lagi sem þú valdir.
0: Já.
1: Hinn eini sanni Guð, hvað viltu segja okkur það?
0: Bara þetta náttúrulega bara tala svo út hvað Guð góður og hann svo sanni. Hann eini sanni Guðin sem að því það svo margi Guðir í þessum heimi. Þannig að það bara eitt Guð sem frelsarinn okkar og skaparinn okkar. Og það það sem að ég vil segja um þetta lag.
1: Amen.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Þetta var gigg að flytja hinn eini sanni Guð og það svo satt. Guð hinn eini sanni Guð. En hjá mér hún Salmína og hún að segja okkur frá því hvernig hún var í baráttu þó hún hafi verið frelsuð, skýr heilu manda. Og hvað áttu við með því? Eins og til dæmis, nú hef ég heyrt að, og maður trúir því að þegar maður frelsaður og að ég skýrður í heilu manda að þá geti illi andin ekki verið í manni leið og heilár andi. Hvernig viltu útskýra þetta fyrir mig?
2: Já, það náttúrulega bara þannig að óvinnurinn okkar og ekki okkar, heldur óvinnurinn hann vill brjóta okkur niður hann vill brjóta okkur niður á svo margan hátt í veikindum og í hugar víi og alls konar og við erum skipt í andi, sál og líkami það bara svoleiðis og í andanum þar heilagur andi og þar uppleiði ég friðin, þar uppleiði nærveru drottins og allt það í andanum en svo á ég líka sál og ég á líka líkama ég geti verið veik í líkamanum mínum og ég geti verið með í sálunum minni einhver sár sem að hafa myndast einhver staðar á mínu lífsleið og stundum fyrir mína lífsleið. Þar geta verið alls konar sem að dragast á eftir mér sem ég kannski veit ekki, skil ekki og þekk ekki. Þannig að það er þar sem að ég hef fengið lækningu, það á sálunum minni.
1: Og það þessi hugavíl og stjórnlausar hugsanir sem að við erum að baksa við.
2: Já, það þar. Það þessar hugsanir sem að ég skildi ekki af hverju ég hafði. Ég skildi ekki af hverju ég var að hugsa sem kristin kona á þennan hátt. Ég skildi ekki af hverju að ég hafði ekki stjórnað þessum hugsunum og það var alltaf eins og ég færi á þann stað þar sem ég var bara eiginlega stjórnlaus í hugsununum. Hugsanir sem að voru bara endalaust að brjóta mig niður og það var ekki bara ljótar hugsanir, heldur jú, kannski kallast það ljótar hugsanir, þú ert að tala, hugsa illa sjálfan þig, þú ert að brjóta sjálfan þig niður, það segja að þú ert sér ljót manneskja, leiðileg manneskja, ómöguleg manneskja, að enginn þykir væntu þig.
1: Þetta rosalega leiðilegt.
2: Þetta eru ljótar hugsanir.
1: Ó já, þetta eru sko ljótar hugsanir.
2: Já.
1: Hérna, nú erum við konur sérstaklega.
2: Já.
1: Mikið að baksa við þetta
2: Já.

0: hvað getur þú ráðlagt okkur?
1: Já, það náttúrulega að vinna með þetta vígi sem að hugar víl sem að talað í orðinu að, hérna, að við þurfum að brjóta það niður og það gerum við með því að dæla orði Guðs á móti því sem Það það að við notum orðið biblíuna sem á að vera okkar fæða, sem á að vera okkar næring og í rauninu ættu að taka hana bara og býta í hana og borða hana og þannig að það næri líkamann okkar og það næri sálina og það næri anda okkar líka. Og það það sem að ég að tala að brjóta niður þessi vígi sem að hafa myndast inn í huganum, það að brjóta niður með orði Guðs. Að þegar Guð hefur skapað mér nákvæmlega eins og ég og Guð elskar mér nákvæmlega eins og ég og þegar ég horfi í speilin á mótnana, þá það, á það ekki vera hugsi mín, hvað átt ljót. Heldur á ég að vera þakklátt fyrir hvað Guð hefur skapað mér eins og ég Og það oft það sem að við þurfum að læra það, og þetta tekur tíma. Þetta bara eins og sá sem að æfa íþróttir, hann þarf að þjálfa sig ákveðin hátt til að ná takmarkinu og það alveg eins að þegar við erum búin að vera að byggja svo lengi upp þessar hugsanir í huga okkar alla þessar ljótu hluti sem að geta verið í streyma í huga okkar að við þurfum að vinna með þessar hugsanir að brjóta þeir niður þannig að þær séu ekki lengur að hafa áhrif á okkur.
0: Snillt.
1: Og það gerir ég með orðinu.
0: Já.
1: Gleði drottins í lífiskjöldu mín. Að nota þetta, hennan lífiskjöld sem að Guð hefur gefið okkur, að þegar ég stíg fram rúminu mínu, að ég get anda inn og sagt gleði drottins í lífiskjöldu mín. Alveg sama að hvernig mér líður. Það sé þunglind, nei ekki þunglind, heldur bara þreytt og illt í líkamanum eða Já, kannski kvíðin fyrir deginum og þá get ég samt sagt þetta. Gleði drottins lífiskjöldu minn og þú drottin lífiskjöldu minn og þar að leiðandi veit ég það, þú myndi vera með mér í öllu það sem að gengur á Amen. Í lífi minni í dag.
0: Amen. Já.
1: Og ég get þulið upp alls konar reytninga það sem að er að hægt að nota, kannski get ekki þulið upp akkurat núna, en það eru á svo mörgum stöðum sem að Guð að tala svo mörg orð.
0: Já, eins og?
1: Já, þú veist, ég náttúrulega mani þetta ekki allt saman, en hérna...
0: En, komdu með eitt dæmi.
1: En hérna, en það náttúrulega, þú tekur bara sálmana, bara einu á sér, skilur að drottin minn hirðir, mjög mun ekkert bresta. Þú veist, að þú gangir út í daginn með þetta, drottin minn hirðir, mjög mun ekkert bresta. Og bara þú veist að drekka þetta í sig að hérna að við göngum alltaf í gegnum erfileika og við göngum í gegnum alls konar þrautir og það bara svoleiðis. Við búum í þessum heimi sem fullur á alls konar þrautum en þá það okkar að standa gegn þessu að láta það ekki bugu okkur og brjóta okkur niður.
0: Eins og til dæmis það sem hefur hjálpað mér í gegnum tíðina það hérna Jesaja 41:10, óttast ekki ég með þér, látt ekki hugfallast, ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styrki þig með hægri hendur, réttarðismins. Þetta gefur mér alveg rosalega styrk.
1: Já, það gerir það. Og svo hérna í Sálmur 91, sællir sá situr í skjóliðins hæsta.
0: Já, hugsa þér.
1: Þetta má ég drekka bara inn í sálina mína,
0: Já.
1: Algjörlega og bara meðtaka að ég má vera sæl. Amen. Í skjóli hins hæðsta.
0: Amen, já.
1: Þó að mér líði kannski ekki alltaf rosalega vel hérna, yfir daginn, að þá má ég samt grípa í þetta og það með ólíkindum, eins og þú veist, Elín, að þegar við tökum orð drottins og setjum það á varirnar okkar og tölum það út, að þá breytist eitthvað í kringum
0: Amen.
1: Okkur. Það svoleiðis. Amen. Og við mögum ekki gleyma hversu kröftugt þetta orð fyrir okkur. Að þegar við þurfum að tala inn í huga okkar og tala út munnin okkar. Að þegar það segir dauði og líf á tungunar valdi. Og við megum ekki tala dauða inn í líf okkar, við þurfum að tala líf, ekki dauða. Og með því gerum við að þegar þið vitum ekki alveg hvernig tilfinningarnar okkar og hvernig við að kljást við þar, þá tökum við orðið og tölum lífið sem orðið.
0: Já.
1: Biblían. Það það sem við gerum.
0: Þú sem ert að hlusta þarna núna, ég hveti taktu biblíuna, en til þess að geta gert þetta í salmina, þá þurfum við að lesa.

0: Það nefnilega málið.
1: Við þurfum að taka okkur tíma.
0: Við þurfum að gera það.
1: Með guði.
0: Já. Það nefnilega málið. Ég hef einhvern veginn sett mér upp þá að því við erum svolítið rútinuruð.
1: Já.
0: Við þurfum alltaf að vera í einhvers konar rútinu. Og ég þarf að vera í rútinu og að því ég pínu kassalega, sko. Þannig ég set mér það alltaf. Ég fer á fætur, tek mig til, fæ mig kaffi, sest inn í herbergi mitt og að stund með guði. Það bara svo list, þannig rútinan, áður ég fer út í daginn. Af því ég veit að ef ég ger það ekki, þá hérna, ég ekki á sama stað og ég vil vera.
1: Mm.
0: Skiljum hvað ég meina. Af því við erum oft svo að hlaupa á undan guði í svo mörgu að hérna, við viljum sigra heiminn, en þú veist, ef við byrjum daginn með guði, þá hendur við daginn með guði.
1: Já.
0: Það bara svo list.
1: Mér fannst það svo vinda að því þú varst nú áttu nú heimi í Vestmannaeyjum,
0: mm.
1: að þegar ég átti heimi í Vestmannaeyjum þá var einn yndislegur bróðir sem sagði við mig að þegar að við eigum ekki stund með Guði á morgnana, þá eins og við séum ekkert að klæða okkur í föt,
0: Já.
1: Þá förum við bara nakin út
0: Já.
1: Og púkarnir sem eru á húsþökunum hérna í kringum okkur þegar við komum út, þá segir, aha, þessi nakin ráðum stáana eða hann
0: Já.
1: En svo þegar við eigum stund mm. með Guði
0: mm-hmm.
1: að þá erum við að klæða okkur í herklæðin
0: Já.
1: Og svo þegar við komum út púf, þá séu ekkert að tala við þessa það ekkert að rekja hana hún full klædd og með sverð og skeld trúarinnar og...
0: Já, akkurat Þannig þetta, við þurfum að setja upp herklæðin okkar,
1: mm.
0: að þegar við erum í heimi sem að er allskoðunar í kringum okkur, vondir hlutir sem að við viljum ekki að klístrist við okkur.
1: Nei.
0: Það bara svoleiðis, við viljum ekki vera klístru, við viljum vera reyn, eins reyn og við mögulega getum, við erum ekki fullkomin og við gerum alls konar mistök, en við eigum Guð sem er tilbúin að fyrirgefa okkur þar sem við mistigum okkur.
1: Þannig að þú sem ert að hlusta á okkur, kæra vina og kæri vinur, taktu orðið, lestu það og borða það eins og hún var að segja og nota það svo. En næsta lag sem þú valdir, I Speak Jesus.
0: Já, það náttúrulega bara það sem að...
1: Sama sem merki.
0: Sama sem merki, ég bara þegar ég heyrði þetta lag og þá fannst mér þetta svo tala svo sterkt til mín að hérna nafn Ný Jesu svo kröftugt að við erum að tala henni allar kringustæða okkar, yfir fjölskyldun okkar, yfir heimilið, yfir götun okkar, yfir landi okkar. Við erum að tala Jesu yfir allt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Já, þetta var Charity Clay að syngja I speak the name of Jesus. Og það svo mikill leyndardómur í því þegar við tölum út nafn Jesús og lesa ég hveti til þess að vera ekki feimi með að tala Jesú út yfir þig, yfir fólkið þitt, yfir landið þitt, yfir nágrannaðina, yfir bara allt. En þú ert að lusta bæna svar þáttið þinn, ég heiti Elín og hún Salmína Ingimarsdóttir er hérna hjá mér og hún að segja okkur frá því hvernig hún varð frjáls. En áður nú alltaf að segja það, þá alltaf að segja okkur að það var hent út af þér.
2: Já.
1: Hvað áttu við með því?
2: Sko, eins og ég talaði áðan, þá var ég með þessar stjórnlausu hugsanir sem voru ansi ljótar hugsanir sem að ég var búin að berjast við allt mitt líf eiginlega bara frá því ég var barn og það líklega á þessu tímaskeiði einhvers staðar sem ég veit hefur komið inn á mig einhver andi sem að

á ekki að búa í mér sem kallast illur andi. Og sumum segja núna bara getur Kristi manneskja verið með svoleiðis? En við sjáum það í Biblíunni að Jesú fór og lærisveinar hans og hentu út illum öndum af fólki og þetta var fólk sem var Ísraelsþjóðin. Þetta var fólk sem var trúði á Guð og Guð var samt að henda út að þeim. Og það var það sem að gerti mig. Ég var búin að vera kljást við þetta að þessa skömm og þessar hugsanir og þennan vanlíðan innra með mér og vildi ekki segja neinu frá hvað var að gerast í huga mínum. Og við erum ekki að tala að þetta tímabil var bara ég væri stanslust í slæmum hugsunum en ég var bara svona upp og niður endalaust að detta í þessar hugsanir og var þetta að reyna að reyka þið frá mér að það kom alltaf aftur. Og ég var hérna kynntist litlum hóp í Vestmannu þar sem að við komum saman og við vorum að biðja og við vorum að hugleiða, við vorum að skoða biblíuna og einn í hópnum var búin að skoða þetta svolítið mikið í sambandi við að við gætum kannski einhverjir okkar hérna, verið haldin illum anda og þegar hann sagði þetta þá opnaði ég mig í fyrsta skipti með hugsanina mínar. Ég treysti fólkinu þarna og ég grét út og ég fann þegar ég sagði það sem hann var búið að vera innra með mér allt mitt líf, hugsaninar þá hérna varð eins og léttir að segja fólkinu frá þessu að þetta varð búið að vera byrði á mínu lífi svo langan tíma en þannig að gæti ég treyst fólkinu fyrir því sem að var búið að vera í huga mínum. Ég sagði þeim frá því og ég fekk ekki einhverja fyrirlitningu þegar ég sagði þetta en þá var bara þetta að hugsanlega gæti verið eitthvað sem að var þarna að brjótast í líkamanum mínum í sálinni sem að væri búið að vera að klínast við mig, klístra sig við mig sem að var að valda þessu. Og þá fyrir við inn í ferli með það, að vinna með það og athuga hvort að það geti hugsanlega verið eitthvað sem að væri þarna inni. Og ég fer og skoða mitt líf, ég skrifa niður söguna mína, skrifa hvar hugsanlega geti eitthvað hafi komið inn og já, og fyrir þessa vinnu. Og þetta tekur svolítið tíma að fara í gegnum þetta. Svo hittumst við og förum bara í þetta og við ætlum að fara að vinna með það og athuga hvort að það sé hugsalega einhver andi sem að þarf að reka út þarna. Og fyrsta skrefið í þessu ferli er að fyrirgefa öllum allt það sem að hefur verið brotið gegn mér, öll þau orð sem að hafa verið sögð gegn mér, allt það sem að hefur verið slæmt og illt hérna, komið í gegn mér, ég þurfti að fyrirgefa það. Ég þurfti að fyrirgefa, ég get sagt dæmi eins og til dæmis einelt í skóla, bæði frá börnum og kennara. Ég get sagt höfnun, það sem að ég upplifi það að minn blóðfaðir vildi mig ekki og mér var sagt það sem barna að faðir minn vildi mig ekki og þar kom mikil höfnuninn. Ég fyrirgaf mínu fyrirvarandi manni að hafa haldið fram hjá mér og það var svona brot sem ég þurfti að fyrirgefa og margir hafa stór brot sem þurfa að fyrirgefa en með við höldum aftur bituleikanum þá erum við að halda áfram, að halda í það sem innra með í sálinni. Og þarna þurfti að byrja á því að fyrirgefa allt og játa út í Jesu nafn yfir líf mitt og játa það að Jesu er sigurvegarinn yfir öllu í lífum minnu og þurfti að játa þetta út og ég gerði það. Og svo var bara farið inn í bænina að byrja fyrir því eða væri eitthvað innra með mér og svo var bara farið að var búið að byrja í smástund þegar það kemur eitthvað fram á stundinni sem að var ekki ég. Þetta var rosalega skrítið og þegar ég horfði tilbaka til þessa stundar þá var svo skrítið að upplifa þetta að það kom eitthvað fram í mér sem að var ekki ég. Og það var, þetta tók alveg smá tíma að við vorum að bæna hana í einhvað nokkra tíma, vorum að byggja og bara brjóta þetta niður og bara reka þetta út af mér. En ég er að segja það, Elín, ég bara fæ tár í augun mín yfir lausninni sem ég fekk á þessar stundu. Þegar ég gekk út úr herbygginu, þá var ég svo fullkomlega frjáls. Og þegar ég fór að læðast á kotta minn og fór að sofa, þá hafði ég stjórn á hugsununum mínum. Það var ekki

Einhver sem var að setja inn hugsanir í huga minn, þetta voru mínar hugsanir og ég hafði stjórnað þeim. Og þegar ég lagðist á kotta minn, þá var ég í friði og ég var í hvíld og ég var í algjörri

0: Nákvæmlega. En á þessum tíma ég búin að ganga frjáls, laus undan ljótum, ógíslegum hugsunum, niðurbrjótandi hugsunum. Ég búin að vera frjáls, Elín. Fullkomlega frjáls og laus. Þannig að þetta svo mikið sigur og það ekki bara það ég sé frjáls. Heldur ég að ganga svo allt öðru sig með Guði í dag. Ég að ganga með Guði í svo miklu trösti og öryggi. Það það sem ég finn og bara lausnina.
1: Vá, wow. Þetta að magnað. Ég en, held ég áska þess að geti séðan, hún svo... Hún svo glöð með tárin í augunum hérna, þessi elska.
0: En ég að segja það að allir séu mér svona innra með sér? Ég að segja það að...
1: Góð spurning.
0: Að allir séu með einhvern illa anda innra með sér? Nei, ég ekki að segja það. Og þó að þú sért með slæmar hugsanir, það þýðir ekki endilega að það sé andiðir. Kannski það bara þessi hugarvíl sem þú vorst að brjóta niður með orði Guðs. En ef að það ekki nóg, þá máttu kannski hugsa þá að þarna kannski þarfti að fá einhverja bæna hermenn til að byggja og hjálp.
1: Amen. Vá, wow. Þetta sko eitthvað til að vera þakklátt fyrir maður.
0: Svo sannarlega.
1: Og þú valdir einmitt Brandon Lake Gratitude.
0: Já.

0: Þetta var Brandon Lake að syngja Gratitude. Og þú ert að hlusta bænasvara þáttinn minn og þinn. Og hjá mér hún Salmína og hún að segja okkur sína stórkostlegu sögu. Og Salmína, hvað það síðan sem að tala Frelsið, frjáls.
1: Já, bara eiginlega í svona svolítið framhald af því sem að ég var að tala á þann að ég finn bara að ég frjáls fyrir Jesu blóð. Ég með stjórn á hugsununum mínum, það ekki eitthvað annað sem að stjórna lífið mínu, það bara Guð sem að stjórna lífið mínu. Og auðvitað koma tímar, það sem ég upplifi erfileika, það koma tímar það sem ég finn verð döpur eða reið eða eitthvað svoleiðis, en það munurinn sem ég finn á það að ég svo snögg að snúa við blaðinu. Það getur fókið í mig, en ég svo snögg að snúa við blaðinu og segja bara burtu með þetta í Jesu nafni. Og þú veist, óvinurinn hefur alveg reynt að banka hurðina mína með ljótu hugsanirnar og þá hlægi bara framaninn að segja, farðu, þú átt ekki heima hérna lengur og kontiði burtu í Jesu nafni. Og það það sem að við þurfum að vera einmitt djörfung og vera fullvissum það að Guð miklu, miklu sterkar og stærri heldur en óvinurinn. Óvinurinn ekki neitt, við getum stíja á hann bara undir hælunum okkar og við getum brotið hann niður í Jesu nafni.
0: Það svolítið merkilegt þegar við erum að lesa, ég hef verið að lesa Markus núna undanfarið með tilliti til tilfinninga Jesu.
1: Já.
0: Og það oftar talað að Jesu hafi rekið út í landa en að hann hafi læknað.
1: Já.
0: Það fannst mér mjög merkilegt. En núna í dag þá erum við ekki að tala illa anda sem að geta verið að hrjá okkur.
1: Nei, það bara einhvern veginn eins og það hefur verið pínu stólið af okkur eða sett Já. Blinda yfir augun okkar eða ég veit það ekki hvað hefur gerst. En ég veit það að fólk að vakna upp aftur, ekki bara hér á Íslandi, heldur út í heimi. Mm. Og þetta þekkir fólk líka bara sem að býr það sem að óvinurinn hefur verið að herja sem mest á fólk eins og út í Afríku og Löndunum og það sem að djöfla dýrkun og allt þetta að kristna fólki þar þekkir þetta bara mjög vel og þar ekkit, þú veist, eitthvað kapu að reka útskilur það er bara þátturinn sem, eða gjafirna sem að Guð hefur gefið okkur
0: Já, nákvæmlega, það er nefnilega eina gjöfum Guð

0: Já.
1: Að greiningu andans og þetta allt saman. En það sem ég myndi vilja segja, ef að þú ert að hlusta á okkur og þú ert að heldur að þú sér kannski haldin eða eitthvað svona, ekki gera neitt í eigin mætti, ekki gera þetta ein.
0: Nei.
1: Fáðu bænahermenn sem þú treystir til þess að biðja með þér. Við sjáum til dæmis bara fólki sem á hérna á götunni sem í fíklar og fleira að þegar þeir losna þá það vegna að þeir hafa fengið bæna vermt yfir sig.
0: Já.
1: Og eins og til dæmis í hlaðgerðarkotið þar mikið bæna mikið beði og mikið bæna vermt.
0: Já.
1: Þannig að ef þú ætlar að fara út í eitthvað að kynna þér eitthvað þetta hafðu þá bæna vermt utan þig.
0: Já, og bara byttu guðum að leiða þig.
1: Já, svo það.
0: Já, byttu guðum að leiða þig og sína þér.
1: Já.
0: Og bara leiða fólk í vegðin sem að hérna getur orðið þér til hjálpar á þessari göngu.
1: Já.
0: Og en eins og ég sagði áðan, það er ekkit allir sem eru svona. Það eru bara svo margir sem eru að glíma við alls konar í lífinu. Og stundum getur að veri bara þessi hugarvíl sem að er að brjóta okkur niður, sem við eins og ég sagði, þurfum að næra huga okkar hjarta með orði Guðs þess að brjóta það niður. Rekum illa anda út og brjótu niður huga við.
1: Amen. Og það gerum við með ég lesa biblíuna.
0: Já, algjörlega.
1: Aftur og aftur
0: drekkan komum við að þessi. Algjörlega.
1: Biblían er andleg og líkamlega næring fyrir andan okkar.
0: Já, það er alveg svoleiðis. Það var ein spurning, það var hérna eitt sem, ég man ég hvar ég heyrði þetta, en það var einhver sem sagði hérna, hann hefði fengið þessa spurningu, hvort mikilvægara anda inn eða anda út. Og þá sagði hann, hvort, hann hugsaði þessu og hann sagði, hvort mikilvægara að byðja eða lesa orðið? Þetta er bæði mikilvægt.
1: Þetta er bæði mikilvægt.
0: Já, það er bæði mikilvægt.
1: Þú getur ekki andað út og ekki andað inn.
0: Nei, það er bara svoleiðis. Þú þarft að anda orðið inn og byðja það út, skilur.
1: Já, þannig að þú veist. Þetta er góð lýsing.
0: Þetta er góð lýsing, já.
1: Þetta er góð lýsing.
0: Já, algjörlega.
1: Þannig að anda inn orðinu og anda út.
0: Bæninni.
1: Bæninni.
0: Já.
1: Heyrir. En salmina mín, nú tíminn okkar eiginlega lokið og ég mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þig hingað til mín. Þú valdir síðasta lagi sem heitir Get Behind Me með Emerson Day.
0: Já.
1: Eitthvað sem hún vilt segja lokum við þá sem hafa verið að hlusta á okkur. Eitthvað sem hún vilt gefa þeim.
0: Já, bara þú veist að það er ekkert ómögulegt fyrir Guði. Það er ekkert og stórt fyrir Guði. Þannig að komdu fram til Guðs bara með allt þitt, alveg sama hvað gengur á í lífinu, komdu það með það til Guðs. Ef þú þarft aðstofa, komdu þá í kirkjuna og leiðu okkur að aðstofa þig. Við erum hérna sískinni í kirkjunni sem að viljum halda utan hvort annað og byggja hvort annað upp í trúnni. Og þetta síðasta lag, Get Behind Me, það er bara óvinur. Kondið er í burtu og bara vertu fyrir aftan mig því þú átt ekkert hér í mér og bara kondið er í burtu.
1: Amen.
0: Þetta er kröftut lag, mikið rokkar lag en hérna ég pínur rokkar í mig líka.
1: Við segjum bara, við salminu segjum bara Guð blessa ykkur og gefa ykkur ná til þess að anda inn orðinu og anda út bæninni. Guð blessa ykkur.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lát mig ekki verða til skammar, því að hjá þér leita ég hælis. Jesús Kristur segir, ég lifi og þér munu lifa. Vertu Jesú minn hjá mér, mig lát aldrei sleppa þér, bjartan hlýjan bústað þér, bú þú nú í hjarta mér. Þetta er lykilorð fyrir þriðjudaginn 7. október. Úr 25. Davíðssálmi vers 20, úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 19 og þriðji textinn sem eftir óþekktan höfund en í íslenskri þýðingu Bjarna Jónssonar er hér fengin úr söngbók Barna og úlingastarfsins á Sjónarhæð, er kom út á Akureyri á 1968, sálmalag nr. 65, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Sumari 2008, þegar óveðurský voru farin að hrannast upp yfir Íslandi í aðdraganda bankahrunsins, hófu forstöðumenn fjölmargra kirkna að biðja reglulega fyrir efnahagslífinu, stöðumála og framtíð þjóðarinnar. Bænamaður og bóndi í svissnesku Ölpunum, öningar að

efni fekk orð frá Guði að koma þeim skilaboðum til Íslendinga að nú væri ekki aðeins þörf heldur líka nauðsyn að biðja fyrir landi og þjóð og þeirri óvissu sem virtist hanga í loftinu. Það gerði hann og þá sumarið hófu þessir forstöðumenn að biðja saman í hlýðinni og trú fyrir velvild Guðs á víðsjárverðum tímum. Tveimur mánuðum síðar, eða í október sama ár, skullu á þjóðinni efnahagslegar náttúruhamfarir sem eiga sér ekki hliðstæðu í sögu landsins. Þegar við lítum tilbaka og skoðum hvernig þjóðin náða rétta úr kútnum, þá sjáum við algera endurreist. Við sjáum hvern sigurinn á fætur öðrum. Endurreist bankana, skulda uppgjör gagnvart erlendum ríkjum og landið risið úr ruslflokki á fjármálamörkuðum svo dæmi séu tekin. Það í rauninni kraftaverk hvernig samfélaginu hefur tekist að vinna sig út úr hremmingunum. Getur verið að máttur bænarinnar komi hér við sögu? Sjáum við fingra fyrir Guðs í þessari endurreist. Enn í dag, 17 árum eftir bankahrunið og ávallt klukkan 12 í hádeginu á miðvikudögum, hittist góður hópur fólks og biður fyrir málefnum lands og þjóðar. Ekki hefur fallið úr miðvikudagur þessi 17 ár. Slík er trúfestin, slíkur er stöðuleikin. Við bendum þeirra á, kæri hlustandi, að þessar vikulegu bænastundir eru öllum opnar og þú ert hjartanlega velkomin. Friðriskapellan við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

0: Kæri hlustandi Lindarinnar, Björg Lárusdóttir heiti ég og er stödd í stúdíó í Lindarinnar ásamt góðum vini.
1: Og það er lítil kirkja hana á Staðarfelli og ég fór bara inn í hana, fór á hnén og bara bað Guð í fullri einlægni að bara gefa mér annað tækifæri og sýna mér leiðin út úr.
2: Björg Lárusdóttir er í beinni alla miðvikudagsmorgna á Lindinni. Þátturinn hennar, Guð í daglegu lífi, er aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín.

Ég var í heimsókn frænda mínum. Dóttir hans læknanemi og nú í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og

0: Og hún svaraði svona bara, já þau eru meira að minna öll trúið. Og þá sem út hver segir það. Já, þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufina en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð.
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili. Símin 567 18 18.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberunarbókin, kafli 3, vers 20.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.
2: Komið sælir, kæru bræður. Þá eru komnir að 13. kafla í bókinni The Resolution for Men eða Heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to Live with Integrity eða strengdu þess heit að vera heiðarlegur. Undir titillin ég mun læra af mistökum mínum, yðra synda minna og ganga fram af heiðarleika sem maður sem mun standa frammi fyrir Guði og svara fyrir gjörði sínar. Undanfari þessa kafla úr Sálmi 26 og vers 1-3. Lát mig ná rétti mínum, drottinn, því ég geng fram í grandarleik og ég treysti þér óbifanlega. Rannsaka mig, drottinn, og reyn mig, prófa hug minn og hjarta, því ég hefi elsku þína fyrir augum og ég geng í sannleika þínum. Hefjum nú lesturinn. Það að mistakast getur verið afar lærdómsrikt. Það alltaf betra að fá ráðgjöf eða að læra af mistökum annara, en sannleikurinn sá að allir hrösum við margvíslega, allt í gegnum lífið, eins og segir Jakobsbréfinu 3. kafla 2. versi. Og hvernig við bregðumst við þegar það gerist er hið raunverulega próf. Því viðbrögð okkar við mistökum munu annaðhvort gera okkur sterkari eða skemma enn frekar samband okkar við aðra og við Guð. Vitur maður bregst fljótt við mistökum og leiðir eftir stefnuna til að komast aftur á rétta leið. Hann reynir að láta mistökin verða til góðs, verður vísar eftir hver mistök og tekur viljandi skref í rétta átt til að reyna að koma í veg fyrir að gera sömu mistökin aftur. Aftur á móti mun heimskur maður leifa mistökum að leiða til tjóns, neitar að læra af þeim og sóar stöðuglega reynslu sinni. Hann fylgir sínum eigin fótsporum í gildru gerðdagsins og flækir sig aftur eins og hundur sem snýr aftur til spíusinnar, svo heimskingi sem endur tekur fílpsku sína. Þetta eru orðskviðunum 26. kafla og 11. versi. Þannig að ef við ætlum að lifa heiðarlega, þá þurfum við að hlusta á bæði lærdómur okkar eigin lífi og einnig á visku annara. Við þurfum að auðmýkja okkur og viðurkenna að við höfum ekki allt á hreinu og byrja svo Guðum visku á hverjum degi til að taka bestu mögulegu ákvarðanirnar. Þegar við gerum það, þá

lofar hann að hann muni útheta því yfir okkur örlátlega og hann mun ekki láta okkur líða kjánalega fyrir að biðja, eins og við sjáum í Jakobsbréfinu 1. kafla 5. versi. Hvort sem það snýst baráttu við að losna undan óheilbrigðum ávana, leita hjónabandsráðgjafar eða leita ráða varðandi fjármál okkar, þá ættum við aldrei að vera hrædd við að biðja aðrum hjálp. Það þurfa allir á því að halda. Og þeir sem marga ráðgjafa hafa munu sigur hljóta, eins og segir í Orðskviðunum 24. kafla 6. versi. Hvað sér þú þegar þú lítur yfir líf þitt? Sýnir sagan þér að þú hafi lært af mistökunum eða gerir sömu mistökin aftur og aftur? Sérðu mann sem hlustar á leiðbeiningar eða mann sem afneitar ávítum? Við ættum að hafa þannig hugarfar að í hvert sinn sem okkur mistekst, þá hugsum við að einu sinni sé meira en nóg og breytum svo strax stefnu svo við þurfum ekki upplifa mistökin aftur. Ég mun iðrast synda minna. Eina vísbendingunum sann kristinn einstakling er að þeir berjast gegn syndinni og þeir iðrast einlæglega ef þeim verður á. Menn sem lifa í ævarandi iðrun eru þeir sem Guð notar á mun áhrifaríkari hátt andlega. En á meðan það að læra mistökum krefst endurnýjunar hugarfarsins, þá krefst iðrun synda breyting á hjartalagi. Allir þeir sem trúa á Krist ættu að verða meistarar í iðrun. Af náttúrunnar hendi eru við góðir í að syndga, en við verðum að verða enn betri í að iðrast. Við umbreytumst þegar við iðrumst, það getur skilað á milli himnaríkis eða helvítis, gleði eða sorgar, sigurs eða ósigurs. Að iðrast þýðir í raun að snúa sér frá synd og snúa sér aftur að Guði. Frá sjálfríki yfir í Kristríki. Frá myrkri yfir í ljós. Það að setja Guð í fyrsta sæti í lífi þínu og fjarlægja allt sem heldur þér frá því að eiga náið samband við hann. Það sannfæring sem leiðir til játningar sem færir hreinsun sem leiðir til samfélags. Það skýr stefnubreyting. Þegar spámenn Guðs í gamla testamentinu kom inn í borgirnar, þá ákölluðu þeir fólkið og sögðu því að iðrast. Það líkaði engum það vel en það þurfti allir á því að halda. Miskun Guðs borin fram sem sársökufull viðvörun. Þeir sem hlýttu á og snýru aftur til Guðs upplifðu mikla náð og blessun. En þeir sem iðruðust ekki fengu að sjá Guð efna lofar sitt og sjá sársökafull og oft skelfileg laun synda þeirra. Hundruðum árum síðar héldu Jóhannes skírari og svo Jesús og eftir honum áfram að predika þessi sömu skilaboð. Gjörið iðrun himnaríki í nánd. Þetta úr Matteus og Guðspjalli 4. kafla 17. versi. Og þeir sem snéru frá syndum sínum og leituðu til frelsarans fundu hjálpræði, lækningu og frið við Guð. Þessi skilaboð hafa ekkert breyst. Sama hvort þú trúir því eða ekki, allt þar til Kristur sest í dómarasætið, þá köllun Guðs til manna að iðrast. Þetta í Opinberunarbókinni 2. kafla 5. versi og sjáum þetta líka í 16. kafla 11. versi. Þetta eru þau skilaboð sem allir menn þurfa að heyra. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þetta er úr Postolasögunni 17. kafla og vers 30-31. Iðrun ótrúlegt tækifæri sem oft mistúlkað sem óþægileg hindrun. Út á við þá berst fólk gegn iðrun því hún afhjúpar ljótleika synda þeirra og þvingar það til að takast á við hana. En baksviðs þá leiðir iðrun til lífs, gleði og friðar við Guð og aðra. Þessi erfiði biti að kyngja í raun akkurat lífi sem við þurfum fyrir sýkta sál. Allt þið góða sem þú vilt að Guð geri þínu lífi er hinum einn við iðrunina. Iðrun leiðir til gegnumbrots. Hún leiðir hinn týnda heim. Hún opnar fyrir endurbyggingu hjónabanda. Hún opnar gluggan og fleipir fersku lofti inn. Iðrun leiðir þig frá fjötrum til frelsis. Frá hörðu hjarta til nærgætni. Frá fjarlægð til nálægðar. Frá ládeiðu til kærleika. Þetta gjöf frá Guði og þú ættir að taka við henni með þakklæti. Þetta heilagur andi að segja við þig, ég elska þig. Mig langar að svara bænum þínum og nota þig á mikilfenglegan hátt. En áður en ég geri það, þurfum við að takast á við þetta. Það á þessum tímapunkti sem þú annarkvort berst á móti eða þú ert sammála honum þegar þú áttar þig á hversu mikið þú vilt að hann hreinsi þig af syndum þínum og breyti þér algjörlega. En af hverju ætla Guð til þessa af okkur ennþá? Hvers vegna þarf ævarandi iðrun að vera eitthvað sem fylgjendur Krists þurfa að gera í sífellu? Hvers vegna svona mikið og hvers vegna svona oft?

Ástæðuna að finna í miskilningu okkar á synd. Erfðamengi syndarinnar. Ef þú getur lindið á syndina í gegnum smásjá, þá myndur þú sjá að í hverri frumu hafnar syndin Guði í hjarta okkar. Hún afneitun á persónuleika hans, valdi hans og valdi hans yfir okkar lífum. Að ljúga ekki rangt vegna þess að það eyðileggur traust okkar, heldur vegna þess að Guð sannleikurinn og hann lýgur aldrei. Það eru svik gagnvart því hver hann Morð stoppar ekki bara hjartsláttinn, heldur það einnig í mótsögn við hann sem líf og kærleikur og gerð okkur í sinni mynd. Kynferðislegt siðleysi ekki rangt bara vegna þess að það leiðir til hreygðar, ótímabærar þungunar og sjúkdóma, heldur vegna þess að Guð heilagur og kattar okkur öll til að endurvarpa hans hreinleika og trúfesti með kærleika. Þetta hinn raunverulega ástæða þess að syndin getur ekki fært Guði þá dýrð sem hann á skilið, eins og við sjáum í Rómverjabréfinu 3. kafla 23. versi. Í stað þess að leiða í ljós eiginleika hans dýrðar með hlýðinu okkar, þá afneitar syndin hinnu sanna eðli og fegurð Guðs. Kærleika Guðs afneitað þegar maður heldur fram hjá konu sinni. Þolinmæði Guðs hafnað þegar faðirinn missir auðveldlega stjórna skapi sínu og öskrar og börn sín. Í stað þess að lifa eins og Guð sé heilagur og sé mikilvægur þáttur í lífum okkar, þá segjum við með synd okkar að hann sé í raun ekki svo mikilvægur og ekki þess verður að taka hann alvarlega, sem lýgi. Hvert einasta morð, framhjáhald, misnotkun, skilnaður, svik og þjófnaður hægt að rekja til nálægðar syndar, þar sem í staðinn hefði átt að vera góðvild, virðing, þolinmæði og kærleikur. Þetta aðalástæða þess hvers vegna syndin hefur svona miklar afleiðingar. Það þess vegna sem laun syndarinnar eru dauði, eins og við lesum í Rómverjabréfinu 7. kafla 23. versi. Syndin kann að vera ánægjulegum stund, en hún skilur okkur eftir með list af stórum langtíma vandamálum. Andlega, syndin aðskilur okkur frá Guði og gerur okkur að óvinum hans. Við sjáum það í Kolossubréfinu 1. kafla og versum 21-22. Tilfinningalega, syndin kemur með reiði, biturð, óta, áhyggjur og sektakennd. Það lesum við í orðskviðunum 10. kafla og versum 19-20. Siðferðislega, syndin lætur hluti sem eru einskisvirði líta út fyrir að vera verðmæta í okkar lífum og öfugt. Það sjáum við í orðskviðunum 5. kafla og versum 8-14. Persónulega, syndin hneppur okkur í þrældóm og eyðilegur okkur. Það lesum við Jóhannes og Guðspjalli 8. kafla og 34. versi. Í þjónustu, syndin gerir okkur vanhæf til að þjóna Guði með góðum árangri. Það sjáum við í fyrsta Korinthubréfi, kafla 9 og vers 27. Innra með okkur. Syndin eitrar hjörtu okkar þannig að við hættum að elska aðra. Það lesum við í öðru Tímoteusarbréfi 3. kafla og versum 24. Í samböndum. Syndin brýtur niður og kemur með sársauka inn í sambönd okkar. Það lesum við í orðskviðunum 14. kafla og versi 34. Sögulega. Syndin var valdur að grimmilegum dauða að sonar Guðs fyrir okkur. Sjáum við Rómverjabréfinu 5. kafla 8. versi. Að eilífu. Syndin móðgar Guð og gerir okkur að öllu leyti óhæf fyrir himinin. Þetta sjáum við Matteus og Guðspjalli 13. kafla og versum 40-43. Við skilgreinum stundum syndina bara sem stóru hlutina. Morð, nauðgun, framhjáhald, vændi, samkynhneigð eða fóstureyðingu. En syndin miklu meirin bara það. Við erum öll syndarar. Syndin í okkar hverstagslegu baráttu við stolt, sjálfsréttlætingu, græðgi, reiði, biturð, efnishyggju, losta og lygar. Jafnvel þar stundir þar sem við gerum ekki eins og við ættum að gera. Við þurfum að líta á synd, alla synd, okkar synd, eins og Guð lítur á hana. Röng, óhrein, hatursfull, dimm, vanhelg, óguðleg, skítug. Andlega holdsveiki þarf að hreinsa. Þegar Guð kallar okkur til iðrunar, þá hann ekki reyna að gera líf okkur erfiðara en það nú þegar. Hann lítur ástúðlega niður á stolt okkar, svívirðingu og andstöðu við hlýðinni og sér þau viðurstykilegu brot sem eru algjörlega að eyða okkur. Hann segir, stoppaðu, snúðu við og komdu til mín. Leiðu mér að mæta þörfum þínum og veita þér þá lífsfyllingu sem syndin getur aldrei gert. Vertu frjáls frá því sem heldur aftur að þér, svo þú getur haldið áfram og snúið þér að hærri og betri hlutum. Þá kemur Satan með falska viðvörun. Sérðu ekki að Guð að reyna að taka allt gaminni frá þér? En heilagur andi bregst við með sverðunni sem orð Guðs og sýnir hvernig hann lætur okkur allt ríkulegu í té sem við þörfnumst. Þetta sjáum við fyrra Tímoteusarbréfi, kafla 6 og vers 17.

Hann sýnir okkur með sköpuninni að hann skapari fegurðar, vinskapar, hlátraskalla barna, unasemda kærleikans, jafnvel getu okkar til að njóta hvers og eins af þessu. Satan mótmælir, en Guð að reyna að hefta frelsi þitt. En djöfullin lætur hjá líða að segja þér að það í raun syndin sem hneppir þig í þrældóm. Hann vill ekki að þú áttir þig á að ef sonurinn frelsariður munið þér sannarlega verða frjálsir, eins og segir Jónasar Guðspjalli 8. kafla versi 36, og að boðar Guðs vernda í raun frelsi þitt. Guð að reyna að gera líf þitt leiðilegt, heldur hann þá áfram. En rödd Jesú rís upp og segir, ég komin til þess að þú hafir líf, líf í fullri gnægð. Eftir úr Jónasar Guðspjalli 10. kafla og 10. versi. Nei, Guð mun gera þig óhamingju saman og orð Guðs slær til baka með ávöxtur andans er kærleiki, gleði og friður. Þetta lesum við í Galatabréfinu 5. kafla og 22. versi. Það á þessum tímapunkti sem þú verður að ákveða hverjum þú ætlar að treysta og hvað þú ætlar að gera. Þú verður að velja. Gerðu það seinna er síðasta útspil djöfulsins. En seinkun er bara framlenging á óhlýðni. Orð Guðs rís upp í krafti og segir Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Nálegið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjöruð hjörtun flekklaus þér tvílindu. Þetta úr Jakobsbrifinu 4. kafla og versum 7 og 8. Þetta eina leiðin til að eiga við syndina. Að sjá hana í því algjör á volæði sem hún og sjá Guð sem hinna heilögu lækningu í veikleika þínum og hugarvíl. Að vera sammála Guði með að það sem hann segir vera rangt í hans augum sé einni rangt í þínum augum. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleiti. Þetta úr fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla og 9. versi. Og þegar við gerum það, þá hann fljótur að koma með friðin í hjörtu okkar. Því að kraftur Guðs fjarlægir ekki bara syndir okkar, heldur einnig sektina, undirbýr okkur fyrir lækningu, frelsi og framtíðar þjónustu. Iðrun falleg ofbeldisfull árás á syndina. Hún setur Krist aftur við stýrið þar sem hann á að vera. Sönn iðrun. Ef þú varar þig eins verð ekki þegar þú ert að eiga við iðrun, þá kanntu að gera það með hálfum huga. Berðu saman játningar Sál konungs í úr fyrri Samúelsbók 15. kafla versum 10-35 og Davíðs konungs úr öðru annari Samúelsbók 12. kafla versum 7-15 og einnig í Sálmi 51 til að sjá skýra mun á rangri og sannri iðrun. Sál játar aðeins það sem sannaðist á hann. Davíð játaði algjörlega. Sál kenndi öðrum mistök sín. Davíð tók sjálfur ábyrgð á því sem hann hafði gert. Sál miskildi afleiðingarnar. Davíð vissi að hann hefði fengið það sem hann átti skilið. Eftir sjá Sáls leiddi til óhlýðni. Einlægni Davíðs leiddi til auðmjúkra þjónustu. Líf Sáls endaði skömm og harmleik. Líf Davíðs endaði Guði til heiðurs og dýrðar. Í Nýja testamentinu sjáum við Júdas svíkja Jesú og Pétur afneita Jesú. Samt voru viðbrögð þeirra við þessum mistökum algjörlega ólík. Júdas skipti skoðun En hjartalag Péturs breyttist. Júdas sá eftir því sem hann hafði gert og fór og hengdi sig. Pétur iðraðist þess sem hann hafði gert og lifði það sem eftir var í ástríðufullri hlýðni við Guð. Páll Póstuli skrifaði frábæra útskýringa því hvernig sönn iðrun lítur út. Hann hafði skömmu áður skrifað skammabréf til kirkjunar í Korintu fyrir siðleysi þeirra og sagt þeim að iðrast. Síðar þegar hann frétta því að þeir brugðust við með hlýðni, þá skrifaði hann eftirfarandi orð í eftirfylgni bréfi til þeirra. Að vísu hef ég hrykt yður með bréfinu en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt yður þótt ekki væri nefnum stund. Nú ég glaður ekki yfir því að þér eruður hryggir heldur yfir því að þér eruður hryggir til iðrunar. Þér eruður hryggir Guði að skapi og byðu því ekki í neinu tjón af oss. Sú hryggð sem Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar en hryggð heimsins veldur dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi, hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp og hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Þetta eru öðru Korintubréfi 7. kafla og versum 8-11. Í öllu hafið þér nú sannað. Hvað sem til þarf? Ef þú ert auðmjúkur og

Brotin af syndinni, kemur ekki með neinar afsakanir eða kennir öðrum það sem þú hefur gert. Ef þú samþykir afleiðingarnar og ert þeim ekki reiður er aga þig, ef þú ert tilbúin að gera hvað sem til þarf til að verða endurreistur og ef breytingin á hugsun þinni og hegðun til langframa, þá iðrun þín raunveruleg. Þú ert aftur komin á rétta braut. En ef þú játar bara til að þér líði betur og þú lítir betur út, ef þú dreyður vegna afleiðingarna, ef þú heldur að þú hefur ekki gert neitt öðruvísi, ef þú getur færi aftur í tíman að gert þetta upp á nýtt og ef þú breytir engu þannig að þú gerir þetta ekki aftur í framtíðinni, þá iðrun þín ekki sönn. Eftir sjá og tár þýð ekki iðrun. Breyting gerir það. En kannski það mikil skömm sem hindra þig í að iðrast. Þér kann að finnast að það sem þú hefur gert rangt sé orðið að svo stórum haug að hann sé ofhár til að takast á við. Eins og þú sért að kikna undan þyngslum sektarinnar sem hangir yfir hjarta þín á hverjum degi. Það satt að við erum öll óguðleg innst inni fyrir utan Krist. Hjörtu okkar eru svikul fremur öllu öðru, eins og segir Jeremía 17. kafla 9. versi, og allar dygðir voru sem sörgað klæði, eins og segir Jesaja 64. kafla 5. versi. En ef Guð gat fyrirgefið Páli postula fyrir að kvelja kristna og ef Guð gat fyrirgefið Davíð konungi framhjáhald hans og morð, þá getur hann fyrirgefið þér. Ef Guð gat endurreist Pétur til þjónustu eftir hann hafði logið og afneitað Jesú þrisvar, þá getur hann endurreist þig. Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífguna tímar frá augliti drottins. Þetta úr postulasögunni 3. kafla og 19. versi. Og til að sýna þér sér alvara, gerðu þá afgerandi breytingar. Vertu tilbúin að breyta óheilbrigðum samböndum, endurskipuleggja venjur þínar og henda út hindrunum. Settu mörk, meiri ábyrgð. Haltu því nánu samfélagi við Guð sem elskar þig og vill fylla þig og leiða þig. Hver einasti einstaklingur hefur getu til að drýja synd ef hann fellur nógu lengi úr samfélagi við Guð. Lítu bara á Davíð konung, maður eftir hjarta Guðs, fylltur að krafti Guðs, höfundur sálmanna, gekk viturlega fram, var náin í lofgjörð. Samt eftir þó nokkur tíma fylltist hann að stolti, leifði vörnunum að falla og sýndi sér mikla mannvonsku. Við ættum því að daglega reið okkur að náð Guðs. Að játa syndir okkar ekki eitthvað sem við eigum að gera bara einu sinni, þetta ævilangur daglegur ávani. Þegar okkur verður á, ættum við að vera fljótir til að játa og snúa frá því. Við þurfum að hafa hreina samvisku frammi fyrir Guði. Ekki bara í dag, heldur alla ævi. Líf í heiðarleika. Ég mun ganga fram í heiðarleika. Heiðarleiki þýðir heilbrigði eða heilleiki, andstæða við hræsni. Biblía notar hugtökin uppréttur eða lítalaust til að lýsa heiðarleikum manni. Hann hugsar, talar og gengur stöðuglega af heiðarleika frammi fyrir Guði og öðrum. Jesús ávítaði trúarlega hræsnara vegna vöntun þeirra á heiðarleika því þeir heiðriðu Guði með vörum sínum, en hjörtu þeirra voru langt frá honum. Við lesum þetta í Matteus og Guðspjalli 15. kafla 8. versi. Ef þú ert heiðarlegu maður, þá segir þú alltaf sannleikan hvort sem það er almennt eða þegar þú skýrir frá staðreyndum. Hvort sem mikið er í húfi eða ekkert er í húfi, þá ert þú hinn sami hvort sem er opinberlega eða einn með sjálfum þér. Þegar þú ert einn að vinna fram eftir á internetinu eða þegar þú ert að fylla út skattaskýrsluna þína, þá velur þú stöðugt að gera það sem er rétt. Þú ert ekki fullkominn en skuldbindur þig til að fylgja sannleikanum. Það er ákall og heiðarleika í okkar landi. Við þurfum nauðsynlega mönnum að halda sem munu standa við orð sín þegar þeir leiða kirkjurnar okkar, fyrirtækin okkar og ríkistjórn okkar. Biblían segir að forstöðumenn og djáknar verða að vera óaðfinnanlegir. Við lesum það í fyrra tímatösabrifi, 3. kafla á versum 2 og 10. Leiðtogar standa á heiðarleika. Í orðskviðunum 16. kafla og 12. versi segir að fremja ranglæti er konungum andstygð því að hásætið staðfestist fyrir réttlæti. Heiðarleiki endurspeglar Guð. Það eru engin svik í honum, engin spilling, ekkert myrkur. Jóhannes að Guðspjall, 3. kafli og 33. vers segir að Guð er sannorður og áþarf við að hann er akkurat sá sem hann segist vera. Hann hefur enga dimma hlið sem hann er að fela, nýr reynir hann að villa fyrir þér á neitt hátt. Það er ekkert óréttlætið að sviki því sem hann gerir. Orð hans eru sönn, vegir hans eru sannir og dómur hans er réttmætur.
og vegna þess að hann leitar að fylgjendum sem munu lofsyngja hann í anda og sannleika eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli 4. kafla

24. versi, þá það þitt hlutverk sem manns heitsins að umfaðma lífi sannleika og heiðarleika frammi fyrir honum. Og þegar þú gerir það, þá lofar hann þessum ótrúlegu verðlunum. Blessanir í hjarta þér. Ljós hreinnar samvisku í augum þínum, fullvisa þess að þurfa ekki að óttast stæma fréttir eða það verði flett ofan að þér. Það getum við lesið í Sálmi 37, vers 37 og Sálmi 112, vers 7. Blessanir á heimili þínu. Réttláttu maður gengur fram í ráðvendin sinni, sælur því börn hans eftir hann, lesum við orðskveðinu 20. kafla og 7. versi, og munu vera voldugir á jörðinni, eins og segir í Sálmi 112 og öðru versi. Blessanir í borg þinni. Þau áhrif sem áreiðanleiki þinn og heiðarleiki hefur á allt samfélagi í kringum þig, getur lesum það í orðskveðinu 11. kafla og 11. versi. Í gegnum þinn heiðarleika lofar Guð þér styrk. Orskveðin 10. kafla 29. vers, leiðsögn, orskveðin 11. kafla 3. vers, vörð gegn árásum, Sálmur 7, vers 10, og frelsun í erfileikum, orskveðin 11. kafli og 7. vers. Heiðarlegu maður yndi drottins eins og við lesum í orskveðinum 11. kafla og 20. versi og 15. kafla og 8. versi, og hann mun vera óhultur að eilífu eins og við sjáum í Sálmur 15 og versi 5. Og vegna þess að samviska hans hrein, þá hann tilbúin að gangast undir próf og dóm drottins. Í stað þess að forðast augu drottins, þá býður hann þau velkomin. Sekir menn, hins vegar, finnst þeim ógnað af athugasendum í orði Guðs. Þeir verða reyðir þeim sem draga þó til ábyrðar. En heiðarlegur maður óttast ekki hluti eins og hjúskaparhneigsli, fjárdrátt eða litlar hvítar lygar, vegna þess að ekkert af þessu í hans lífi til að hnekkja á honum. Hann veit að maður öðlast traust með tímanum og byggir það upp, en því ég sóað og tapað á augnabliki. Jafnvel þótt heiðarlegu maður syndgi, þá afneitar hann því ekki, hýlur það ekki né felur. Hans leiðir að játa það, læra því og halda svo áfram og forðast að gera það aftur. Hvernig litist þér á að vera sá maður? Ekki bíða þó eftir að finna siðferðilegan styrk í morgukorninu þínu eða að það komið með póstinum. Það þarf viljandi að ástunda heiðarleikan og verja hann af hugrekki, byggja hann upp allt lífið og vinna að honum hörðum höndum og fórnfúslega. Davíð sagði, ég gætti mín á misgjörðum, þegar ég sálmi 18 og 24. versi, og geng fram í grandvarleik, þegar ég sálmi 26 og 1. versi. Dag eftir dag, nótt eftir nótt, maður lærir að framkvæma málefni sín með þessi réttvísi, þegar ég sálmi 112 og 5. versi, til að vernda heiðarleika sinn. Hann gengur fram að varfærni í samræmi við siðareglur sem hann hefur sett sér til leiðbeiningar. Það sem aðrir telja þolanlegt, veit hann að er of áhættusamt. Ef þú því sérð óhaðfinnanlega heiðarlegan mann á gamals aldri, þá máttu vita að hann setti persónueinkennin í forgangi gegnum árin. Hann valdi af kostgefni hverjum hann varði tíma sínum með og hverja hann valdi sem félaga í viðskiptum. Hann stóð vörðum hegðun sína í kringum aðrar konur og leiði sér ekki að komast í vafasamar aðstæður. Hann neitaði að svindla í fjármálum og hefur trúlega gert sumt fólk reytt í gegnum árin sem hvatt hann til að stytta sér leið og gera málmiðlanir. En þú getur ekki annað en borið virðingu fyrir honum núna. Engin sýndarmennska eða leikaraskapur. Hann meinar það sem hann segir. Bæði nafn hans og orðs eru gulls í gildi. Hann hefur sóst eftir að vera gjörandi orðsins og ekki aðeins heyrandi þess. Eins og við lesum í Jakobsbrefinu 1. kafla og 22. versi. Orð Guðs þrýfst í honum vegna hans guðvuga og góða hjarta, eins og við lesum í Lúkasa Guðspjalli 8. kafla og 15. versi. Hann hefur gengið með Guði og leift honum að ljúka upp lífi sínu til algjörra skoðunar, hent út óheiðarleika og skipti út fyrir einlægni. Já, og þetta orð einlægur, eða sensýr, þýðir án vaks. Myndtökvarar og leirmunarsmiðir til forna földu galla í verkum sínum með því að hella vaxi í sprungur á þeim og máluðu svo yfir gallan. Þegar þeir höfðu selt verkið og það var sett nálægt hita, þá bráðnaði vaxið og lag út og þar með sannaðist að verkið væri gallað. En þeir handverksmenn sem smíðuðu góðar vörur með engum sprungum eða göllum stimpluðu einlæg eða sem sýr á botnin á þeim til að sýna að þeirra verk hefði ekkert vaxið þeim og þær væru alvöru. Þetta var gegn heilt. Samkvæmt sannleikanum. Þetta var heiðarlegt. Við á samhátt getum bara falið synd okkur á svik í svo og svo langan tíma.
Hitinn frá orði Guðs og freistingar og prófanir lífsins mun að lokum sína

0: hvort við erum að sönnu einlægir frammi fyrir Guði eða ekki. Sálmur 15 bendir okkur á atriði sem við getum notað til að prófa hvort við erum heiðarlegi menn. Sambönd okkar. Sá eigi talar rók með tungu sinni, eigi gjörur öðrum mein og eigi leggur náunga sínum svívirðing til. Þetta úr Sálmi 15 og versi 3. Í stað þess að stinga menn í bakið, slúðra eða ber út líjum aðra, þá fær heiðarleikin okkur til að vilja byggja upp fólk og koma fram við það af virðingu. Gildi okkar. Sá sem fyrirlítur þá illa breyta en heiðrar þá óttast drottinn. Þetta í Sálmi 15 og vers 4. Heiðarleiki setur persónu einkenni framar auði, vinsældum eða stöðu. Hann fær okkur til að fyrirlíta svik í okkar eigin lífum, rétt eins og í lífum annara og heiðra þá sem ganga með Guði. Skuldbindingar okkar. Sá sem heldur eiða sína þótt það sem honum til tjóns. Sálmur 15 og vers 4. Þetta þýðir að við lofum aðeins eftir að hafa ígrunda það vel og höldum svo þau lofvörð jafnvel þegar það reynist erfitt að halda þau. Við borgum skuldir okkar og höldum hjúskaparheitin. Betra að þú heitir engu en að þú heitir og efnir ekki. Leif eigi munnið þínum að baka líka með þínum sekt. Þetta úr prédikaranum 5. kafla á versum 5 og 6. Verðmiðin okkar. Sá eigi lánar fésitt með okri og eigi þykkur mútur gegn saklausum. Sálmur 15 og vers 5. Heiðarlegan mann ekki hægt að kaupa. Hann leifir peningum ekki að spilla honum. Hann borgar starfsfólki sínu ekki oflítið laun, né svíkur hann undan skatti. Hann rænir Guð ekki þegar hann gefur. Peningar hafa ekkert tak á honum. Hann heldur fast í heiðarleikan í staðinn. Þegar Guð leit á líf Jobb, gat hann í hreinskilni sagt Engin maður á jörðinni jafn ráðvandur og réttlátur og hann. Hann óttast Guð og forðast illt. Þetta úr Jobbsbók 1. kafla og 8. versi. Jafnvel þegar Jobb hafði mist allt, jafnvel þegar konan hann sagði við hann Heldur þú enn fast við ráðvendin þína? Formæltu Guð og farða að deyja? Þetta úr Jobbsbók 2. kafla og 9. versi. Þá hélt hann áfram að heiðra Guð, mitt í allri þjáningunni, tunglindinu og sársökunum. Hann sagði hetjulega, meðan lífsönd í mér og andi Guðs í nösum mínum, skulu vari mínar ekki tala ranglæti og tunga mín ekki mæla sveik. Þar til ég gef upp andan, læti ég ekki taka frá mér sakleysi mitt. Þetta úr Jobbsbók 27. kafla og 3. til 5. vers. Hvað myndi gerast ef við sem menn færum að gera eins og Jobb og strengja þess heit að ganga fram af hreinum heiðarleika? Hvað myndi gerast ef þeir sem trúa Jesu Krist eru þekktir fyrir heiðarleika þeirra frekar en að vera bent á vegna hræsni þeirra? Hvað þarf að gerast í þínu lífi til að þetta taki sér bólfest í þér? Hvaða breytingar og skuldbindingar þarftu að gera? Það of mikið í húfi fyrir okkur til að taka heiðarleikan ekki alvarlega. Og það að þeirri ástæðu sem við endum þennan kafla á því að skora á þig, hafið því nákvæma gát á hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Þetta úr Efesusbréfinu, 5. kafla og versum 15 og 16. Strengdu þess heit að læra af mistökum þínum, iðrast synda þinna og ganga af heiðarleika frammi fyrir Guði. Kæru bræður, þetta var 13. kafli bókarinnar Heitið fyrir menn eða Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skrifaðu lista yfir þar 5 syndir sem flækjast stöðugt inn í líf þitt og byttu til Guðs að gefa þér þá náð sem þarf til að iðrast hverrar og einnar þeirra að fullu. Minnisversi fyrir þennan kafla úr postalasögunni, 3. kafla og vers 19 og 20. Gjöru því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlíkunar tímar frá augliti drottins. Verum þekktir fyrir það að vera heiðarlegir. Takk fyrir samfylgdinni í dag, kæru bræður. Guð blessi ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans er læknanemi og er nú í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana Er fullorðna fólki trúað? Og hún svaraði svona bara Já, þau eru meira minn öll trúið og þá sem hann út hver segir það Já, þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufina en svo hlustaði aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567-18-18
2: Þú ert að hlusta lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að kíkja á það svona öllítið millilaga hvernig við getum hlýtt guði og hver svona drifkrafturinn í því að fara á stað og við ætlum að skoða meðal annars áhrif heila sanda á fólki í biblíunni hvernig heila andi breytti gjössamla viðþorfi viðkomandi og þetta kannski efni sem kannski ekki að fara yfir á alveg fullnægði hátt svona í útafsætti en þó mér langar til að koma með að púnta sem mér fannst guður vera að minna mig á núna í morgun en við ætlum að byrja þetta á að heyri honum Filipikam og það kannski má segja eitt af þessum grunn atriðum til að hlýða guði að trúa því að hann sé mikill máttu guð trúa því að honum sé ekkit megn að fyrir honum séu allir hluti gæleir fyrir vikam allar að syngja lagi what an awesome God eða fyrir ykkur dýrða að drotti

Þetta var Phil Wickham og lagið God is an awesome God. En þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að skoða það að hlýða Guði og heyra frá Guði. Hvernig tala Guð til okkar? Jú, hann tala til okkar í gegnum anda okkar. Við erum, Biblían tala það að við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Við erum sem sér 3-1, annars og Guð er 3-1, faðir, sonur og heila andi, þá hefur Guð skapa okkur 3-1. Við erum sem sér, við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Þess vegna mun andi okkar að við munum lifa eilíf þó að við sjáum líkama okkar hrörna með aldrinum, þá var hann bara forgengilegur. En Biblían talar að við erum óforgengileg, við erum eilíða verur. Og þess vegna svo, og þegar menn sjá það að þetta jarðlíf er bara eins og sandkorn á strönd miðað við eilífuna, bara fara menn að hafa forgangin annan. Menn hætta að berjast og reyna eignast allt á sem skemmstu tíma og vilja frekar undirbúið sér undir það sem koma skal. Og það til frásögur frá fólki sem bara dó og fór til himna, og ein frásagan og er frá manni sem lenti í bílslysi á brú í Bandaríkjunum og hann var sem sé 90 daga á himnum. 90 daga með Guð, hann sem sé átti ekki, það var ekki fræðilega möguleiki sem maður myndi vera samur eftir þó hann vaknaði. Læknisfræðin er mjög skýra eins og að heilin getur ekki vera án súrefnis svo lengi. En Guð er ekki háður þessum mannlegu fræðum. Hann er Guð. Og hann vakti manninn upp eftir að verið í dái 90 daga og maðurinn fór að segja frá því sem hann sá. Og hann sagði það svona varlega og kannski bað fjölskylda sína hálpa til afsökunar á því að hafa bara ekki vilja að fara tilbaka aftur þó hann átti ágætis líf hér í jörðinni. Það var það sem hann upplifði á himnum svo stórkostlegt. Hann sá Jesú, hann átti samfélag við hann.

og þannig og svo sagði Jesú við hann að hans tími var í komin hann þyrfti að fara tilbaka og sinna fjölskyldunni og þannig þetta mjög svona raunverulegt, þetta ekki bara einhver svona einhver ímyndunar veiki þetta raunveruleg staða okkar allra við munum lifa eilíf og hvað þá betra en að nota þetta jarðlíf til að segja öðru frá til að vera ljós og salt inn í líf annara og Biblían hún er hún stundum fer ekki grafgötu með það sem hún segja og Biblían segir hérna að segir hérna í Mattas og Guðspjalli og það tala að við erum ljós og salt ljósum við sett á mælstiku svo að lýsir öllum í kringu sig og svo hvetur nokkur að við þurfum að passa það að salt okkar sé gott þér salt jarðar eða salti dofnar með hverju á að selta það það þá til einskis nýtt menn fleyja því og tróa því undir fótum þér eru ljós heimsins þér eru ljós heimsins borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæleggjar heldur að ljósa stiku og þannig lýsa öllum í húsinu Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Og þannig að við erum þetta, hvað sem okkur líka það betur verð, hvað sem við upplöfum okkur þannig eða ekki, þá erum við salt jarðar. Við erum ljós heimsins, við erum boðberðar í Jesu Krist og það er svo mikið þetta við framgöngum í þessum hlutum. Og við hættum að óttast menn. Og í Mattas og Guðspjalli 25. kafla eru frásagan um þrjá þjóna. Húsbóndin fekk þeim öllum verkefni í hendur að ávasta þá talentu sem þeir áttu að fá, sem fengu. Svo var himnaríki sem mann er ætla á landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigu sínar, einu fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim 3. eina, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór og þegar ávastaði þær og græti aðra 5. Eins gjörði sá sem fekk 2, hann græti aðra 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessa þjóna og leta að gjöra skil. Sá sem með 5 talentuna gekk að fram, farðunum aðra 5 og sagði, herra, 5 talentur seldu þú mér í hendur og hér hef grætt aðra 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott þú góð og trúið þjón, ef ég litlu var svo trúr, ef ég mikið muni að setja þig, gakktu inn í fögnu herra þins þá gekk fram sá með 2 talendur og mælti herra 2 talendur seldu þú mér í hendur hér hef ég aðra grætt aðra 2 húsbóti hann sagði við hann gott og trú og góðu þjónn yfir litlu vassu trúr yfir mikið muni setja þig gakk inn í fögnu herra þins Loks kom sá sem fekk 1 talentu og sagði, herra, ég vissi að þú vart maður harður sem og þú uppsker þar sem þú sáður ekki og safnar það sem stráður ekki. Ég var hræddur og fól taldu þína jörð. Hér hefur þú þitt. Húsbóndi hann sagði við hann, illi og lati þjón, þú vissir að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem ég stróði ekki. Þú áttir að leggja fé mitt í banka þá ég fengi það með vöxtum. Þegar ég kom heim, taki á honum talendun og fáið þeim sem hefur 10 talendu því að hverjum þeim sem hefur mun gefi verða og þeim hafa

að mun hann nægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða, jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístan tanna. Þetta eru stór orð og það getur því að þjónninn sem gróf jörðin, gróf talentuna, hann gróf hana niður af því að hann var hræddur. Og þannig erum okkur líka við Guði gefa okkur talentur og hæfileika. En ef við lifum í ótta við menn, ótta við kringustæður, þá eru mikla líkur á því að við gerum eins og þessi þjóðgerði sem gróf nýjuðu sína talentu. Og það erfitt að hlýða Guði, það er erfitt að framganga í öllu því sem að hann hefur fyrir okkur þegar við lifum í ótta við menn. Þannig að fyrsta atriði er að byrja Guðum að taka henni ótta í burtu og við gerum það líka með því að dvelja í nærveru Guðs, lesa í Biblíunni sem er orð Guðs og eiga samfélag við það. Það er svona byrjunar atriði. Við ætlum að halda áfram eftir næsta lag en það er mitt Sara Djúus og vinir sem ætla að syngja lagið Lord is my strength and song og það er þegar við áttum okkur því að styrku okkar er ekki í því sem við eigum ekki menntun okkar heldur í drottni menntun er góð og allt er að eiga hluti en styrkurinn kemur ekki þaðan hann kemur frá því að samfélag við Guð þá eru hann Þessar að Guð og hvað styrkur og söngur.

Sarah Dewis og lagi Strength and Song. En þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi. Við erum svo örliti að við erum svo að tala að tala um það hvernig við getum hlýtt guði og fyllt og ákveða að hlýðanum í einu öllu. Ekki bara sömu, ekki bara því sem okkur virðið svona mannlega að tala vera auðvelt að gera. Og það mörg dæmi í Biblíunni hvernig minni voru án þess að án heilas anda eða án þess að fyllast heilum anda og svo eftir að menn fylltust heilum anda og eitt af þessum mjög skýri dæmum er að finna í Matteus og Guðspjalli 27. kafla versi 69 en Pétur sat út í garðinum Þar kom hann þerna ein og sagði, þú varst líka með Jesu frá Nazaret. Því neita hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrir og þar sá hann önnu þerna og sagði við þá, þessi maður, þessi var með Jesu frá Nazaret. En hann neita þessi maður og sórði segið, hann þekkti ekki mann. Þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir. Það stóðu, sögðu Pétur, við stertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þeir til þín. En hann sól sárt við og lagði að þekkti ekki mannin. Leið gól hannin. Og Pétur myndist þess sem að Jesús hafi mælt áður en hannin galar. Myndur þrisar afnæta mér. Hann gekk út og grét beislega. Og við getum alveg sett okkur í hans spor. Heimurinn hans hafi hrunið. Mistarinn sem hann, Jesús sem hann hafi fyllt og hann hafi kannski ekki í raun og við trúa því að hann ætti eftir að deyja. Samanber það sem að hann fór að tala við Jesú eftir að Jesú hafi sagt við hann fyrir Guðspjöllunum að hann var í kletturinn, Pétur, á þeim kletti muni byggja kirkju mína og ég svo rósa honum og sagði við hann sannlega hefur Guð sýnt þér þetta. Svo bara næsta versum, þá missi Pétur sjónar að því hver hann er og fer að svona ávita Guð fyrir að hafa sagt með deyja. Og þá segi Jesús við hann Vík frá með Satan það var daldi snögg umskipti þarna sem því það að við það er auðvilt fyrir okkur að fara úr því sem er Guður að sína okkur yfir í eigin hluti en mér nokkar til að lesa fyrir okkur sama mannin sem hafði afnettað Jesu og þrisa sinnum þarna hafði heila andi komið yfir hérna lærisveinana sem voru saman upp í loftstofunni og þeir fylltust allir heilar manda og skyndilega var Pétur ekki rættu við einnan einn og í 14. versi öðrum kafla apostlasögunnar segir þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp röst sína og mælti til þeirra gyðingar og allir þeir Jerusalem búar þetta skulið vita Ljáið eyrum orðum mínum. Eigi eru þessi menn þrugnir eins og þið haldið. En það aðeins komið dagmál. Hér að ræta sem spámaðurinn Jóel segir. Það muni vera eftir dögum, segir Guð. Að ég mun útella anda mínum yfir alla menn. Sýnir yðar að dætur mun spá. Ungmenni yðar munu sjá sýnir. Og gamal menni yðar munu drauma. Ég blefið þræla mín og ambáti mín að muni

gefa á þeim dögum mun ég á það þeim dögum útrella anda mínum og þeim munu spá og ég mun láta vera undur á himnum uppi tákna jörðu niðri blóð og eld og reykja mörk sól mun snúast í myrkur og tungli í blóð áður en dagur drottins kemur í mikli og dýrlegi en hver sem ákallan af drottins mun frelsast sjáu þið breytinguna á þessum manni sem hafði farið í flæmingi og ekki þóra að kanna sig Jesú hafði afnætt á hann þrisvar sinnum í garðinum Getsemani þarna stóð hann frammi fyrir sama fólkinu og réttur hvað hafði gerst, jú kraftu Guðs hafði komin líf hans heila andi hafði tekið sér bústað í honum og það nákvæmlega þannig í dag með okkur að við getum að þegar við leifum heila manda að starfa ykkur að krafti að þá hverfur ótti við menn þá hverfur ótti við kringstæður og við finnum þennan dúnamísa þennan dýnamíska kraft koma inn í líf okkar og við sjáum Guð heila andi sýnir okkur hver Guð sýnir okkur hvað hver við með honum ekki til að við getum hrókast upp og horfa niður aðra það þvert á móti eins og segir í Biblíunni og ætlum að lesa eftir næsta lag þar talar Biblían í Galatabréfinu 5. kafla um á og standas og allt þetta fylgir því að hleypa heila manda inn lífsitt ef þú tekið móti Guði þá heila andi þarna en ef þú ert reglulega að óhlýnast og þú gefur ekki tíma til að lesa og að byggja þá bara bakkar heila andi aðeins og bara að því hann ekki að koma með valdi inn líf okkar hann kemur mjög mjúklega og blíðilega en hann kraftmikill hann þriðja hann Guð heila andi ekki einhver afleiða einhver vindur, hann persóna og það gott að byrja hvert morgun á að því segja góðan daginn, heilar handi og hann kemur með kraft og gefur kraft til að halda áfram því verki sem Guð kalla gott að gera og ofta tíum það enginni þegar við finnum að svona andlega þreita að sækir okkur og það getur verið eina ástöðunum að við hefum ekki náða eiga nóa mikið tíma með Jesú getur verið að það sé hlutir líf okkar sem að bara taka of mikinn tíma og stundum eru þeir hlutir tilkomnir vegna þess að við hefum ekki gert upp fortíðina við lifum í gremju lifum í ófyrirgefningu og við látum svo hluti stýra líf okkar og ég mani því að líka reyti hann talaði þetta að Guð, hann var að kvarta við Guð, líka reyti sem sé er hérna mjög vinsall predikari, hann búin að gefa út marga bækur hann var einu sinni ríðstjóri kristna tímaritsins karisma og hann sagði að hann hafi verið svona pínu fútildi Guð okkur er værið svona lítið að gerast og sýndi Guðunum svona sín hann sagði að ef þau hugsar að rörið að heilandi síðan svona að vatni kemur gegnum rör og svo þrengist rörið að kemur alltaf minna vatn hann sagði að það eru hlutir í þín lífi sem gera verkum að heilandi fær ekki að flæða eins og hann vill og þetta var til þess að hann virkilega bað Guð að sýna sig hvaða hlutir þetta væru og hann gat og með hjálp Guðs gat hann losna við þá þannig að þetta er mörg atrið sem eins og ég sagði á hann þetta er kannski erfitt fyrir mig að fara mjög djúft í þessu mál svona milli laga ég að reyna að tala ekki mikið einu en stundum kannski tala hann svo mikið það ég veit ekki því að dæmi það en þetta liggur mjög svolítið að hjarta að tala með þetta í dag og en við ætlum að hleypa honum Mika Tyler að með lag sem heitir Perfectly eitt af þessum nýju lögum sem
Lindin hefur ástæðum

hann Mika Tyler á lindinni og lagið til Perfectly þú gerir þetta fullkomlega þó að ég geri hlutina stundum rátt og klúri einhverjum hlutum og, og breiðist þar rangan hátt á einhvern veginn sam er þetta allt samin þetta er já afsakið þá þá einhvern veginn Guð þú, þú lætur þetta verði góðs þetta samverkaði góðs hann söngi í læginu ég kem með kem með gallana en þú kem með lausnina og það, það, þetta er mitt að treysta Guði og þetta er svona líkillinn að því að hlýða er að treysta Guði og til að geta treyst Guði þá þarf maður að ég samfélag við hann þarf maður að tala við hann og þekki hann og ganga með honum alla, alla daga og við þekkjum manns í Biblíunni sem sem heiti Davíð konungur og var kallað til að vera konungur yfir Ísrael og Mosa, hans líf fram að því var nú ekki neitt svona sérstætt má segja með þess að hans eigin faðir var nú ekki meira spáinum en soga að þegar Samuel kallar á pappans og byrður um að koma alla sinni sína þá glemdi það glemdi hann að koma með Davíð og Guð Samuel horfir á sínir Ísæ og svo spyr Samuel Ísæ átti ekki fleiri síni jú það hann Davíð litli hann bara út í haga að gæta hana sauða minna og Samuel segir við hann farðu á sóttu drengin og þegar Davíð kemur fyrir framan Samuel þá fari Samuel spámaður mjög skýrt að þetta er það sem að sá sem að Guð hefur ætlað til að vera konungur yfir Ísrael og við vitum hvað gerist að Ísraelsmenn voru stríði við

aðra þjóð og við fylistöðar og fylistöðar höfðu leynavopn Goliat sem var nú margra manna maki og allur Ísraels þeirra var hættur og þegar Davíð kom með byrðir og vistir handar að bræðinu sínum þá tók hann til því að það var eitthvað skrítið í henn herbúðunum

þetta var alltaf þungt þannig að stafi fór úr svo aftur og hann tók með sér það sem hann nota til að verja sauðið föðinsins stein og slöngu og fór á móti honum og fílistinnis Goliat hann hló á honum og gerði lítið úr honum en Guð átti loka svarið og Davíð felldi Goliat Davíð var reiður hver fer á móti mínu fólki hvernig dyrir þessum manni að smána mitt fólk og þessi heilaga reiði sem Davíð fekk og þannig að Davíð leti ekki í kringustæða sínar móta líf sitt hann hefði geta farið í fórnalams hluturkið pappi minn talar ekki við mig ég hérna einn í einhverju lélugu starfi sem lítið smetið en hann notaði tíman til að undirbúa sig að ég trúi því að Davíð hafi vita hvað beið hans ég trúi því að Guð hafi sýnt honum hvað beið hans og að þessi fullvissa sem að gaf Davíð þessu djörfung sem kom frá því að eiga samfélag við hann og það þessi djörfung sem Guð vill fá að gefa þér og það segir í Galatabréfinu í 5. kafla ávöxt andans það segir hérna en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður langleiti, gæska, góðvild trúmennska, hófar og bindindi gegn slíku eða lögmál ekki og þannig að þetta ávöxtur þessa líf í andanum og svo líka þessi kraftu sem kemur, þessi djörfung sem menn eignast sem ekkert tengt, ekkert skilt við mannlega djörfung eða hróka, þetta djörfung í kjærleika, djörfung til að fara og gera það sem Guð sagt mann að gera það djörfungi sem Páll hafi við lesum það í Biblíunni hann sagði allt þetta sem ég hef lært og allt mitt, öll mér sjálfsmynd bara sorp í samanburði við það að þekkja Guð og fylgja honum og við vitum hvernig okkur Páll var Páll, það var að því að einn maður hann líti Ananías Guð talaði til Ananíasar og sá hann frá því að Sál þessi maður sem hafði ofsótt alla kirkjuna drepi margar kristna menn að hann ætti að fara og tala við hann Ananías malda hans í móin og sagði en Guð þú sannir drepi svo marga já, rétti það sagði Guð þannan mann hef ég valið mér til að vera postula meðal heiðingjana og Ananías var ekki að raukræta meira hann vissi að Guð hafi kallað hann til að fara og þetta var til þess að Guð gat rist Pál upp Sál upp að vara Páll og við getum lesið bréfin sem að skrifa í Biblíunni í Nýja testamentinu þannig að hlýnin gríðarlega mikilvæg og hlýnin kemur frá því að ég samfélag við Guð að hafa sjálfsmynd okkar á honum en ekki á einhverjum hlutum gjörðum eða einhverjum menntun eða gröðru allt þetta gott en sjálfsmynd okkar þarf að vera á Guði og við þurfum að byggja okkur upp í okkar helgustu trú við þurfum að lega heilum anda að hafa rými til að starfa þá fara hlutin að gerast og það lokum inn á Markus og Guðspilli 16. kafla það sem að Markus segir þessi tákn muni fylgja þeim í mínu nafni munið reka út illa anda tala nýju tungum svo ég hans landa bara vitna beint í þetta hennar segir hérna en þessi tákn muni fylgja þeim sem trúa í mínu nafni munið reka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af Yfir sjúka munuði leggja hendur og þeir verða heilir. Þessi tákn muni fylgja þeim og það eitthvað enginn um þess að hlýða Guð að við erum ekki upptekin á táknunum. Við erum upptekin á Guði og þegar við erum upptekin á Guði

þegar við erum upptekin af Guði þá mun þessi þátt fylgja okkur ég ætla að segja þetta gott í bili og enda á laginu Holy Ghost og þeir kannski svona loka þessum pælingum að þegar heilandi kemur yfir líf okkar þegar heilandi byrjar að leiða okkur og blessa okkur að þá þá að þessum ísum þá að það sem að þá þá sem að við hættum að hafa ágjör að þessu hverstastlega og við felum alla hluti í að sendur og það gleði að tilera Guði að það segir í Rómarbréfinu 14. Kafla og versi 17 því að ekki Guðsríki matur eða drykkur heldur réttlæti friður og fögnuður í heilugum anda Takk fyrir mig í dag.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byggðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaðarerindið Jesú Krist.

Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á öruga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl og blessuð, Lárus Óskar heiti ég og er fóringi í Hjálpræðisernum á Íslandi. Hjálpræðisern í Reykjavík er með þema þetta haustið gjafir andans og núna í október er áherslan lögð á ráðmennsku. Og ég verð að viðkjöna að ég hef aðeins verið að velta þessu orði fyrir mér, ráðmennska. Þetta er kannski ekki sérstaklega hversdagslegt orð og við tölum ekkit endilega það að vera ráðsmenn í daglegu lífi. En þegar maður fer aðeins að skoða hvað orðið þýðir, þá finnst mér það eiginlega mjög áhugavert. Ráðsmaður eru raun manneskja sem fær eitthvað í hendunar sem hún á ekki sjálf. Henni treyst fyrir einhverju og hún ber ekki ábyrgð á að fara vel með það. Og þegar ég fór að hugsa þetta, fannst mér þetta eiga mjög vel lífið okkar. Páll segir í fyrra Korinthbréfi 4:1-2 að við séum ráðsmenn leyndardóma Guðs. Og svo segir hann að ráðsmönnum er þess krafist að sérhver reynist trúr. Og mér finnst sérstaklega áhugavert hann segir trúr. Hann segir ekki að ráðsmaður þurfa að vera bestur, hann þarf ekki að vera sá sem nær mestum árangri, hann þarf ekki að vera vinsælustur eða sá sem allir taka eftir. Hann á einfaldlega að vera trúr. Og þá fór ég hugsa hvað þýðir eiginlega fyrir mig að vera trúr. Kannski byrði það einfaldlega á því að átta sig á að margt af því sem ég hugsa sem mitt er raun eitthvað sem mér hefur verið treyst fyrir. Tíman minn, hæfileikana mína, fjármuni mína, samböndin mín, tækifæni sem ég fæ og fólki sem verður á vegi mínum. Ef ég horfa á þetta þannig, þá breytir spurningin aðeins. Í stað þess að spyrja bara, hvað vil ég gera við það sem ég á? Geti líka spurt, hvernig geti ég verið trúr með það sem Guð hefur falið mér? Og mér finnst þetta líka koma vel fram í því sem Jesús segir í Lúkasa Guðspjalli, 16. kafla, 10. vers. Sá sem er trúr í hinu minnsta er einnig trúr í miklu. Og mér finnst þetta mikilvægt vegna þess að við getum auðveldlega fengið þá tilfinningu að það sem við gerum þurfa að vera stórt til þess að skipta máli. Að við þurfum að gera eitthvað merkilegt. En trúmennska birtist kannski oftast í litlu hlutunum. Að standa við orð sín, að mæta þegar maður sagðist ætla að mæta, að gefa sér tíma til að hlusta á ykkur, að taka eftir manneskinu sem kannski engin annar tekur eftir og að vinna það sem maður hefur tekið að sér af samviskusemi. Það er kannski ekki hlutir sem fá mikið klapp eða athygli, en þeir skipta máli. Og annars sem ég finnst mikilvægt við ráðmennsku er að við höfum ekki öll fengið það sama. Við erum ólík. Sumir eru góðir í að tala, aðrir eru miklu betri í að hlusta. Sumir eru góðir leiðtogar og aðrir eru þeir sem taka eftir fólkinu sem veru útundan. Sumir hafa mikinn tíma til að gefa, aðrir hafa kannski fjármagn, reynslu, þekkingu eða sérstaka hæfileika sem þeir geta nota til að hjálpa öðrum. Og við eigum það stundum til að bera okkur saman við aðra og hugsa, ég get ekki gert það sem að þessi manneska gerir. En kannski er það ekki spurningin. Í fyrra Pétursbrefi, kafla 4, vers 10, stendur, þjóni hvert öðru, hvert með þeirri náðagjöf sem það hefur hlotið, eins og góðir

ásmenn margvíslega náðar Guðs. Já, mér finnst þetta mjög fallegt. Þarna ekki verið að segja að við eigum öll að gera það sama. Heldur að við eigum að nota það sem við höfum fengið. Kannski þarf ég ekki að vera að velta því fyrir mér hvað einhver annar hefur fengið eða hver einhver annar getur gert. Kannski þarf ég frekar að spyrja hvað hefur Guð lagt í mínar hendur? Hvað ég hef fengið sem ég get notað til góðs? Og það þarf ekkit endilega að vera eitthvað stórt. Kannski það bara einhver manneskja í kringum mig sem þarf hvatningu á að halda. Já, kannski get ég gefið einhverjum tíma. Kannski hef ég hæfileika til að geta hjálpað öðrum. Kannski get ég hringt í eitthvað sem ég veit að er einmana. Kannski get ég einfallega verið til staða fyrir eitthvað. Og kannski einmitt það ráðmennska. Ekki að gera alltaf eitthvað stórkostlegt. Heldur að taka eftir því sem Guð hefur þegar lagt í hendurnar á okkur og vera trúr í því. Svo kannski góð spurning fyrir okkur að taka með okkur inn í vikuna. Já, hvað hefur Guð falið mér? Og hvernig get ég reynst trúr í því? Því kannski snýst þetta ekki hversu mikið við höfum fengið, heldur hvað við gerum við það sem okkur hefur verið treyst fyrir. Guð bless ykkur og eigi góða viku framöndan.

látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara Tímóteusar bréf, þriðji kafli. En það skaltu vita að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Menn verða sér góðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, illmálgir, óhlýnir foreldrum, vanþakklátir, guðlausir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir og andsnúnir öllu góðu, sviksamir, framhleypnir, drambsamir og elska munaðarlífið meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðshræðslunar en afneita krafti hennar, forðastu þá. Úr hópi þeirra eru mennirnir sem smeyja sér inn á heimilin og véla kvensniftir sem syndum eru hlaðnar og leiðast af margvíslegum fýsnum. Þær eru alltaf að reyna að læra en geta aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. En eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í gegn Móse, þannig standa þessir menn í gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspiltir og óhæfir í trúnni. En þeim verður ekki ágengt því að heimska þeirra verður hverjum manni augljós eins og líka heimska hinna varð. En þú hefur fylgt mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langlindi, kærleika, þolgæði í ofsóknum og þjáningum, slíkum sem ég varð fyrir í Antiokkíu, Íkóníum og Lístru. Slíkar ofsóknir þoldi ég og drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Enda verða allir ofsóttir sem vilja lifa guðrækilega í Kristi Jesú. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villa aðra og villast sjálfir. En halt þú stöðurlega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numiða. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þær geta veitt þér speki til sálu hjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum fræðsla umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum.

fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Þetta er James Pika syngjalagi Start Again. Ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta Lindina. Og við ætlum að fara skellið þátt með honum Guðbjörn Gunnarssyni. Þátt vísu frá í morgun en við ætlum að lega okkur að gera það í dag. Hann að gera, svo sé, búin að gera þátt sem heiti Hvíldardagurinn. Og svo hann að gera það eftir líka sem heiti Helmingurinn á göngunni. Og ég hitti hann í morgun og þann sagði að

0: erum með fleiri þætti undirbúningi, mikið efni framöndan og við erum gríðarlega þakklátt fyrir fólk eins og hann og Karen Kjærgól og alla aðra sem gefa vinnu sinni og tíma sínum þannig virka lindin við erum fjölskylda og það bara frábært að sjá hvað Guð að gera nú ég vil að minna á meðan ég að tala við okkur að það fjórablöna mánur í gangi og inn á vefsíðinni þar svona strikamerki eða kvóði kúra kvóði frekar og þar þetta að styrkja lindina eitt skipti vegna þess að fjórablunar eða þá bara reynilega koma í stuðning sem ég mæli eindriði með ef því ekki nú þegar þar og svo eins og viti þá hækkar allt hérna á svo góða landi og þannig að einhver sem byrja að styrkja 500 krónur fyrir 3 mánuðum síðan og hefur haldið þeir upp að eins frábætt eins og það þá eðlilega skilinlega 500 krónur ekki 500 krónur dag eins og voru þá en auðvitað erum ekki að reyna að pressa setja að pressa neitt en við erum bara þakklátt fyrir alla þá sem sjá af sér sjá sér fært að styrkja og styrja lindina lindin ekki eign einhverja kirkju hún það eru fulltrúar alla kristnu kirknana í stjórn lindarinnar sem því það að lindin eign kristina manna og við viljum hafa þannig en núna þurfum við að endurnýja tölvubúnað og tæki og líka klára árið á góðum nótum þess vegna byggjum við einhverju vinsanlegast ef við hafið mögulega á að styrkja lindina fari inn á lindin.is eða þá inn á Facebook síðu lindarinnar eða þá bara hringja hérna eftir nokkra mínútur í 567-1818 og spjalla við mig og þá get ég aðstofa einhverju í þessum máli þetta bara dásamlegt en ég ætla að öllum að fara kveikja á þættinum hans Guðbjörns Gunnarssonar helmingun að göngunni snýstum að muna og þetta eru frábæri þætt í ánum og við ætlum að heyra hlust á síðasta þáttin 5 og svo höldum við áfram í all dag og allt kvöld klukkan 9 bænastundin og klukkan 10 þá verður og boðskap dagsins að sjósögu klukkan 8 þar hann Lárus Óskar Sigmarsson herfóringi í hjálparstjörnum og svo klukkan 9 þá var bænastundin og klukkan 10 þá heyrðum við þáttinn hennar Helgu sem var frumfluttur í gær í beinni köllun og kraftverk klukkan 10 en ég ætla að hætta þessu massi og hleypunum guðbyrðina að og bara guðbless ykkur og gef ykkur góðan dag sem eftir og gott kvöld
1: Næst á dagskrá þátturinn helmingurinn af göngunni snýstum að muna með Guðbirni Gunnarssyni. Þátturinn fjallar hvernig við getum munað hvað Guð segir okkur, hver við erum í dag og þannig forðast að lifa lífun í dag í skugga fortíðar og mistaka sem við kunnum að hafa gert.
2: Já, góðan daginn. Gleðilega hátíð Guðbjörn Gunnarsson mættur og hérna við ætlum að halda áfram með þessa þáttaröð að helmingurna göngunni með Guði snýstum að muna og við ætlum að tala í dag að sá sem sonurinn frelsar sannarlega frjáls eða þú ert fyrirgefin og frjáls Í síðasta þætti rættu við að vera börn Guðs að við komum ekki til hann sem starfsmenn á reynslutíma heldur höfum við Kristi fengið sonarétt og meðum kalla Guð föður. Í dag ætlum við að tala um orð sem standa í hjarta fagnarréttisins, fyrirgefningu og frelsi. Þér fyrirgefið og þú ert kallaður til frelsis. Við getum heyrt þessi orð, trúa þeim almennt og samt borið fortíðan eins og dómurinn hafi

aldrei verið feldur og gildi og ég kannast rosa vel við þetta þegar ég frelsaðist að þá einhvern veginn náði ég þessu rosa mikið í hausnum en það var rosalega erfitt að ná þessu niður til hjartans þú veist, ég gat hérna lærti sér vers og talaði sér vers út þannig að fá að upplifa þetta svona í andanum og það alltaf verið að tala að við að eiga í persónlegu sambandi við Guð og það talað að Guð sé faðir okkar og þá þetta oft svona spurningum hvernig þú upplifði sambandi þitt við föður þinn og á þessum tímum menningin, árstíðin þá var þetta svolítið þannig að pappar okkar og afar okkar það var mikið að gera hjá þeim og forfeður okkar þeir unnu í 16 til 18 tíma á dag og voru að drepast úr kulda og drepast úr hungri og þannig að svona samskipti og kærleikur og vera náin var ekkit alveg okkar tebolli þannig að þetta hefur reynst mér frekar erfitt að komast á hennar stað að átta mig á því að Guð er faðir minn og eiga í persónlegu sambandi við Jesú Krist en einhvern veginn þarf maður að fá að sjá þetta og átta sig á þessu og þá getur maður að beði Guðum að hjálpa sér og mér finnst að snúa svo mikið að þegar maður er að byðja maður hittir svona beint í mark eins og þegar við erum að kasta pílu í píluspjald að hitta beint í miðjuna þegar við byðjum að vera nákvæm og ég einhvern veginn upplifu mig alltaf hérna, að hafa geta gert betur á þeim vettfangi Sumir geyma innra með sér skrá yfir eigin brot, þeir geta fyrirgefið öðrum, en eiga erfitt með að trúa því að náði náði þeirra sjálfra, þeir segja já, Guð fyrirgefur, en þetta er nú öðruvísi hjá mér, já, krossi nægir en ég vissi betur, já, ég hef játað en ég verð að halda áfram að líða svona þú svo sjáist að mér sé alvara, þá verður eftir sjána fangelsi, Það er munur á heilbrigðri sekt og skömm. Sektin segir ég gerði eitthvað rangt. Hún getur leitt til játningar, ábyrðar og viðgerðar. Skömmin segir ég er rangur, ég er óhreinn, ég er vonlaus. Hún leiðir okkur í felur. Og það er svona oft hérna svolítið gott að hugsa til þess að þegar lífið setur okkur út í hot, hvert leitum við þá? Förum við beint til drottins og skott lag hjá henni Söru Kelly sem segir þetta just about midnight þú veit hvað gerum við þegar kemur midnight í okkar lífi og þá kemur þetta svona lærðri hegðun þú veist við einhvern veginn okkur finnst það bara að loka okkur af og slökva á símanum og lega okkur að kvelja svolítið, við viljum komast á þann stað að fara með þetta beint til drottins heilagur andi bendir á það sem þarf að breytast og opna leiðina heim Ákærandin bendir að það sem sama en lokar öllum dyrum. Rödd Guð segir þetta var synd, komdu með hann í ljósið, þygðu fyrirgefningu, stattu upp og lærðu að ganga öðruvísi. Og það eina sem skömmin þolir ekki, það er að koma í ljósið. Það er einhvern veginn svo ótrúlega heilbrigt að hérna, samskipti eru orkuskipti og þegar við tölum við fólkið í kringum okkur og þá breytist eintalið í samtal. Og þá kemur súrefni í samtalið og það er gott til að hugsa til þess að þegar ég er ég í samskiptum við sjálfa mig að berjast við mína galla og mína bresti og þá kemst ég ekkit áfram en þegar við erum við að þá einhvern veginn getum við talað hluti sem við getum ekki talað þegar ég er ég. Og félagsfælni það er einn algengasta röskun í dag, mér finnst best bara að vera einn og mér finnst erfitt að vera í kringu fólk en það er stór hættulegt að vera einn og það er hérna það er styrjöld í andaheiminum, það er ekki stríð, það er styrjöld það er ótrúlega margir að taka sitt eigið líf á Íslandi eru það cirka 2 á viku en það talar enginn það og það er smitandi þannig að við þurfum að skipa okkur í skarðið við þurfum að vera á vaktinni við þurfum að vera bæna hermennin á múrnum Rödd fordamingara segir þetta sannar hver þú ert. Þú munt alltaf vera svona haltuð því fjarri. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir engin fordaming er nú fyrir þau sem eru í Kristi Jesú. Engin fordaming. Það þýðir að ekkert hafi gerst. Það þýðir ekki að ekkert hafi gerst. Það þýðir ekki afleiðingarnar hverfi alltaf. Það þýðir
ekki að við þurfum aldrei að bíðast afsökunar að bæta fyrir

hægt er að bæta. Það þýðir að syndin fær ekki að kveða upp endanlegan dóm yfir sjálfsmynd hinni. Kristur hefur tekið dóminn þegar Jesús segir það fullkomnað. Hann ekki að segja að það næstum því fullkomnað ef því tekst að bæta við næri sjálfsrefsingu? Hann segir það fullkomnað. Fyrirgefning ekki vellaun fyrir að hafa fundið nóg lengi fyrir skömm. Skammastu þín, kannastu við þetta, þið var lítill, skammastu þín og hann kemur ljóti kallinn. Hún gjöf sem kostaði Krist allt. Við sýnum krossinum ekki meiri virðingu með því að neita að taka við því sem hann gaf. Við heiðrum hann með því að koma tóment og þykja. Einhver synd sem þú hefur játað en heldur áfram að dæma sjálfan því fyrir? Gæti verið að Guð hafið opnað dyrnar en þú sitir enn í fangaklefanum vegna þess að hann orðinn kunnulegur? Og það var maður að tala daginn, þú veist, hvernig getur maður að jafna sig á því að hafa orðið bróðið sínum að bana, þú veist, hvernig getur maður að jafna sig á því að vera ofbeldismaður og hérna lemja fólki í kringum sig, hvernig getur maður að vera alkoholisti og hætt að drekka. Þú veist, við getum þetta ekki, þú veist, A-programmi bendir til Guðs, eina leiðin til að hætt að drekka áfengi að hleypa Guðin í líf sitt. Og það alveg sama hvað við erum að glíma við og það verið að tala hérna að þú ert nú svo skrítin, þetta gott fyrir því en við erum öll með beglur. Við erum öll sköpuð fyrir andakvöðus, við erum öll sköpuð fyrir eiga samband við hann og það var svolítið merkilegt að á Íslandi, þú veist, árið 1920 og alveg síðan árið byggðist, þú veist, 2000 ár, þú veist, aftur í tíman þá voru allir, þá trúðu allir á Jesú, það fóru allir í kirkju á sunnudögum. En svo leið og hérna mammon kemur inn þegar efnislegu gæðin verða meiri þá allt í einu. Hættu við að þurfa að þjóna guði og ferum að þjóna mammon og það svo merkilt í biblíunni segir að þú getur ekki þjóna tveim guðum. Þú þjónar einum og afrækir hinn. Og við sjáum þetta svo skýrt í heiminum í dag hvernig einhvern veginn fólk bara þjónar mammon og afrækir guð. Þannig að það til mikils að vinna fyrir okkur öll en við ætlum að hlusta hérna næst á lag sem ásvöldi vel við þetta hérna sem við erum að tala um og það lagið No Longer Slaves.

að syngja með núna I am a child of God, full of faith og það alveg magna hvað tónlist getur einhvern veginn laga lífið á hérna svona snöggt og ég var á leiðin í vinnuna í gær og ég setti bara tónlistin í botn og opnaði gluggan og það var bara svona partí bara hjá mér, með mér og það rosa góðu staður að komast á að geta verið hérna svona svolítið sjálfum sér nægur og haft gaman með sjálfum sér en við höldum áfram hérna í áttunda kafla Jóhannesar guðspjalls eða kona leit fram fyrir Jesú hún hafði verið staðin að hórdómi fræðimennirnir og farisegarnir láta hana standa í miðjum hópnum hún hefur ekkert skjól engin saga fylgir aðstæður hennar engin spyr hvar maðurinn sé Hún verður að máli sem þið nota til að reyna á Jesu. Lögmáli segir að grýta skuli slíka konur. Hvað segir þú? Þeir sjá brot. Þeir sjá tækifæri að leggja gildru. Jesu sér mannesku. Hann beygir sér niður og skrifa með fingri á jörðina. Þegar þeir halda áfram að spyrja réttir hann úr sér og segir Sáiðar sem syndlaus kasti fyrst steini á hanna. Síðan beygir hann sig niður aftur. Einn af öðrum ganga þeir burt þeir elstu fyrst. Að lokum eru Jesú og konan ein eftir. Hann spyr, kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi þið engin? Hún svarar engin drottin. Og Jesú segir, ég sakfelldi þið ekki heldur. Far þú og syndga ekki framar. Tvær setningar sem þurfa að vera saman. Ég sakfelldi þið ekki. Far þú

og synga ekki framar. Náð án umbreytingar væri aðeins leyfi til að halda áfram í því sem eyðileggur. Krafa umbreytingu án náðar myndi skilja hann ein eftir með steinanna. Jesú fjarlægi fordæmingun og kallar hana síðan til nýs lífs. Röðin skipti máli. Hann segir ekki sannaðu fyrst þú geti breyst og þá sakfelli því ekki. Hann gefur henni stað til að standa á. Ég sakfelli því ekki. Far þú og syngja ekki framar. Far þú og lifðu lífi út frá frelsi. Við reynum stundum að breyta hegðun frá stað sjálfs fyrirlitningar. Við tölum hart við okkur, hótum okkur og teljum að skömmin muni halda okkur á réttri leið. En skömmin er lélegu leiðtogi. Hún getur stöðvað hegðun tímabundið, en hún læknar ekki þörfina undir henni. Hún ýtir okkur oftar aftur í felur. Það sama minnstrið fær að vaxa. Þar sem sama minnstrið fær að vaxa. Náðin skapa rými fyrir heiðarleika. Þegar ég veit að sannleikurinn mun ekki eyða sambandi mínu við Guð get ég horst í augu við allt minnstrið. Ekki aðeins hvað ég gerði, heldur hverju ég var að leita að, hverju ég óttaðist, hvaða sár ég reyndi að deyfa, hvaða lígi trúði ég, fyrirgefning hreinsar sektina, lækning kennir hjartanu nýja leið. Við þurfum oft á hvoru tveggja. Jesú segir í Jónasar Guðspjalli 8, ef þeir standi stöðir í orði mínu eru þeir sanni lærisveina mínir. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikur mun gera þau frjálsa. Fólkið mótmælir og segir að það hafi aldrei verið þrælan eins. Jesú talar ekki aðeins um pólitískt eða ytra frelsi. Hann segir að hver sem syndina drýgir sé þræll syndarinnar. Þrældómur er þegar það sem við völdum einu sinni og fer að velja fyrir okkur. Við tökum drykkin og síðan tekur drykkurinn okkur. Við notum reiðina til að verja okkur og síðan stjórna reiðin samskiptunum. Við leitum samþykkis og síðan getum við ekki sagt nei. Við flýjum sársaukan og síðan verður flóttin eina leiðin sem við þekkjum. Synd lofa stjórn en tekur hana. Jesús segir ef sonurinn gerir þau frjáls að munið sannlega vera frjáls. Frelsi er ekki aðeins að fá sektin afmáða, það er að sonurinn rjúfi vald þess sem hélt okkur. Hvað byrjaði sem val í lífi þínu en hefur smám saman orðið að húsbónda? Hvar þarftu ekki aðeins meiri viljastyrk heldur sannleika, samfélag og frelsi Krists? Og þetta er svo hérna merkilegt að líkaminn kallar það sem í líkamannum. Og ef við venjum á okkur eitthvað sem ekki gott fyrir okkur, að þá tekur líkaminn yfir hugann. Og það er hérna verið að tala að hérna, allt sem svo gott, það óholt og allt sem svo skemmtilegt að má ekki nei. Það ótrúlega óspennandi að vera þræll þess sem þú býður ósíu fyrir. Og ég þekki þetta mjög vel einn reynslu og fyrsta versi sem ég lærði í Biblíun utan að það Jakob 1.12 og þar segir að svo gleymi ég því bara núna, svona getur maður látið. En það segir, halleluja, það segir að sællir sá sem stendst freistingu og reynist hæfur, hann mun öðlast kórunu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann. Sæll er sá sem stendst freistingu og reynist hæfur. Kóruna er táknmynd upp á frelsi. Þannig að það segir okkur, ef að maðurinn er sæll sem að stendst freistingu, þú veist, hvernig líður manninum þá sem að fellur í freistinguna? En hlustum þetta næst á Pétur Erlesson, hýbýli hugans. Hvað er að gera eftir í hausnum á okkur? Stjórnstöðinni.

Já, hýbýli hugans. Það er náttúrulega að tala þetta alveg bara ótrúlega lengi. Hvað að gerast þar? Afleðingin að hvað þetta hugsa er afleðingin að hvernig þið líður. Og ég man, ég var í sveit þegar ég var ungur strákur og hugsanir sem að skapa neista, kveikja eld. Thoughts that wire together, fire together. Og það svolítið merkilegt að ég var hann í sveit í tvö sumur og það eina sem ég man, það eitthvað sem var óþægilegt. En í sveitinni var ég kallaði Bubbi Bjart síni. Þú veist, ég náði að sína alveg rosalega flott andlit. En það eina sem ég mundi eftir voru hlutir sem voru mjög óþægilegir. Og það hvað við munum endurspeglar hvernig okkur líður. Og ég einhvern veginn kom í heiminn í aðstæður sem ég átti mjög óþægilegar. Þar sem að var bara ósamræmi í öllu sem gerði það verkum að það sem ég mundi eftir var óþægilegt. En svo kannski þegar maður frelsast og eignast alveg rosalega gott líf og eignast svona góða minningar að þá man maður allt þetta góða. Þannig að þetta svona mjög góðu mæli hvarði á því hvar við erum stödd í andanum, hvar við erum stödd í því að vera jafnvægi og heilbrigði og hérna, svolítið góðu mæli eining. Og ég man sko í samskiptum við fólk því ég var ungur, ég mundi bara eftir þessu óþægilega og svo þegar ég fekk að heyra eitthvað óþægilegt að þá brást ég svo hart við að það eru bara svona nokkur samtöl sem skilgreina bara megnið að mínu lífi út frá því hvernig ég brakst við út frá því hvernig ég var ekki búin að gera við það sem ég ætla að gera við og hérna kostnaður aðgerða leysis það eru hérna vextir sem að koma á hérna já, koma svolítið aftan að manni en þetta var nú svona smá útudúr við höldum aftur á fyrir með það frelsi í biblíun er ekki að geta gert hvað sem manni sýnist Það að geta lifað í samræmi við það sem að hafa skapaði til að vera. Fiskur ekki frjáls þegar hann tekin úr vatninu. Hann laus við mark vatnsins. En hann einnig laus við það sem umhverfið gerir honum kleift að lifa. Lest ekki frjáls þegar hún losnar á teinunum. Teinarnir virðast takmarka en þeir gera ferðina mögulega. Við ruglum stundum saman frelsi og skorti á mörkum. En sum mörk venda lífið, sannleikurinn takmarkar lýjina, trúfesti takmarkar svikin, hvíld takmarkar vinnuna, sjálfsvirðing takmarkar það sem við leifum öðrum að gera okkur. Kærleikurinn takmarkar hvernig við notum vald okkar. Páll segir í Galatabréfinu til frelsis frelsaði Kristur okkur, standið því stöðug og látið ekki aftur leggja okkur ánöðar ok. Frelsi þarf að varðveita. Gamli húsbóndi getur bankað aftur. Gamla hugsunni getur sagt Þú ert enn sá sami og þú varst. Þú þarft þetta til að komast í gegnum daginn. Þú getur ekki breyst. Ekki segja neinum einu frá. Þá þurfum við að standa stöðu og muna. Ekki treysta aðeins tilfinningun í augnablikinu. Myntu sálina á hvað Kristur hefur gert. Ég tilheyri ekki þessum húsbónda lengur. Ég ekki skuldari holdsins. Ég ekki undir fordæmingu. Ég get valið næsta rétta skref. Stundum kemur frelsi á einu augnabliki. Löngun fellur af og keðjan brotnar. Oft lærum við að ganga í frelsinu skref fyrir skref. Ísraelsmenn voru leittir út úr Egyptalandi á einni nóttu. En það tók lengri tíma að koma Egyptalandi út úr hugsun þeirra. Þeir voru ekki lengur þrælar en þegar maturinn var óviss söknuðu þeir kjöt kallana. Kunnuleg ánöð getur virst örugar en ókunnugt frelsi. Við þekkjum þetta, maður getur verið kominn úr eyðileggjandi sambandi en borið rödd hins aðilans áfram innra með sér. Maður getur verið hættur að drekka en þurft að læra að finna til, setja mörk og mynda tengsl án vímugjafa. Maður getur verið fyrirgefin en hann hugsar ennþá eins og sakborningur. Frelsun bæði atburður og ganga. Kristur opna dyrnar,

Við lærum að ganga út og við lærum það oft með öðrum. Leynd næri þrældóm, samfélag í sannleika brýtu vald hans. Jakobs bréfi segir að við um að játa syndi hvert fyrir öðru og byggja hvert fyrir öðru til að verða heil. Við játum Guði til fyrirgefningar, við játum oft örugri manneskju til að

það getur verið hvernig trúin stígur út úr felum. Þetta flott, ef að lesa þetta aftur. Að biðja hjálp ekki skortur á trú. Það getur verið hvernig trúin stígur út úr felum. Og ég hitti oft fólk sem að þarf ekkert að fara í kirkju, þú veist, Guð alveg eins mikið heima hjá þeim og þau eru bara heima ein og svo einhvern veginn sér maður bara hvernig hérna, þú veist, af ávöxtunum skuli við þekkja þeir. Að hérna, þetta allt saman bara hérna, einhver sannleikur sem hentar þér en hann virkar engan veginn. Við erum sköpu til að vera í samfélagi, við erum sköpu til að vanrækja ekki safnaða samkomur okkar og Biblían svo frábær svona, þetta svona frábær leiðbeining svona, þú veist, já, það bara svona sem þetta virkar og þegar við þurfum að fara að segja þú veist, þetta virki einhvern veginn öðruvísi þú veist, þá hérna, þú veist, þá kveikna rauðu flögginn, sko Fyrirgefning fjarlægir ekki allar afleiðingar Davíð fekk fyrirgefningu en þurfti samt að horfast í augu við afleiðingar ákvarða sinna Sakkeus tók við Jesu og ákvað síðan að bæta þeim sem hann hafði svikið. Náðin segir ekki það skiptir engu máli. Hún segir það skiptir svo miklu máli að Guð vill ekki skilja því eftir bundin við það. Viðgerð getur verið hluti af frelsinu. Að byggjast afsökunar án afsakana, að skila því sem var tekið að segja sannleikan, að samþykja mörk þess sem við særðum. Fyrirgefning guðstíðir ekki aðri veri strax tilbúin að treyst okkur. Fyrirgefning og endurbyggt traust eru ekki það sama. Traust vex með sannleika og stöður í hegðun yfir tíma. Frelsi tekur ábyrð aðeins að taka aftur upp fordæminguna. Ég get sagt ég ber ábyrða sem ég gerði en ég þarf ekki að bera dóm sem Kristur bar fyrir mig. Það svo önnur hlið fyrirgefningarinnar hvernig bregðustu við því sem aðrir hafa gert okkur. Jesús kennir okkur að fyrirgefa eins og við sjálf fengi fyrirgefningu. Það getur verið eitt erfiðast að boða fagnaðar erindisins. Sérstaklega þegar sárið djúpt og hinn aðlinn hefur ekki tekið ábyrgð. Fyrirgefning þýðir ekki að það sem gerðist að vera í lagi. Hún þýðir ekki að verðum að treysta strax aftur. Hún þýðir ekki að verðum að fara aftur inn í hættulegar aðstæður. Hún þýðir ekki að réttlæti skipti ekki máli. Og hún þýðir ekki að tilfinninga þína hverfa einni stundu. Fyrirgefning að leggja réttindi persónlegar hefndar í hendu Guðs. Að hætta krefjast þess að eigin bituleiki verði fangelsi hinna sinns aðilans. Því oft verður hún fyrst og fremst okkar eigið fangelsi. Við getum haldið fast í brotið vegna þess að okkur finnst að vera eina leiðin til að sýna að það við skipt máli. Ef ég sleppi tökunum hver heldur þá utan úr réttlætið? Guð segir ekki að sárið skipti engu máli. Hann býður okkur afhenda sér dómarasætið. Páll segir í Rómarabréfinu að við eigum ekki að hefna okkar sjálf heldur gefa reiði Guðs rúm. Það ekki afneitun og réttlæti heldur traustið þess að sjá Guð það sem gerðist og hann dæmi rétt. Stundum fyrirgefning ákvörðun sem tilfinningarna þurfa að ná síðar. Við segjum Guð ég vil fyrirgefa, ég afhendi þess að manneski dag. Ég sleppi kröfunum að fortíðin veri öðrisi. Hjálpaði mér að setja heilbrið mörk og varðveita hjarta á þess að rækta hatur. Svo getur sárið vaknað aftur og við afhendum það aftur. Ekki vegna þess að fyrri bæn hafi verið fölsk, heldur vegna þess að djúp sár læknast í lögum. Fyrirgefning og sátt eru heldur ekki alltaf það sama. Fyrirgefning getur hafist í einu hjarta, sátt krafist tveggja sannleika, ábyrð oft og tíma. Við getum fyrirgefið og samt sagt nei. Við getum losað hatrið og samt haldið fjarlæð sem venda lífið. Frelsi ekki að gleyma. Það að geta muna aðeins að eitrið haldi áfram að renna allt lífið. Og ég hérna, það besta sem ég geri fyrir sjálfum er það að byggja fyrir fólki. Mér líður svo vel á eftir, þannig hefði hittið með ykkur tíman að þá finnst mér bara heiður að fá að byrja fyrir ykkur. En það oft sem maður er að byrja fyrir fólki og maður finnur bara svona vekk. Þú veist, ég finn bara að það ekkert að frétta. Og þá segi ég oft í fólk, hefur kottu með eitt nafn, bara segjum við eitthvað eitt nafn, fyrsta nafni sem kemur. Og þá kemur nafn á ykkur sem hafði brotið á þeim. Og við förum með bæn, fyrirgefningabæn. Og þá

0: segjum við bara eins og til dæmis bara gott að hérna að fyrirgefa sjálfum sér, það oft erfitt, ég vel að fyrirgefa sjálfum mér og leysa undan þeim dómi sem ég hef dæmt með fyrirgefa mér mín röngu viðbrögð, ég skulda mér ekki neitt í Jesu nafni, amen og ég finn bara þegar þessi bæn búin að þá allt í hennu bara kemur svona súrefni og himinin opnast og þessum ágætt að segja bara ég vel að fyrirgefa öllum og leysa þeim undir þeim dómi sem ég hef dæmt þeim með. Fyrirgefa mér mér röngu viðbrögð, það skulda mér engin neitt í Jesu nafni. Og það ákveðið frelsi í því að geta haldið á hlutunum. Ég man þegar ég var að byrja minn fyrstu skrif, ég fór í meðferð og ég fór á kótafundi og ég fór alla nonfundi og ég var rosa upptekin af því að foreldra mínir hefði ekki verið til staðar og ég var svo mikið fórnarlamb og svo svona þegar batinn fór að koma þá fór ég að sjá mína hlið þú veist það sem að ég átti í þessu öllu saman og svo fór ég að skoða þú veist hvaðan var pappa koma hvaðan var mamma koma þau voru að koma miklu erfiðari aðstæðum heldur en ég og þá einhvern veginn þegar maður fer að sjá stóru myndina þá verður lífið svo skýrt og það svo merkilega gott að læra að skilja heiminn betur og stærsta gjöfin sem ég fengið Ég hef verið að ganga með Guði og verið mjög duglegur í 23 ár og ég alltaf eitthvað að hérna lesa og hugleiða og leita Guðs og ég skrifaði mjög flotta bók sem heitir Það svo margt sem hún veista og veist ekki fyrir hún veista. Það svolítið gaman að þessu og svo svo margt eitthvað þegar þangað til að verður öðruvísi. Og tíundi kaflinn í þeirri bók, uppáhaldskaflinn minn, hann heitir að skilja heiminn betur. Og ég elska að lesa bækur, ég les eina bók á viku. Og ég las bók sem heitir Tengdadóttirinn eftir Guðrúnu frá Lundi og þar verið að segja frá fólki sem alls konar. Magga sem að kynnist honum Þorgeiri, hún alveg dásamleg og svo hérna Þorgeir sjálfur, hann giftist inn í peninga og verður algjörnirvill og hundleiðilegur og svo alls konar fólk sigur fljóð, skemmtilegasti karakter í íslensku bókmenntum. Og svo lest þess að sögu, þetta eru þrjú bindi og þá sér maður að fólk bara eins og fólk Þú veist, það engin að fara á fætur til þess að Guðbjörn eigi frábæran dag, kannski fyrir utan fólkin sem stendur með næst. Og fólk að akta út á okkur. Og svo kannski förum við í fjölskyldubóð og við kannski eigum ammæli og það engin sem kemur og tala við okkur, hvernig hefur það, þú veist, hvernig að vera orðin 55 Og við förum svona í svona mikla fílu, bara ó, hvað þetta fólk og þetta oft svona fjölskyldan okkar, bara ó, hvað þetta fólk alltaf ömulegt. En svo bara eða þú hugsar, þú veist, fólk bara eins og það Og af hverju ætti ég að vera með væntingar að það sé eitthvað öðurvísi svo að mér líði vel. Og við getum valið vini með veljum ekki fjölskyldu. Og það eitthvað að skilja þetta, það alls konar svona yfirmenn og það alltaf svona í einhverju fjölskyldu, þá alltaf einhver svona eitt sem að kannski tekur alltaf athyglina og ennþá svona bara 5 ára að reyna hérna, láta fólk sjá sig. Og það svo ótrúlega gott eitthvað að skilja þetta bara. Þú veist, ég var í sko fyrstu 45 árin mín, þá var bara fólk í fjölskyldur minni að pirra mig út af því að það var eitthvað veginn ekki eins og ég vildi hafa það. Þannig að þetta svona eitt mesta frelsi sem ég fengið að upplifa. Og svo snýst það svolítið mikið að vera viðstattur. Þetta einhvern veginn að vera viðstattur að fá að sjá það sem Og þá svo ótrúlega gott að hérna, átta sig á því að Guð, þú veist, hann með öll svörin og hann hvetur okkur til að vera hljóð. Þú veist, það alls konar, ég meina Eckhart Tolle sem hérna rosalega mikil svona núvindunda sérfræðingur, þú veist uppáhalds setningin hans í biblíunni bara vertu hljóður og vittu að ég Guð, þú veist allir þessi menn leita í biblíuna og ég svo þreyttur á svo guðleysi, sko, það sko að þú veist, af hverju ári 2026 þú veist, hvað breytti tímatalinu Þú veist, hvað er mestselda bókin í ár og í fyrra og hýsti fyrir það biblían.
1: Helmingurinn af göngunum
0: snýstum að muna. En það er náttúrulega baráttan sem eigum ég ekki við menna holdi og blóði. Það skýri svo margt. En við ætlum að hlusta næst hérna á Young Oceans, I Will Be Still.

Já, þetta snýst svo mikið að hérna eiga stefnumót með sjálfum sér á Guði að hérna þegar við vaknum að hérna að setast upp og loka augunum og spurja bara Guði hvað að frétta og hvaða spurningu var gott fyrir að fá svarði núna og hvað svona vest dagsinn sem ég á að fara út í og viltu hjálpa mér að snerta áþreifanlega við ykkur minn dag og Það hjálpa mér að muna að þú ert höfundurinn og fullkomnarinn og þakka fyrir að þú ert með áallið mér til heilla og þakka fyrir að sigur Jesu nafni og þakka fyrir allt megna ég fyrir hjálp þína með styrkan gjörir og þakka fyrir allt samverka mér til góðs og svo bara svona og Guð, hvað viltu segja um mér núna og svo bara svona hlusta og svo bara vera þakkláttin fyrir bara að skoða bara hvaðan kom ég, þú veist, að gleym ekki á því, þú veist, gleym ekki, þú veist, staðinu sem við komum frá og svo náttúrulega alveg ótrúlega gott að fara út í náttúruna, við erum sköpuð til að vera út í náttúruna, þú veist, heimurinn búin að vera til í eitthvað þúsund ár eða eitthvað og þangað til fyrir 100 árum að þá fæddust við inn í gras og tré og alls konar náttúru og svo núna allt í bara komið steypa út um allt

Og eitt af besta sem við gerum það að labba út í náttúrunni. Þú veist, þetta snýst ekki bara um að fara út og fá súrefni, heldur að fara út í náttúruna, horfa á trén, horfa á fuglana. Ég fór í gær og labba út í skó og settist á trí og var að horfa á fuglana og það var svo brjálað að gera hjá þeim og þeir voru út allt og þeir fengu nóg að borða og þetta var ótrúlega gott og það sem gerist að serotóninni það lækkar bara 20% og ferði 20 mínútur út í náttúruna. Þannig held að það sé svona ein stærsta áskorun fyrir okkur Íslendinga. En við erum komin hérna að síðasta hluta þáttarinn svo ég eftir að draga hann saman. Og mér langar að bjóða þér í stutta íhugun eða þú ert að keyra heldur aðilin á veginum. Annars máttu anda rólega og lifa höndunum að hvílast. Ímyndaði því að fangaklefa. Kannski verið setið það lengi með gamlan dóm í höndunum. Á blaðinu stendur það sem hún gerðir. Það sem hún hefðir átt að gera. Það sem hún vilt á geti tekið tilbaka. Síðan heyrið þú hljóð við dyrnar. Lásin er opinn. Kristur stendur ekki fyrir utan til að segja fortíðin hafi ekki skipt máli. Hann stendur þar vegna þess að hann bar hana. Dyrnar eru opnar. Hvað heldur þér inni? Það trúin að þú verður að refsa sjálfum þér? Óttin við að frelsi gerir lítið þú sem gerðist? Eða hefur fangarklefin einfallega orðið kunnulegur? Kunnulegri heldur en lífi fyrir utan? Heyrðu orðin. Engin fordæming. Ef sonurinn gerir þið frjálsan verður sannlega frjáls. Stattu upp. Taktu næsta skref. Við getum æft okkur í að ganga í frelsi. Í fyrsta lagi nefndu sannleikan. Ekki milda brotið og ekki gera það sjálfsmyndinni. Segðu þetta gerði ég, þetta var rangt, ég þarnast náðar. Í öðru lagi taktu við fyrirgefningunni. Ekki bæta aftan við en ég verð samt að líða illa aðeins lengur. Þakkaðu Kristi fyrir að verk hans nægir. Í þriðja lagi gerðu við það sem hægt er. Biðstu afsökunar, skilaðu, segðu sannleikana að leitaðu hjálpar. Ekki til að kaupa fyrirgefning heldur vegna þess að þú fengið hana. Í fjórða lagi þekktu dyrnar afturinn í þrældóminn. Hvaða aðstæður, hugsanir eða einangurum kveikja gamla mynstrið? Settu mörk áður en augnabliki kemur. Í fimmta lagi gaktu með fólki. Frelsi dafnar í ljósi, stuðningi og heiðarleika. Og villum að enda hérna í eina bæn. Jesús Kristur, við þökkum þeim fyrir krossin. Þú gerir ekki lítið úr synd okkar, en þú leiðir henni ekki hafa síðasta orðið. Þú bar sektina og opnaði leiðina heim. Hjálpaði okkur að taka því sem þú hefur fullkomnað. Frelsaðu okkur frá skömminni sem segir að við séum aðeins það versta sem viðum gert. Gefðu okkur hugrekki til að játa, taka ábyrgð og gera við það sem hægt er. Rjúfðu vald þess sem hefur orðið húsbóndi í lífi okkar. Sýndu okkur hvað við þurfum hjálp, samfélag, mörk og nýja venjur. Þegar ákjærandi rifjar upp fortíðin að mynd okkur orð þín engin fordæming. Þegar kunnulega ánöð kallar á okkur aftur mynd okkur á til frelsis frelsaði Kristur okkur. Kend okkur að standa stöðug, ekki í eigin styrk einum, heldur í sannleika þínum, anda þínum og samfélagi við aðra. Við leggjum niður gamla dóminn, við þykjum fyrirgefningu og við stígum út í frelsið. Amen. Kæri hlustandi, þú ert ekki aðeins manneskja með fortíð. Í Kristi ertu manneskja með opna dyr. Þú mátt taka ábyrgð án þess að búa í fordæmingu. Þú mátt muna það sem gerðist án þess að láta það eiga þig. Þér er fyrirgefið. Þú ert kallaðu til frelsis. Halleluja, maður. Hlustum hérna næst á Villa Hendrik, maður. Hann er alveg algjört æði, maður. Leittu mig heim og svo ætlum við að draga þetta saman.

stundum hef ég hlustað á þetta lag og mér hefur liðið alveg ofboðslega illa og ég finn bara mér langar heim. En núna ég búin að hlusta á þetta í svolítið langan tíma og ég finn að hérna, ég vil hérna, gera eins og Páll Postuli, ég þarf ekki að fara heim strax og það væri betra, gera eitthvað gagn. En ég það með mjög spennandi tilkynningu, ég hérna, var með þátt um orðskviðina, svo var ég með þátt um kvíldina og svo ég með þátt núna sem heitir helmingurinn að göngunni snýstum að munna. Og ég búin að skrifa bók sem að heitir Vegprestur.

0: þátturinn þar sem ég nota allt þetta efni það eru orðskviðirnir kvíldin og þetta muna og það þetta fá þessa bók á rafbók fyrir aðeins $30 og menn að tala um að þessi gjöfin ekki gjald og ef þið farið inn á Facebook
1: þú síðan minna Guðbjörg Gunnarsson helmingurinn af göngunni snýstum að muna
0: like síðan mína hérna, sem heitir bara Guðbjörn og þá sjáu þetta allt þetta þar og þetta alveg ótrúlega góð bók ég hérna, það eitthvað sem segir mér að þetta verði besta bókin sem ég á eftir að skrifa þó ég eftir að skrifa marga bækur Vegpresturinn en við erum hérna komin í það að draga þennan þátt saman sem að heiti svo sem sonurinn frelsari sannarlega frjáls eða þér fyrirgefið og þú ert frjáls og það hérna fyrsti hluturinn munurinn á sekt og skömm Við getum trúað á fyrirgefningu Guðs en samt borið fortíðina eins og dómurinn hafi aldrei verið felldur úr gildi. Sumir ég auðvelt með að trúa því að Guð fyrirgefi öðrum en hugsa mitt mál öðruvísi. Ég vissi betur. Ég verð að halda áfram að láta mig líða svona þó að sjáist að mér sé alvara. Þannig getur eftir sjáin orðið að fangelsi. Heilbrið sekt segir ég gerði eitthvað rangt. En hún getur leitt í játningar, ábyrðar og viðgerðar. Skömmin segir, ég rangur, ég óhreinn, ég vonlaus. Hún fær okkur til að fela okkur. Rödd Guðs bendir á það sem þarf að breytast en opna jafnframt leiðina heim. Fordamingin bendir á sama brotir en á loka öllum dyrum. Í Rómverjabréfinu segir, engin fordamingi fyrir þá sem til að Jesú Kristi. Það þýðir ekki að hafi gest, það þýðir að mistökin fá ekki að kveða upp endanlegan dómi við sjálfsmynd okkar. Annar hluti ég sakfelli þig ekki. Í Jónasar guðspjalli kona leit fram fyrir Jesu eftir að vera staðin á hórdómi. Hún stendur varnalaus frammi fyrir fólki sem tilbúið að grýta hana. Fólk sér brot, Jesu sér mannesku. Ég var lesið aftur, fólk sér brot, Jesu sér mannesku. Og við búum í heimi sem alveg ótrúlega sökudólgasækin og dómharður. Fólk einhvern veginn elskar. Og við sjáum farið sérna þeir einhvern veginn elskuðu bara ráðast á Jesu og segja honum að hann væri fullur á djöflinum. Og... En Jesu segir okkur það úr fylgsnum hjartans mæli munnurinn. Þannig að fólk bara að segja bara nákvæmlega hver það En Jesu segir sáu það sem syndlis kasti fyrstur steinum á hana. Einn af öðrum ganga ákærandi burt, þá segir Jesu við konuna, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú að syndga ekki framar og þetta Jesu að segja við þig, kæri hlustendakrúðuna, ég sakfelli þig ekki heldur. Þessar tvær setninga þurfa að vera saman, ég sakfelli þig ekki, far þú að syndga ekki framar. Náð án umbreytingar gæti orðið leyfi til að halda áfram í því sem eyðileggur. Krafa breytingu án náðarmyndi skilja konu eina eftir með steinana. Jesús fjarlægi fyrst fordæminguna og kalla síðan hana til nýs lífs. Röðin skipti máli. Við breytumst ekki til að fá stað til að standa á. Náðin gefur okkur stað til að standa á svo við getum lært að lifa öðruvísi. Og svo hérna þriðji hlutin, þetta nú rosa mikið tekið og þetta geti nú bara verið sagan mig þegar val verður á húsbónda. Jesús segir að hver sem syndina drýgir verði þræll syndarinnar. Þrældómur verður til þegar eitthvað sem við völdum einu sinni fyrir smám samar að velja fyrir okkur. Við tökum drykkin og síðan tekur drykkurinn okkar. Við notum reiðina til að verja okkur og síðan stjórnar hún í samskiptum. Við leitum samþykkis og síðan getum við ekki sagt nei. Við flýjum sársaukan og lokum verður flóttin eina leiðin sem við þekkjum. Syndin lofar stjórnin tekur hana. Jesús segir ef sonurinn gerir þau frjálsamunni sannarlega verða frjáls. Frelsi felst við ekki aðeins í því að sektin sé afmáð. Sonurinn vill einnig rjúfa vald sem heldur okkur föngnum. Við þurfum stundum meira en viljastyrk, við þurfum sannleika nýja venjur, heilbrið mörg, samfélag og aðstoð. Fjögur að læra að ganga í frelsinu. Frelsi biblíuna merkir ekki aðeins að geta gert hvað sem manni sýnist. Það hæfileikinn til að lifa í samræmi við það sem við vorum sköpu til að vera. Sum mörg skerða ekki frelsið heldur venda lífið.

Sannleikurinn takmarka lýjina, trúfesti takmarka svikin, hvíldin takmarka vinnuna, sjálfsvinningin takmarka það sem við leifum öðrum að gera okkur. Kærleikurinn takmarka hvernig við notum vald okkar. Stundum kemur frelsið á einu augnabliki, oftar lærum við að ganga í því skref fyrir skref. Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi á einni nóttu, en það tók lengri tíma að koma Egyptalandi út úr hugsun þeirra. Á sama hátt getur maður verið hættur að drekka en þurft að læra að finna til og mynda tengslán vímu. Maður getur verið komin úr skaðlegu sambandi en samt borið rödd hins aðilans áfram innra með sér. Maður getur verið fyrirgefin en enn hugsað eins og sakborningur. Frelsun er bæði atburður og ganga. Kristur opna dyrnar, við lærum að ganga út. Og númer 5 fyrirgefning ábyrð og heilbrið mörk. Fyrirgefning fjarlægir ekki alltaf afleiðingar. Hún kemur heldur ekki í stað ábyrðar og viðgerðar. Viðgerð getur falist í því að biðjast afsökunar án afsakana. Skila því sem var tekið, segja sannleikan, leita hjálpar eða samþykja mörk þar sem við særðum. Fyrirgefning Guðs merkir ekki aðri veri strax tilbúnir að treysta okkur. Fyrirgefning og endurbyggt traust eru ekki þar sama. Traust vex með sannleika og stöður í hegðunni við tíma. Við getum sagt ég ber ábyrgð á því sem ég gerði, en ég þarf ekki að bera dóminn sem Kristur bar fyrir mig. Þegar við fyrirgefum öðrum erum við ekki að segja að brotið hafi verið í lagi. Fyrirgefning merkir ekki að við verðum að hætta að treysta samstundis, snúa aftur í hættulegar aðstæður eða leita réttlætis. Fyrirgefning er að leggja persónlega hefnd í hendur Guðs. Fyrirgefning og sátt eru heldur ekki alltaf það sama. Fyrirgefning getur hafist í einu hjarta. Sátt krefst tveggja, sannleika, ábyrðar og oft langs tíma. Frelsið er ekki að gleyma. Það er að geta munað án þess að eitrið haldi áfram að renna út allt lífið. Númer 6. Það sem við tökum með okkur. Í þessum þætti hefur við talað tvö orð sem standa í hjarta fagnarendisins, fyrirgefningu og frelsi. Sum okkar hafa játað fortíðan en halda áfram að búa í fangaklefa fordæmingarinnar. Dyrnar eru opnar en við sitjum inni vegna þess að klefin er orðin kunnulegur. Við höldum ef til vill að áframhaldandi sjálfsrefsing sýni að okkur sé alvara. En fyrirgefning er ekki verðlaun fyrir að hafa fundið nóg lengi fyrir skömm. Hún er gjöf sem kostaði Krist allt. Þegar Jesús sagði það er fullkomnað, var hann ekki að segja að verki væri næstum fullkomnað ef okkur tækist að bæta við næri refsingu. Hann sagði það er fullkomnað. Það þýðir ekki að við neytum því sem gerðist. Við nefnum sannleikan, tökum ábyrgð, gerum við það sem hægt er að gera við og leitum hjálpar þegar hennar er þörf. En við gerum það ekki til að kaupa fyrirgefningu. Við gerum það vegna þess að okkur hefur verið fyrirgefið. Frelsið er síðan ganga. Gamla raddir, gömul forrit, venjur og langanir geta kallað okkur aftur. Við þurfum að muna að ég tilheyri ekki þessum húsbónda lengur. Ég er ekki undir fordæmingu, ég get valið næsta rétta skref. Kannski þarftu í dag að leggja niður gamla dóminn sem þú borð í eigin höndum. Kannski þarftu að stíga út úr felum, segja sannleikan og biðja hjálp. Kannski þarftu að fyrirgefa án þess að yfirgefa mörkin sem venda lífið. Þú ert ekki aðeins manneskja með fortíð. Í Kristi ertu manneskja með opna dyr. Þú mátt taka ábyrgð án þess að búa í fordæmingu. Þú mátt muna það sem gerðist án þess að láta það eiga þig. Dyrnar eru opnar, dómurinn hefur ekki síðasta orðið, þú ert fyrirgefin og sonurinn kalla þitt í frelsis. Í næsta þætti ætlum við að tala orðin þú ert ný sköpun. Hvað verður nýtt ef við komum til Krist, hvað gerir strax og hvað tekur tíma? Og hvernig lærum við að hætta að grafa upp gamla manni sem Guð hefur kallað okkur til að leggja niður? Þanga til skaltu muna, dyrnar eru opnar, dómurinn hefur ekki síðast orðið, sonurinn gerir þig frjálsan, helmingurinn á göngunni snýst að muna,

Takk fyrir í dag og Guð blessi þig. Þetta var nú aldrei skemmtilegt hjá okkur og hérna Jesús elskar þig og hann svo sannarlega með þér og hann langar til að segja þig núna bara, þú veist, ég vil bara fá svona meiri, fá svona vera meira með þér. Og hérna, og þetta persónlega samband, hann vil svona fá að spjalla við þig við daginn og svona hérna, já, bara þegar þið vantar ráða, þá vill hann bara þú komið fyrst til hans. En við endum þetta með Unnari Gísla og Sigmundi lífsganga manns og nú eru upplagt til svona hugsa með að við hlustum á þetta lag, þú veist hvar ég staddur í minni lífsgöngu. Takk fyrir mig og Guð blessi þau að varðveiti.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
2: Sálmur 18, vers 49. Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunngjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og erum við námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólkið trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira minn öll trúið og þá sem út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufina en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18
2: Stuðningu frá íslensku fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Bernard Laxdal, EHF, Tassus, EHF, Hananya, Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.
3: Lindin í sókn svo allir heyri.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Lát mig ekki verða til skammar, því að hjá þér leita ég hælis. Jesús Kristur segir, ég lifi og þér munuð lifa. Vertu Jesú minn hjá mér, mig lát aldrei sleppa þér, bjartan hlýjan bústað þér, bú þú nú í hjarta mér. Þetta er lykilorð fyrir

0: þriðjudaginn 7. október. Úr 25. Davíðssálmi vers 20. Úr Jóhannesar guðspjalli 14. kafla vers 19. Og þriðji textinn sem eftir óþekktan höfund en í íslenskri þýðingu Bjarna Jónssonar er hér fengin úr söngbók Barna og úlingastarfsins á Sjónarhæð er kom út á Akureyri á 1968 sálmalag nr. 65 fyrsta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
2: Stuðningu frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Jón Jó, verktæki EHF, Smáskutl, SIF og Vestlun Axel Sveinbjörnssonar, EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðninginni.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

0: Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.
1: Hi, this is Samuel Jungblad and you're listening to Linden, Iceland's finest radio station.

Lindin er og vill vera jákvæð rödd í íslensku samfélagi og hún er það. Hlustaðu á Lindina.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Segi við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er Guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá Guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Látið frið Kris ríkja í hjörtum yðar. Kólusubréfið, þriðji kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byggðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið þið sæl og blessuð, Lárus Óskar heiti ég og fóringi í Hjálpræðisernum á Íslandi. Hjálpræðisern í Reykjavík með þema þetta haustið gjafir andans og núna í október áherslan lögð á ráðmennsku. Og ég verða viðkjöna að ég hef aðeins verið að velta þessu orði fyrir mér, ráðmennska. Þetta kannski ekki sérstaklega hversdagslegt orð og við tölum ekkit endilega það að vera ráðsmenn í daglegu lífi. En þegar maður fer aðeins að skoða hvað orðið þýðir, þá finnst mér það eiginlega mjög áhugavert. Ráðsmaður eru raun manneskja sem fær eitthvað í hendunar sem hún á ekki sjálf. Henni treyst fyrir einhverju og hún ber ekki ábyrgð á að fara vel með það. Og þegar ég fór að hugsa þetta, fannst mér þetta eiga mjög vel líf við okkar. Páll segir

Segir í fyrra Korinthbréfi 4:1-2 að við séum ráðsmenn leyndardóma Guðs. Og svo segir hann að ráðsmönnum þess krafist að sérhver reynist trúr. Og mér sérstaklega áhugavert hann segir trúr. Hann segir ekki að ráðsmannir þurfa að vera bestur, hann þarf ekki að vera sá sem nær mestum árangri, hann þarf ekki að vera vinsælustur eða sá sem allir taka eftir. Hann á einfaldlega að vera trúr. Og þá fór ég hugsa hvað þýðir eiginlega fyrir mig að vera trúr. Kannski byrði það einfaldlega á því að átta sig á að margt af því sem ég hugsa sem mitt í raun eitthvað sem mér hefur verið treyst fyrir. Tíman minn, hæfileikana mína, fjármuni mína, samböndin mín, tækifæni sem ég fæ og fólki sem verður á vegi mínum. Ef ég horfa á þetta þannig, þá breytir spurningin aðeins. Í stað þess að spyrja bara, hvað vil ég gera við það sem ég á, geti líka spurt, hvernig geti ég verið trúr með það sem Guð hefur falið mér? Og mér finnst þetta líka koma vel fram í því sem Jesús segir í Lúkasa guðspjalli, 16. kafla, 10. vers. Sá sem trúr í hinu minnsta einnig trúr í miklu. Og mér finnst þetta mikilvægt. Vegna þess að við getum auðveldlega fengið þá tilfinningu að það sem við gerum þurfa að vera stórt til þess að skipta máli. Að við þurfum að gera eitthvað merkilegt. En trúmennska birtist kannski oftast í litlu hlutunum. Að standa við orð sín, að mæta þegar maður sagðist ætla að mæta, að gefa sér tíma til að hlusta á ykkur, að taka eftir manneskjunu sem kannski engin annar tekur eftir, og að vinna það sem maður hefur tekið að sér af samviskusemi. Það kannski ekki hlutir sem fá mikið klapp eða athygli, en þeir skipta máli. Og annars sem ég finnst mikilvægt við ráðmennsku að við höfum ekki öll fengið það sama. Við erum ólík. Sumir eru góðir í að tala, aðrir eru miklu betri í að hlusta. Sumir eru góðir leiðtogar, og aðrir eru þeir sem taka eftir fólkinu sem veru útundan. Sumir hafa mikinn tíma til að gefa, aðrir hafa kannski fjármagn, reynslu, þekkingu eða sérstaka hæfileika sem þeir geta nota til að hjálpa öðrum. Og við eigum það stundum til að bera okkur saman við aðra og hugsa, ég get ekki gert það sem að þessi manneska gerir. En kannski það ekki spurningin. Í fyrra Pétursbrefi, kafla 4, vers 10 stendur, Þjóni hvert öðru, hvert með þeirri náðagjöf sem það hefur hlotið, eins og góðir ráðsmenn margvíslega náðar Guðs. Já, mér finnst þetta mjög fallegt. Þarna ekki verið að segja að við eigum öll að gera það sama, heldur að við eigum að nota það sem við höfum fengið. Kannski þarf ég ekki að vera að velta því fyrir mér hvað einhver annar hefur fengið eða hvað einhver annar getur gert. Kannski þarf ég frekar að spyrja, Hvað hefur Guð lagt í mínar hendur? Hvað ég hef fengið sem ég get notað til góðs? Og það þarf ekkit endilega að vera eitthvað stórt. Kannski það bara einhver manneskja í kringum mig sem þarf hvatningu á að halda. Já, kannski get ég gefið einhverjum tíma. Kannski hef ég hæfileika til að geta hjálpað öðrum. Kannski get ég hringt í eitthvað sem ég veit að er einmana. Kannski get ég einfallega verið til staða fyrir eitthvað. Og kannski einmitt það ráðmennska. Ekki að gera alltaf eitthvað stórkostlegt. Heldur að taka eftir því sem Guð hefur þegar lagt í hendurnar á okkur og vera trúr í því. Svo kannski góð spurning fyrir okkur að taka með okkur inn í vikuna. Já, hvað hefur Guð falið mér? Og hvernig get ég reynst trúr í því? Því kannski snýst þetta ekki hversu mikið við höfum fengið, heldur hvað við gerum við það sem okkur hefur verið treyst fyrir. Guð bless ykkur og eigi góða viku framöndan.

Þarna í Friðrikskapellu í hádeginu á morgun miðvikudag. Stundirnar hefjast með stuttri hugleiðingu, síðan er beðið saman í hópum fyrir málefnum þjóðarinnar og svo endað á að beðja fyrir persónulegum bænarefnum. Friðrikskapellan er við Valsheimilið á Hlíðarenda. Bænastundirnar eru í klukkustund, hefjast klukkan 12 og er lokið fyrir klukkan 13. Allir hjartanlega velkomnir.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

komið sælblessuð. Ég heiti Stefán Ingi og ég ætla að taka bænastundina núna í kvöld á þessu dásamla þriðjudagskvöldi 7. október. Og það segir hérna í fjórða kafla Filippibréfsins og versi 4 áfram verið glaðir í drottni ljúflynd yðar verið kunnugt öllum mönnum drottinn nánd verið ekki hugsjúkur neitt heldur gjörið í öllum hlutum og skrikka kunna guði með bæn, beini og þakkagjörð. Og friðu Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Já, Biblían hvetur okkur til að vera ekki hugsjúkum neitt þetta gera í öllum hlutum og skjó okkar kunnar Guði með bæn, beini og þakkagjörð. Og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum að þakka Guði fyrir bænasvörin. Við ætlum að þakka Guði fyrir það að hann að lækna í kvöld. Hann sá sami í gær og í dag aldri alda. Honum ekkert megn. Og hann segir í Jesaja 53. kafla það spáir í Jesaja dauða Jesú og hvað hann þurfti að fara í gegnum okkar vegna. Já, hann var ekki álitinn fagur á að líta. Harmkvala maður kunnuðu þjáningum. Ég svona að vitna í þetta en ekki búin að finna þetta en þetta eru sterk orð og gott að minna þessi á hvað hann gerði fyrir okkur fyrir mig og fyrir þig vegna þess að hann vildi eigna samfélag við þig við okkur. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum opinberðaðist armlegu drottins hann óks upp eins og viða teiningur fyrir augliti drottins eins og róta kvistur úr þurru jörð. Hann var hvorki fagur nýja glæsilur ásýndum nýja álitlegu svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann harmkvæla maður kunnu þjáningum líka manni sem menn byrgja augu sín fyrir fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En voru þjáninga voru það sem hann bar og voru harmkvæli er hann á sér lagði. Við álitum honum refsað. Hann slegin og niðurlagna guði. En hann var særður verðan voru að synda. Krami vegna voru að miskjörða. Honum var refsað svo við fengjum frið. Og fyrir hans benjar urðum við heilir.

takk drottinn minn. Og í þessari fullausu þá komum fram fyrir Guð í kvöld. Við trúum því drottinn minn að þú sé sá sami í dag og í gær og aldir alda. Við trúum því drottinn minn að þú sé ennþá að lækna og þakkaði fyrir Golgata kross. Þakkaði fyrir það verk sem þú gerði þar. Þú sagði drottinn minn þetta fullkomnað. Engu að bæta. Ekki sem þú ert að bæta við það. Nei, þú gerir þetta í eitt skipti fyrir öll. Og fortjaldið inn í alla helgrasta rifnaði ofan frá niður úr. Hún og nú getum við drottinn með djörfung komið inn í alla helgasta. Þangað sem þú víður oss veginn, Jesús, með blóð þínu á Golgata krossi. Drottinn minn, við trúum því sem þú segir. Og við vitum, drottinn minn, að sönn auðmýkt er að trúa því sem þú segir okkur. Jafnvel þó þau skiljum það ekki. Að við trúum því að það sé vilji þín að lækna þó sumir sé veikir. Við trúum því að það sé vilji þín að blessa þó að allir fá ekki alltaf upplega blessun. Við trúum orðin þínu. Við tökum einharða afstöðu með þínu orði. Við vitum að kringustöðunar þær koma að fara en orð þitt varir eilífð. Og það þessu trú og trösti sem við komum fram fyrir því kvöld, drottinn minn. Og við þökkum við fyrir það að þú ert að mæta fólki, þú ert að snerta við fólki í kvöld. Og drottinn minn, við komum fram fyrir mann sem að slasaðist og er haltur vegna meiðsla sem hann varð fyrir þann datt. Við byggjum drottinn minn fyrir hans málefnum og byggjum að leiða þau öll sömul, drottinn minn. Og viltu leiða hann þinn veg í Jesu nafni og gefa honum fullkomna lækningu í Jesu nafni. Við byggjum fyrir konu að megi fá lækningu, blessun og gæfa þín og góðvild mætti vera í lífi hennar. Nú og alla tíð í Jesu nafni. Við byggjum drottinn minn vernd. Það er stress yfir komandi vetri og verkefnum sem bíða og þarf að ganga fyrir sér, drottinn minn. Við byggjum að þú meir leiði þetta sanga þínu vilja. Við byggjum fyrir manni sem er í smá vandamálum með bílinn sinn. Hann þarf að fara með bílinn í stóra aðgerð. Drottinn minn, að allt mig ganga upp og bíllinn vera bara góður og þessi bílun mætti bara fara. Að bíllinn verði bara virkið svona á að virka, drottinn minn, í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Við byggjum, drottinn minn, fyrir karlmannið sem er að leigja íbúðuna sína. Byggjum, drottinn minn, að fá góða leigjendur. Og drottinn minn, viltu snerta líka hjartans, drottinn minn, að hann megi taka móti þér inn í lífsí, drottinn minn, í Jesu nafni. Svo vildi þessi hlustandi líka fá að þakka fyrir starfið og fyrir lindina, drottinn minn. Við byggjum, drottinn minn, fyrir lækningu fyrir konu að megi varðveitast í trúnni í Jesu nafni. Við byggjum, drottinn minn, fyrir konu að hún fái fullkomna lækningu í augum og augnbotnum. Hún haldir góðu sjón og góðri helsu í Jesu nafni. Við byggjum, drottinn minn, fyrir einstaklingi sem þráir lækningu í lifur og meltingu og drottinn minn, hann er að fara í rannsóknir að allt mig koma vel út og hjálpa hann, drottinn minn, til að gera það sem hann getur, drottinn minn, til að hjálpa hann, drottinn minn, til að bara vera, viltu bara vera með honum, drottinn minn, já, í öllu saman, í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Byggjum, drottinn minn, fyrir að þú megi

vemda hlustandi einn og fjölskylduna og líka bróðir, já, bróðir við komum að til Jesu nafni. Við byggjum dróttum að þú megi stöða allt stríð í Úkraínu og vemda Evrópu og það semji frið í Jesu nafni. Við byggjum dróttum að þú megist í afstýra því að það verði einn tímann á næstu áratugum og árhundruðum Elgos. Viltu bara stoppa öll Elgos, alla jarðhræringar og skjálfta í Jesu nafni. Og þakkaði fyrir það að þér er ekkit megn. Þú ert almáttugur, algóður, Guð, sem kýsað nálgast okkur eins og faðir. Þú ert okkar himneski faðir. Þú ert okkar himneski faðir. Og við erum elskuð af þér. Það er okkar sjálfsmynd. Og við metökum þín frið, metökum þín kjærleik og þína ástráttum minn. Verpum öllum áhyggjum á þig, því þú ber umhyggju fyrir okkur. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Halleluja. Halleluja. Lofa því, drottinn minn. Og við tignum því, Jesús. Og við þökkum fyrir gæsku þína og náð yfir líf okkar. Og við tignum þig, drottinn minn. Í Jesu nafni. Í Jesu nafni. Amen. Og amen.

Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

0: eins og við höfum talað áður þá hefur allt hækkað
1: einmitt
0: allur kostnaður hækkað mikið og þess vegna þurfum við að fara í smá aðgerð út af því og hérna og það svo gaman við tæknina að núna eru að koma upp svona plakkart út í svo marga kirkjur og hægt líka farin á heimasíðu lindanum lindi.is og það svona QR kóði og það þetta sem sé annað gott smetla link þetta undir inn á heimasíðunni eða þá ef þú ert með plakkartið fyrir fram að þig þá getur þú bara teki mynd að kúðu konum eða svona súma myndina að og þá kemur svona linkur sem við ferðin á í svona öruglega svona greiðslega átt og þetta bara mjög þægilegt og einfalt
1: mm.
0: það geta menn bæði styrkt lindina bara eina gjöf eða eiskipti og líka fyrir þá sem hafa ekki ennþá gerst eina áskrifundur lindarnar eða ekki styrkt lindina mánalega þá er það eiginlega það mikilvægasta fyrir okkur að fá reglulegan stuðning.
1: Já, það svona, ég held að flestir þeir sem maður hlusta reglulegan lindina, taka eftir við erum ekkit mikið að tala fjármál eða eitt slíkt.
0: Nei, einmitt.
1: Nema á afmörkun tímum, það í október, það sem við höfum undanfærin ár verið með haust fjáröflun
0: mm-hmm.
1: og svo þetta í afmælisviku lindarinnar, einmitt. Það svona aðal fjáröfluna vika ársins, en þess á milli þá reynum við sem minnst að tala peninga því við viljum bara að nafn Jesús bara númer eitt
0: nákvæmlega.
1: En við vitum það bara þetta kostar allt sitt það ekki, við getum ekki rekið í útvarstöð á engu en það bara svolítið magnað ef þú gefur til lindarinnar og þá gerir Guð eitthvað magnað við peningana
0: nákvæmlega,
1: markvaldast það eiginlega ótrúlegt hvað hægt að gera mikið fyrir lítinn lítinn pening það kostar náttúrulega, við viljum fá okkur vanta 4 milljónir núna
0: já, já, og það einhver sem komin inn góð maður ónefndur og hann sagði 4 milljónir veitu, það svo lág upp að okkur seti ekki markið herra og auðvitað náttúrulega væri blessunum að fá meira en markið þessi fjárhæð og til að geta bara reiki lindina vel og til að geta endur nýja tæki og tól og þetta bara mjög mikið vægt að ná þessum pening og líka bara veit ég bara með mig að það hefur alltaf maður kannski búin að vera að styðja eitthvað svo tímabundið þá þarf maður að hætta stuðningi svo bara líða árin og maður gleymur að fara aftur
1: til að batnar í ári
0: já, ég veit ekki með bara tíminn líða rætt og svo mikið að gera að þá svo mikið vægt að þeirna bara vera bara, já, þarna getur maður tekið mynd af þessu kúðakóða eða líka bara hringt í okkur sem 5, 6, 7, 8, 18 alltaf gaman að heyra í fólki en svona fyrir þá sem að líta sér þá þetta góð leið að bara taka mynd að súma myndina að kúðakóðunum, það kemur slóði beintin á öruggráð svona greiðslega gótt og það getur valið annarkvæmt að borga 4 krónur einu sinni eða það kannski bara mánalega eða þá upp að sem að Guð leggur þeirra hjarta að gefa
1: Einmitt.
0: Og Guð elskar glaða að gefa mm-hmm. það er ekki pressa en það mikil sáning og verandi í svona kristinbóðstætti þá má að segja að Lindin sé gríðal kristinbóð og hefur verið það þessi 31 ár sem hún búin að vera í gangi
1: Já.
0: og maður veit ekki nákvæmlega hvað margir að hlusta en þegar fólk veit að ég starfa hérna þá ofta tíðum sem fólk kemur að mér og segir bara, heyrðu, ég alltaf að hlusta á lindina þegar þeir slaka á eða þegar mér líður ekki vel þá kveikja á lindinni þannig að trúbóði gríðalegt og margir sem mjög blessar og að hafa lindina
1: Já, einmitt og lindin ekki bara í FM útvarpi, margir einmitt heyra af það líka app lindarinnar sem að hlusta bara þegar hendar og þá þátti sem að fer og einn vill hlusta á líka, mér svo gott líka á því kannski í útvarpinu nei, í bílnum, það nú oftast sem ég hlusta útvarpi í bílnum og ég held að margir tengi við það og þá kannski það áttur eitthvað viðtal og ég að koma svona í endan og fyrir ég hefði vilja heyra þetta og það svo gott að geta að fara í appið og hlusta
0: það
1: aftur
0: Já, það það sko
1: og eitthvað sem að, og líka bara margir þættir mikið að góði fræðislefni og þetta líka, það líka verið stiðið við allt þetta.
0: Einmitt, einmitt og það

0: fullt af fólki sem hefur gefið sér tíma og að gefa sér tíma í dag bara til að koma með þætti næða nefna Karen Kjærhúl sem með Solmana og alltaf þið með þína frábæra þætti hérna og, og, og þannig virka lindin þú veist, við Hafstinn erum einu starfsmenni sem er á launum og, og það var alveg útsýna það að ef engin sjálfbæra leða myndi koma að gefa sér vinnu þá þá er þetta býstna brött brekka að fara upp sko. Og, og þannig að við erum svo þakklænt fyrir alla sem gefa vinnu sinni á tíma sínum og, og eru sem sé blessa bara Guðs ríkið með þessu sko.
1: Já. Og það bara þannig þegar við gefum í Guðs ríkið þá blessa Guð okkur á móti
0: Já.
1: Það bara ég hef svo oft fengið að reyna það
0: nákvæmlega
1: maður, og maður þarf svo mörg maður bara gefur þar sem að eins og þú sagðir Stefán áðan að bara Guð leggi mann á hjarta
0: Emið
1: hvað maður á að gefa og það svo mikið blessun fólkin í því og jafnvel, manni finnst kannski nei, ég get ekkert verið að gefa eitthva en jafnvel þú sér genum að þú getur séð af 1000 kalla mánuði.
0: Nákvæmlega.
1: Það bara þetta leggst allt saman og guð blessar hverju einustu krónu.
0: Nákvæmlega.
1: Vitum það og hefur séð það á þessum 30 árum rúmum sem leyndin hefur starfa. Þetta náttúrulega bara kraftaverk.
0: Þetta það, alveg frá degi eitt og þetta í dag.
1: Og við erum að starfa í trú bara á hverjum einasta degi.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega og þetta mikið vitnisburður bara líka fyrir fólki sem á ekki trú á guð. Að þarna sé rekin útastöð, kristal útastöð sem með enga auðlýsingar og fólk sem
1: engir opinber styrkir,
0: þetta
1: er bara rekið af kirkjan
0: mitt og þetta er bara og þú veist, og fólk bara finnur það þú veist, þó að það kannski ekki trú per se þá finnur það, það stillir yfir lindina, það er allt annan andi bak við tónlistina og enga auðlýsingar og þetta er bara allt annað handleika sko Svo líka annað að núna lindin komin á almenna heilaskrá skattsins.
1: Já, og það er nú eftir að vera hvatning til að gefa.
0: Það er svo 40% er greitt tilbaka aftur sem að einhver gefur lindin í 100 krónur á ári að þá fara þetta tilbaka 40 krónur.
1: Einmitt.
0: Þannig að það munur það.
1: Akkurat, ef það ekki kvatning þá veit ekki hvað
0: segðu, slátt fæða flúri í einu höggi eins og það stendur
1: einmitt
0: þetta alveg, og þetta er bara sko, það sem að kannski gerir stundum eins og með lindin og fleiri og kannski fleiri þjónustur sem búin að vera lengi og það bara mannlegt að maður hugsa með sér kannski ja, lindin búin að vera 31 ár og gengur bara vel og þá svona tilnengi kannski til að Já, minka eða sjá þetta kannski ekki eins mikið að því að búin að svo lengi ef lindina var að byrja í gær þá myndi þú veist einhver hugsun já, ég ætla að styrka lindina því að hún þarf að fara staðinn, en eitthvað sem búin að vera 31 ára, þá kannski tilhengingin allan á mér, hefur gerum tíðina eitthvað sem búin að vera lengi að þá kannski, já, þetta gengur bara ákilt lán mín
1: Já, einmitt.
0: En
1: hver og eitt skipti máli?
0: Miklu máli, sko.
1: Bara þannig. Og það líka bara svo dýrma að hugsa, þetta bara ég á hluti í þessu.
0: Nákvæmlega, partur
1: að
0: þessu, sko.
1: Já, partur að þessu, já. Og við höfum, og bara, það eru svona að við erum ýmsar hugmyndir og drauma og ýmislegt sem okkur langar að gera.
0: Einmitt.
1: Til þess að ná, einmitt, út til fleiri, að lindin geti verið, að því við hefum mikið talað það hvernig lindin hvað hún fyrst, hún mikilvægt tæki bara til þess að styrkja þá sem að eiga trú á Jesu og til þess að koma út upplýsingum störfi kirkjum og ymslegt fleira en svo langar okkur að vera miklu sterkari á sviði boðunar
0: einmitt
1: og en þetta er allt eitthvað sem að kostar, það vantar fólk og það vantar fjármunni og það er bara og landið okkar, þjóðin okkar þarf að ég svo að halda, við vitum það
0: algjörlega.
1: Nú sem aldrei fyrir held ég og þess vegna er svo mikilvægt að bara fá að taka þátt í því að algjörlega. Leggja hand og plóg
0: og það er til dæmis að ég tölum að vera náttir fleiri og það er að gera svo Svíþjóð
1: Já.
0: Að það er að vera vakning í Svíþjóð innan samfélagsmiðlunum ekki inn á venjulega fjölmiðlum að því að kristin trú hefur svolítið markvistur og bóla í burtu það en mikið unga fólki er að uppkvæta guði að taka múti guði einmitt á TikTok og Instagrami og svona það er ekki síja það sko
1: nei, maður einmitt sér sko ég ætla einmitt að segja frá hérna á eftir hvernig guði

0: bara, og ég hef oft komið inn á þetta í þáttunum, hvernig Guð notar útvarp og sjónvarpsendingar og einmitt samfélagsmiðla til að ná inn í svæði þar sem að kristnibúðar bara eru ólöglegir, þú má ekki búða trúna. Og þetta eitthvað sem að við getum líka, við getum horfa að horfa til þessara svæða,
1: Já.
0: Hvernig þau vinna á þessum miðlum. Og við getum nýtt okkur þetta hérna líka á Íslandi. Það oft erfitt að safna fólki saman orðið. Það ekki sama, það ekki hérna svona stórar samkomuvikur. Við náum ekki að fylla samkomuhús á hérna, kvöld eftir kvöld eftir kvöld. Vikum saman eins og var hérna áður. Það svo margt í boði og svo mikill hraði í samfélaginu. En það eru allir með síma.
1: Allir
0: og það
1: eru
0: allir á samfélagsmiðlum. Meir og minna og við þurfum að finna þessa leiðir og Lindin vill gera það líka og það verkefni í gangi Já, það sem maður svona gagnvirt við höfum talað það hérna áður en munur að segja betur aftur frá því svona núna þegar koma inn í haustið en bara svona til að ljúka þessar umfjöllun áður nú heldum áfram með þáttinn
1: einmitt, ég ætla að leiða alltaf á
0: Já, það var bara minnum við haustfjáröflun Lindarinnar það eru plakkuð við í kirkjum
1: einmitt, við erum að fá að dreifa út við erum að dreifa mér alla kirkjur eða marga kirkjur og
0: Já.
1: Nú ef þú ert í kirkju og þú hefur ekki fengið plakkart og þið langar til að fá plakkart þá bara hringja hérna í síma 5, 6, 7, 8, 8 og við getum kannski búin að koma með svo staði og svo bara svo mikið þarf að með eins og tölum á hann með 500 krónur, 1000 krónur
0: allt,
1: það telur þetta og þú veist 1000 krónur á mánu 12 krónur ári og þannig að það svo mikið það vera með og sjá þessum trúboð og þú veist við erum með senda ennþá og við þurfum að slakka á nokkrum sendum en erum með senda á Akureyri og á hann plenum stöðum og þú veist þú kannski kemst ekki til Akureyri að það degi en með því að hjálpa Lindin að vera til staðar þá er þetta bóða trúna þar
0: einmitt bara hvetja hlustandi góður og bara biðja líka fyrir þessu átaki í október að við náum þessu markmiði 4 milljónum til þess að við getum haldið áfram að starfa og bara ekki bara eins og við erum að gera núna heldur ennþá bara ennþá meira og Já. Gert meira og náð til fleiri með fagnarendi Jesu Krist
1: Amen, fara bara dýr til dýrðar
0: Amen Við ætlum að halda áfram, við ætlum að hlusta hérna næst á takk fyrir Stefán, minn okkur á þetta
1: Já.
0: Við skulum hlusta næst hérna á Soweto Gospel Choir sem frá Suður Afríku og þau ætla að syngja fyrir okkur Hósanna og svo fáum við fréttir utan úr heimi af kristinbóði. Ætlum að byrja í Kenju en hlustum hérna á Hósanna.

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Við ætlum að halda áfram með þáttinn og í þættinum í dag þá ætlum ég að flytja fréttir hérðan og þaðan úr heiminum. Bæði frá kristniboðsakrinum og frá ýmsum kristniboðshreyfingum sem að starfa víðam heim. Við ætlum að byrja í Keníu. Þar þessa myndi stattur Kjartan Jónsson, kristniboði og prestur. Kjartan starfaði bjó í mörg ári í Keníu og hefur núna undanfarin ár eftir að hann hætti að starfa sem prestur að þá hefur hann farið reglulega einu sinni tvisvar ári til þess að kenna og til þess að styðja við starfið í Pókot sem að kristniboðsambandið stendur að eða stiði við erum ekki með neina kristni boða búandi á staðnum eins og en starfið hófst á 8. áratug síðustu aldar og óx mjög hratt í byrjun og það ennþá vöxtur og undanfarin ár hafa kirkjurna verið svona nokkurn veginn sjálfbærar en það eru kristinbúar sem fara bæði héðan og frá Noregi og fleiri stöðum til þess að koma og kenna og styðja við starfið því það ennþá mikil þörf á því það allt sérstaklega þörf á fræðslu að uppfræða predikara og presta og djákna og það með þess sem hann Kjartan gerir, hann einnig verið að fara með hópa hérna frá Íslandi sem hafa vilja kynna sér starfið. Það hafa verið margir sem hafa bæði fólk sem hefur tengst kristniboðsstarfinu í mörg ár verið trúfastir að gefa og beðja fyrir starfinu en hafa aldrei fengið tækifæri til þess að upplifa og koma á staðinn hafa fengið að tækifæri til þess með kjartan eða alveg einstakt að fá að fara með einhverjum sem þekki starfið svona vel sem nánast heima maður og eins hefur kjartan hvatt líka presta og starfsfólk kirkna hér á landi til þess að fara út því þetta alveg einstætt, það er ekki hægt að líka því saman að koma á staðinn og fá að upplifa hitta fólkið og bara sjá myndir og fréttir. Mér langar að Kjartan hefur duglegur að koma með fréttir bara á Facebook síðunni sinni og hann gaf mér leyfi til þess að deila með ykkur í dag hér því sem hann hefur verið að skrifa. Hann er búin að vera núna á aðra viku, fyrir hátt í aðra viku í Keníu og hann segir frá því að hann hérna í árlegri ferð í Pókot hér í Keníu segir hann alltaf jafn dásamlegt að koma þangað. Fólki tekur á móti manni fagnandi eins og ættingja. Og hann búin að vera predika í söfnuðum í Pókot og byrjaði því að predika í messu í söfnu þar sem allir eru virkir. Allir taka virkan þátt og síðan segir hann hér frá að síðan byrjaði námskeið fyrir verðandi predikar og djákna. Sumir eru á þriðja ári en aðrir eru á því fyrsta. Það var sérstaklega gaman að hitta nemendurna sem ég hef kennt undanfarin ár. Þetta dásamlegt fólk sem ég tek hattinn ofan af fyrir því að þrátt fyrir að vera fjölskyldi fólk sem þarf að fjármagna skólagjöld barna sinna sem sækja framhaldsskóla, allsendis óvíst laun í lok hvers mánaðar. En fólkið heldur áfram störfum oft við krefjandi aðstæður knúið áfram af köllunsinni til þjónustu. Og svo segir hann hér áfram nokkrum dögum síðar að það alltaf gaman að fara í guðsjónustur í kirkjunum. Í gær lögðu við að stað ég 14 nemendur og bílstjóri. Farakosturinn var landkrúsarjeppi með sæti fyrir 9 en við vorum 16. Þetta mjög algengt í Afríku. Það er öll pláss nýtt. Hér var engin umferðarlögregla til að gera fólkinu lífi leitt. Ferðalangarnir fóru úr bílnum smátt og smátt á leiðinni í þær kirkjur sem því var ætlað að heimsækja, 2 eða 3 saman.

Víða var svo kallað assembly samkoma þar sem að fólk úr nokkrum söfnum komi saman. Mér reiknaðist til að fólkið í bílnum hafi talað til fólks úr 24 söfnuðum. Það mikið líf í kirkjunni hér og hún í miklum og stöðugum vexti. Mikil gleði í guðsjónustunum og kórastarf víða í miklum blóma. Margir kórar gefa út plötur og flestir safnaðmeðlimir eru virkir og leggja hönd á plógin í safnastarfinu. Fólk kom úr þremur söfnuðum í kirkjuna sem ég fór í. Menntunarstigið hefur batnað mikið og nú þurfti ég ekki túlka eins og áður þegar ég predikaði. Mér var mikill sómi sýndur og ég leistur út með heiðurskjöfum, staf öldungs sem mikill virðingatitill hér og pókot stól, auk hænu. Nemendurnir sem voru með mér fengu líka gjafir. Síðan var veislumatur á eftir og fundur á eftir mikilvæg framfara mál bæði kirkjunni og samfélaginu sem hún hluta af, enda eru margir embættismenn kirkju meðlimir. Hópurinn kom tilbaka rétt fyrir myrkur eftir 10 tíma ferðalag, allir dasaðir en glaðir. Aðri nemendur skólans sem eru yfir 60 fóru líka í kirkjurnar hér í kring og predikuðu. Það kemur mér ennþá óvart hvað fólkið þakklátt fyrir þjónust okkar kristnibúðana og þreytist ekki á að tjá okkur það. Það auðvitað dásamlegt að sú þjónusta sem við yndum að hendi sem ungt fólk skuli hafa haft þær afleiðingar að samfélagið hefur tekið stakkaskiptum. Söfnuðnir eru farnir að nálgast 400, grunnskólarnir cirka 150, menntaskólarnir eru 40 og auk kennaraskóla. Þetta sem sagt af Facebook síðu Kjartans Jónssonar, kristniboða, sem staddur í Pókot, en hann og Valdís eiginkona hans, þau voru meðal svona þeirra fyrstu sem að störfuðu í Pókot í Kenju þegar að starfið hófst þar, Skúli Svavason og Kjallum Langdal, þau voru fyrstu íslensku kristniboðni til að fara til Pókot og svo komu Kjartan og Valdís stuttu eftir það og það algjörlega magnað að heyra Skúla til dæmis lýsa því hvernig vöxturinn var í byðjunum, fólk bara kom til þeir og sagði þið verðið að koma, þurfum að fá að heyra Jesu. Og alltaf hvetjandi að heyra þegar Kjartan kemur aftur, hann fer sérst árlega í þessar ferðir, svo kom fram mér áðan, að hvað það mikill vöxtur og hvað fólkið brennandi í andanum og brennandi í því að boða trú sína. Og ég hvetja ykkur til að byðja fyrir Kjartani og fyrir söfnuðunum í Pókot. Þetta fólk sem á ekki mikið en þau lofa guð á hverjum degi og þakka honum fyrir það sem að hann gerði fyrir þau og fórnardauða Jesús sem að frelsaði þau og gaf þeim eilíft líf og þetta algjörlega magnað eins og þið heyrið þessi vöxtur sem hefur orðið þessi söfnuður sem að sífælt stækka orðið 400 og svo allir skólarnir sem að Kristinfá sambandi tekuð þátt í líka að reka Mér langar líka til þess að minnast aðeins á Kristinbúðan okkur í Japan Í Japan eru svo ég viti allavega tveir íslenski kristinbúðar annars vegar Gabriel Einarsson og Koto kona hans sem japönsk, þau starfa fyrir ungt fólk með hlutverk í Japan eru meðal annars að kenna og Gabriel að bara boða trúna með tengslum við fólk og ég vil bara minna okkur að byðja sérstaklega fyrir þeim og að guð opni þeim leiðir og já, leiði þau í þeim áskorun sem að mæta þeim og Leifur Sigurðsson og Katsko einhverna hans þau eru starfa vegum sambands íslenskra kristniboðsfélaga í Japan þar sem að Leifur prestur starfar fer þar fyrir söfnuði á Rokku og Eyju og það ekki langt síðan að Leifur sendi kveðju til kristniboðsvinna á Íslandi sem hann var flutt á samkomi í kristniboðsalnum og þar var hann svona aðeins að segja frá bara áskorun sem að mæta þeim, það erfitt að ná til ungs fólks í Japan vegna þess að það mikil pressa á þeim að í sambandi við skóla, nám, að standa sig vel í námi, krakkarnir eru þar langir skóladagar og svo jafnvel eru þið auka tímum og eftir bara til þess að ná sem bestum einkunnum og komast í rétta skóla og annað og miklar kröfur á þau varðandi nám og vinnu í framtíðinni og það erfitt að ná til þeirra og hann bara sérstaklega fyrirbæn fyrir börn fyrir sunnudagaskólanum og unglingastarfinu sem þeir eru með. Það hefur verið ákveðin vöxtur en það mikilvægt að börnin fái að

heyra og að það verði áfram vöxtur og þau varvitist í trúni á Jesu. Og það alltaf, hann kem, það koma vitnisburðir alltaf reglulega einn og einn fullorðin líka sem að koma til trúar. Tekur fólk oft langan tíma, getur tekið mörg ár, margir búin að heyra oft frá hinum ýmsu kristniboðum eða fara í kirkjur með vinum, það getur tekið mörg ár áður en fólk ákveður að stíga skrefið til fulls að fylgja Jesu. Og þetta mikið þolinmæðisverk að vera kristniboði í Japan. Þau eru líka standa fyrir frammi fyrir þeirra áskorun. Það eru þrjár stórar kristniboða fjölskyldir að fara heim, norskar fjölskyldir, íslensku kristniboðnir sem starfa með fyrir kristniboðsambandið í Japani eru í nánu samstarfi við norska kristniboðsambandið og það vantar fólk til þess að taka við. Og verkefnunum fækkar ekki en fólkinu fækkar og það fyrir bænar efni. En við skulum sérstaklega byggja ykkur kærlustendir sem eru að lusta munna, sérstaklega eftir Leif og Katsko og börnunum þeirra, elsti sonur þeirra hér á Íslandi í námi og líka munna eftir Gabriel og Koto. Og þakka fyrir þessa þjónadrottin sem að svara kallinu og fara yfir nöttin til þess að boða trúna á Jesu Krist sem að allir þurfa að fá að heyrum. Það eru margir sem eru kallaðir og margir sem hafa tekið mikla áhættu við það að fara og jafnvel bara að vera í sínu eigin landi að taka móti Jesu. Það ekki öllum jafn auðvelt og við ætlum að heyra meira það hér á eftir. Það eru samtök meðal annars sem að heita Open Doors sem að starfa víða heim meðal hinni ofsóttu kristnu kirkju. Ég ætla að segja fréttir frá þeim hér á eftir en áður en að við förum í þær fréttið þá ætla að hlusta á hann Pétur Ellensson og flytta ykkur lag sitt Golgata.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Við ætlum að fjalla aðeins núna ofsóknir gegn kristnu fólki sem að Já, eiginlega í sögulegu hámerki þessar mundir þó að mig lítið fari fyrir umfjöllun slíkt í þessum stærstu fjölmiðlum. Það eru margir bara í Afríku sunnan Sahara þá eru á hverjum einasta degi margir sem að jafnvel láta líf sitt fyrir trúna á Jesú Krist. Það eru árásir á kirkjur og það sem að fólk hefur bæði slasast illa og láti lífið að vera brenna niður og þetta heyrum við lítið og svona hef ég svolítið reynt að leggja svolítið áherslu á þetta í þessum þáttum og minna okkur á sem að búum hér í landi þar sem að á að ríkja trúfrelsi og gerir það, við höfum njótum þeirra forréttenda að geta farið í kirkju, við getum komið saman að lofa drottin, það eru ekki allir sem að búa við það og mér finnst mikilvægt að minna okkur á sem að eigum trúna á Jesú að við beðjum fyrir trúsískinum okkar sem þurfa að líða fyrir trúsína og það er líka ótrúlega mikil blessun og hvatning fólkin í því að lesa vitnisburð þessa fólks og hlusta á vegna þess að djörfungin sem Guð hefur gefið þeim er alveg ótrúleg. Ég ætla að byrja hérna að lesa samantekt sem að Sigríður Skram tók og byrtist í Bjarma sem er nýútkomin núna þegar þessi þáttu fyrir lofti fjallarum ofsóknir í norðurhluta Nígeríu sem eru í stöðu og vexti. Þetta eru frétti meðlannars frá Open Doors sem eru samtök sem starfum við að vera eldu. Ég ætla líka er með fleiri fréttir frá þeim. En ég ætla að byrja þessu sem að segir frá ofsóknir í Nígeríu sem eru mjög alvarlegar og Nígeríu eru flestir kristnir myrtir á hverju ári fyrir trú sína. Síðasta ári voru það yfir 5.000 manns sem voru myrtir fyrir trú sína á Jesú Krist. Og ég ætla að lesa þetta hérna, byrja á því. Ofsóknir gegn kristnu fólki í norðurhluta Nígeríu hafa aukist verulega á undanförnum árum. Samkvæmt World Watch List 2026 sem gefin út af Open Doors voru 7 af hverjum 10 kristnum sem drepnir voru vegna trúar sinnar á síðasta ári frá Nígeríu. Yunusa Madu, prestur og leiðtogi mannréttinda samtakana Christian Solidarity Worldwide Nigeria, segir að ofsóknirnar birtist á þremur megin sviðum, mismunun, skipulögðu ofbeldi og hryðjuverkum. Að sögn Madu á jaðarsetning kristina sér áralanga sögu í norðurhluta landsins. Kristnir íbúar

virðast hvar víðast hvar geta síður gengið að opinberi þjónustu vísiri eiga erfiðara með að komast í skóla og fá oft ekki störf eða pólitísk embætti. Einnig eru dæmi að kirkjusöfnuðir fá ekki leyfi til að byggja kirkjur þótt slíkt sé sjaldan sagt berum orðum. Á síðustu árum hefur mismununin þróast yfir í skipulagt ofbeldi. Matú segir að atburði víða heim geti orðið kveikjað árásum á kristna íbúa í Nígeríu. Átök í miðausturlöndum, kosningarúrslit eða jafnvel smávægilegur ágreiningur milli einstaklinga geti verið notaður sem afsökun fyrir ofbeldisverkum gegn kristnum samfélögum. Alvarlegasta ógnin kemur þó frá hryðjuverkahópum á borð við Boko Haram í Swap og Fulani vegasveitir. Hóparnir hafa staðið að morðum, mannránum og árásum á kirkjur og þorp þar sem kristnir búa. Á fyrri helmingi ársins 2026 voru 100 kristina manna numin á brott í norðvestur hluta landsins og fjöldi fólks myrtur. Í mars voru meðal annars 13 manns drepnir og 28 rænt úr kristnu brúðkaupi í Kaduna fylki. Kirkjuleiðtogar á svæðinu segja að kristnir séu oft sérstaklega valdir sem skotmörk vegna trúar sinnar. Fyrrum gíslar hafa greint frá því að þeir hafi verið beittir þrýstingi til að snúast til Íslam og sætt harðri meðferð ef þeir neituðu. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður segist Matú halda í vonina. Hann kallar eftir réttlátum stjórnvöldum sem verndi alla borgara landsins og biður þess að ofsóknir verði aðeins tímabundin kafli í sögu Nígeríu. Við höldum fast í trú okkar og vonum að þessum tíma ljúki einn daginn, segir hann. Og þetta bara hvatning til okkar að biðja fyrir kristnum sískinum okkar í Nígeríum. Þetta var þessi stutta umfjöllun, tók Sigríður Skram saman og birtist í Bjarma sem kom út núna í byrjun oktober, nei í lok september af sæki 2026 og meðal annars fréttir frá samtökunum Open Doors og mér langar líka að segja aðeins frá meira frá þessum samtökum þau eru starfa víða heim og ekki síst ofsóknirnar eru hvað mestari með það nýnorður í ákveðnum stöðum í Afríku Norður Afríku og í miðausturlöndum eru ofsóknirnar mjög harðar það líka ofsókningi kristnum í Suður Ameríku ég man þegar ég fór að kynna mér þessi mál þá kom mér það eiginlega ótrúlega mikið óvart en þar eru víða ofsóknir og það voru oft eiturlefja mafíunar sem standa að baki því það líka mikið ofsóknir í Asíu víðast hvar og á toppi þessa lista sem

bara hafa eiga bara eiginlega ekki tilveru rétt og það algjör það meiri segja gáfu stjórnvöld þar út frétt eða sem sagt boðum það að það bannað að hugsa það bannað að biðja þannig að þetta alveg það svakalegar ofsóknir þar og mikilvægt að biðja Og hér líka frétt frá Open Doors á Bretlandi, þeir eru með svona starfstöðar víða í Evrópu og í Bandaríkjunum og Kanada og Norðurlöndunum og víðar og hægt að fylgjast með fréttum frá þeim, bæði á vefsíðum og eins á Facebook, þar eru birtaðir oft greinar og jafnvel myndbönd og fleira sem hægt að fylgjast með því sem að gerast og hér frásögn konu sem heitir Anna, sem frá Mósambík og hennar líf hefur verið mótast af því að fjölskylda hennar útskúfaði henni eftir að hún ákvað að taka á móti Jesú og hún segir frá því að maðurinn hennar hann hefur verið mjög veikur í 13 ár og hún ein að hugsa hann vegna þess að hún hefur engan, hún hefur ekkit bakland þar sem að fjölskyldan hennar hefur eiginlega útskúfaði henni Og þetta var stór ákvörðun en hún gat ekki annað en sagt já við Jesú. Hún að reyna að vinna sjálfstætt heima til þess að styðja við þau fjárhagslega en það er erfitt. Og eins og fyrir marga í Mósambík sem að ákveða að snúa frá Íslam ef við til kristni að þá mæta þeim miklar og erfiðar áskoranir. Það eru hótanir árásir og ofbeldi af hendi íslamskra öfgahópa og þannig að þetta er mikil og stóra ákvörðun að stíga þetta skref og taka móti Jesú, mikil á þetta sem fólk í reyninni tekur. Það hefur verið ráðist að margar kirkjur í Mósambík undanfarin ár og já, lífið oft erfitt fyrir þetta fólk. Margir eru eins og í Nígaríu, eins og sagt var hér áður, eins og ég sagði frá, kom fram í greininu sem ég las hér áðan, að þá er líka mikil pressa á kristið fólk og mikið, þau eru útskúfið frá svona samfélagslegri þjónustu, fá ekki þann stuðning sem þau þurfa og jafnvel eru börnin tekin af fólki. Og þetta mikilvæg áminning fyrir okkur hvaða kostar fólk sískin okkar í þessum löndum að fylgja Jesú. Krossin sem að Anna ber þungur en hún sér ekki eftir því að hafa tekið á móti Jesú. Hún segir, ég lifi fyrir náð Guðs, segir hún. Og á dag eftir dag að þá lifa Anna og eiginmaður hennar á þessu litla sem þau fá við fyrir þessa vinnu sem að hún hefur náð að skapa sér og fyrir stuðning frá Open Doors og þegar Open Doors heyrði Önnu og aðstæðna sem hún lifir í að þá hafa þau mætt henni veitt henni stuðning, hún hefur fengið áfallahjálp og líka fjárhagslegan og svona praktískan stuðning Ég svo þakklátt fyrir bræði mín og systur, segir hún, sem að hafa stutt mig með því að gefa mér mat og þannig að ég hef geta séð fyrir fjölskyldu minni, segir Anna. Takk fyrir ykkur sem að sýni mér miskun og sem að hjálpa mér. Og ég þakklátt fyrir bænir ykkar, segir hún, allra stuðningsmanna, Open Doors. Og hún þrátt fyrir alla þessa erfileika sem að mæta henni á hverjum degi þá var hún ekki gefist upp á trúsinni. Hún kemur fram fyrir drottin í bæn á hverjum degi og ég bið bara Guð að blessa mig og hjálpa mér og leita Guðs til að hann geti hjálpa mér til að gefa mér meiri styrk og að þannig að ég geti stutt við fjölskyldu mína. Og það er hægt að styðja við hinna ofsóttu kristnu kirkju í gegnum Open Doors og það hægt að gera það hérna frá Íslandi líka en fyrst og fremst eru bænir mikilvægar að við munum eftir trúsiskinum okkar í bæn fylum þau guð og það líka gott að fara inn á þessa síður og sjá
það ekki alltaf gefin upp rétt.

nöfn því að það bara hættulegt fyrir fólkið en það samt, þú fær þannig mynd og sögur einstaklinga sem að við getum beðið fyrir og það svo dýrmætt því að Guð horfir á einn og sérkvitt, hann horfir á einstaklingin við veitum að megum við beðja fyrir þeim sem hópin, það svo gott að líka fá að leggja fram ákveðna einstaklinga fram fyrir drottin og treysta því að hann mun vel fyrir sjá í jafnvel aðstæðum sem að mannlega virðast ómögulegar og eins og ég sagði á þannig þá svo mikil uppörfun og hvatning að lesa þessa vitnisbyrði og heyra hvernig fólk við hefur bjarga fólki út úr ótrúlegum aðstæðum líka og gefið þeim styrk á ögurstundu Já, við ætlum að fá fleiri fréttir hér á eftir, bæði frá Mið-Asíu og frá Eþíópíu en við ætlum að hlusta á eitt lag áður en við höndum lengra og mér langar að spila hér lag með írskum tónlistarmanni sem heitir Stuart Townend ef ég finna nú ég búin til læginu ég slúið sjá hvort ég finna ekki hennar kannski spila það bara eftir því ég búin að finna það aftur það svona stundum þegar maður að fletta hérna fram og tilbaka í tölvunni en ég ætla að spila hérna lag sem ég þykir vænt sem með Michael W. Smith og heitir Above All og fjalla bara það sem að gjöfuna sem að fórnuna sem að Jesús færði fyrir okkur á krossinum og fáum þar næst frétti frá Mið-Asíu

0: Þú ert að hlusta á Kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við ætlum að færa okkur yfir til Mið-Asíu, nánar til þetta getið Kirgistan, en þar starfar, ég ætla að lesa hérna frétt frá Núria Media Mission sem eru norsk hreyfing sem starfar í gegnum útvarp. Með að því að búða fagnarindi inn á svæði þar sem að erfitt að ná til fólks á svona hefðbundin hátt þar sem að víða bara reynlega bannað að búða trúna eða það getur verið bara hættulegt og ég að fylgja Núria Media Mission á Instagram og það koma oft mjög uppurvandi og góðar fréttir frá þeim og áhugaverðar og það var ein frétt hérna sem að vakti athygli mína sem að segja frá svona litlum SMS hugveggjum sem að verð urðu að boðunatæki og von fyrir þá sem ekki var fengið að heyra fagnaðarendið. Og það segja hér frá konu sem heitir Elí Fuglista, norskona, sem að hóf fyrir nokkrum árum að skrifa svona litlar stuttar hugveggjur og senda vinum sínum í gegnum SMS. Þetta stutta form, það hjálpaði henni til þess að koma hugsunum sínum í ákveðin farveg, þannig að það yrði einfalt og nákvæmt og eitthvað sem að gæti náð til fólks, til vina hennar. Þessar stuttu hugvekjur, þær voru persónlegar, hlýlegar og þar deilir Elí hugsunum sínum, spurningum og upplifunum og lífi sínu þar sem hún talar um þetta í kringum biblíuvers sem hún hefur valið og tengir hana við biblíuna. Núna, mörgum árum setna að þá hafi verið búin til útvarstáttur úr þessum litlu stuttu hugveggjum og þær eru sendar út til í gegnum fjölmiðla, ýmsa fjölmiðla til Kirgistan í Mið-Asíu. Í Kirgistan ekki nema 0,3% íbúa evangelísk kristnir. Og það eru mjög fáir þarna sem að þekkja Jesú og það mjög erfitt að stunda hefðbundi kristniboð í þessu landi. En þessar stuttu hugvekjur, hennar Elí, þær eru núna aðgengilegar á YouTube og á fleiri samfélagsmiðlum í samstarfi við Núria Media Mission og með samstarfsaðila, kristnum samstarfsaðila í Kirgistan. Og þennan hátt þá nær fagnaðarerindið til margra einstaklinga og þessi fáu kristnu einstaklingar í Kirgistan fá uppörfun í trú sinni og styrkingu í trú og lífi sínu og bæna lífi. Ég þrái að fá að deila því með öðrum sem að ég fengi upplifa, segir Elí Fuglista. Og henni finnst þetta stórmerkilegt að þessar stuttu hugveggjur sem að hún hófa senda til vinahópsins síns hefur öðlasta vangi og verið til uppörfunar hinum kristnu

og jafnvel þeim sem ekki þekkja Jesú í Kirgistan. Og svo hérna líka smá uppörfin til okkar. Hugsaðu þér að gjafir þínar og þeir hæfileikar sem að Guð hefur gefið þér, sem þeir kannski finnst bara lítilsverðir og ekkit merkilegir, að þeir geta verið nákvæmlega það sem að þarf til þess að ná til fólk sem að ekki hefur fengið að heyra fagnaðarindið. Guð notar oft hluti sem að okkur finnst kannski ekki sérstaklega merkilegir. Og í þessu samingi að þá þetta mér í hug frásagan litla drengin sem að komið brauð og fiska til Jesú þar sem hann hafði verið á fjallinu að predika og kenna fólkinu í heilan dag og fólki var orðið svangt. Enginn hafði hugsað fyrir því að það þyrfti að borða og þá kemur lítill drengur með sem að væntanlega kannski móðir hans hefur hugsað fyrir því að hann þyrfti að borða og færi Jesú það litla sem hann hefur, fiska og brauð. Sem að dugði fyrir hann einan en hann í trú gaf Jesú þetta nesti sem átti að vera fyrir hann sjálfan. Hann hefði vilt að geta haldið þessu fyrir sig en hann gaf Jesú og Jesús margfaldaði. Þetta getur átt við svo margt í lífi okkar. Eins og þessi litlu hugvekjur sem að þessi norska kona sendi vinum sínum fyrir mörgum árum síðan og eru núna komnir á út á samfélagsmiðla í landi þar sem að erfitt að ná til fólks með fagnaðarindið og þar verða þetta blessunar og Guð blessar þessa litlu hugvekjur sem að hún notaði til þess að blessa vini sína með og ég vil bara hvetja þig hlustandi góður til þess að leita Guðs með það hvað hefur Guð gefið mér til þess að ná út með fagnaðarindið hvað get ég gefið þér Jesús sem að þú getur notað til þess að fleiri fá að öðlast frelsi fleiri fá að taka við þessu fagnaðarindi taka við eilífa lífinu og já, þarna heyrum við hvernig hvað þetta að fara margar leiðir og kristinboð ekki eitthvað eitt ekki einhver ákveðin formúla Guð kallar okkur eitt og sérhvert og við öll kölluð til þess að predika fagnaðarindið og segja þeim frá sem ekki hafa heyrt og ekki þekkja Jesú. En núna ætla ég að spila þetta lag sem ég var að leita áðan, áður en að ég segi hérna líka smá fréttir frá Eþjópíu. Svona áður en að þættinum líkur, við höfum að vera örlítið lengri í dag, það því að við, já, en við ætlum að hlusta hér áan Stuart Townend, þetta hann kemur frá Írlandi og hann hefur samið mikið af fallegum lögum og textum í svona svolítið sálmastíl og maður heyrir oft þetta svona þessa ísku þjóðlega áhrif og þetta lag sem hefur nú verið þýtt á íslensku, Guðlaug Gunnarsson hefur þýtta og heitir Kraftur krossins, þetta The Power of the Cross. Skal hlusta á það hér áður við höldum lengra.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Mér langar svona í lokþáttarins að segja eins frá starfi sem að samband íslenskra kristnibóðsfélaga tekur þátt í að styðja við og þetta starf í Eþjópíu sem að heitir My Sisters og svona hjálp til sjálfshjálpar fyrir það allra fátækasta fólkið í Addis Abeba það hefur verið mikill uppgangur í höfuborg Eþjópíu Addis Abeba en á sama tíma að þá ákveðin hópur sem að býr við mjög mikla fátækt og ástandi jafnvel að vestna fyrir mörgum og langar að segja, bara að lesa hérna grein sem eru kristnifúsfréttum frá í vor og svo segja ykkur frá svona því nýjasta sem eru að í gangi hjá þeim því það eru gleði fréttir frá My Sisters. Kristnifúsambandi hefur í mörg ár stutt við samtöki My Sisters í Addis Abeba höfuborg Eþjópíu. Megin áhersla My Sisters að veita ungum fátækum konum með ung börn tækifæri til betra lífs.

My Sisters rekur fjóra leikskóla þar sem 80 börn fá örugga umönnun og heitar máltíðir á meðan mæðurnar geta unnið eða stundað nám. Börnin koma snemma morgni, fara í bað og fá hrein föt á meðan þeirra eigin föt eru þvegin. Yfir daginn frá börnin fjóra næringaríkar máltíðir, leik, hvíld, kennslu, umönnun og öryggi. Á meðan börnin eru á leikskólanum fá mæðurnar tækifæri til að taka sér dagvinnu eða stunda nám. Að skóladegi loknum fara börnin aftur í gömlu en nýþvegnu fötin sín og eru tilbúin í heimferðina með mömmu. Þannig hefur tekist að vinna bug á mörgum smitsjúkdómum, flóm og lúsum. Leikskólarnir gefa mæðrunum tækifæri til að vinna eða stunda nám og þannig framfleyta fjölskyldum sínum. Þegar börnin eldast geta þau fengið námstyrki fyrir framhaldsskóla, háskólanám, heimanámsaðstöð og leiðsögn. Allar fjölskyldur í My Sisters fá einni mat í gegnum matvæla útlutanir og ókeypis læknishjálp á heilsugæslustöðinni. Á leikskólanum fjórum starfa 20 manns og flest aðstöðarfólkið á leikskólanum hefur fengið menntun sína í gegnum My Sisters. My Sisters býður upp á starfsnám í hárgreiðslu og barnagæslu sem að opnar ungum konum og einstæðum mæðrum leiðin og vinnumarkaðin. 90 konur útskrifast úr náminu á hverju ári. 90% þeirra fara út á vinnumarkaðin og eru eftirsótti starfsmenn. GRIT verkefni þar sem konur með raunhæfar viðskiptahugmyndir fá stofnfé og námskeið í stofnun og rekstri Eigin fyrirtækis, GRIT, stendur fyrir Girls Right for Independence Trust. Með þessu verkefni fá konurnar tækifæri til að sjá fyrir sér og trú á að þær geti náð árangri að byggja upp eigin starfsferil, námstyrkir og sponsor. My Sisters hefur stutt mörg ungmenni til háskólanáms. Í gegnum Sponsorhör fann unga stúlkur sem í framhaldsskóla einni mánaðlegan fjárstuðning til samgangna og kaupa á nauðsynlegum skólavörum. Einni bjóðaði upp á heimanámsaðstoð. 50 börn fá heimanámsaðstoð eftir skóla 3 daga í viku. Þetta mikilvæg þjónusta fyrir börn sem þurfa eftirfylgni til að komast í næsta bekk. Foreldrar í Eþíópíu leggja allt í sölurnar til að börnin fái skólagöngu en í fátækum fjölskyldum gerist það oft að einhverjir hætta eða dragast aftur úr í skólanum. Þetta sérstaklega við stúlkur því að þær þurfa oft að vera heima til að annast veik sískinni eða mæður. Heimavinnu aðstoðin góð hjálp til að þær geti unnið það upp og náð viðmiðum árgangsins. Í aðalstöðu My Sisters fáum 10.000 manns ókeypis grunnheilbrigðis þjónustu á hverju ári. Þeir sem tengjast My Sisters og búa í hverfinu fá ókeypis læknishjálp, eftirfylgni vegna ýmissa sjúkdóma, lyf, ráðgjöf og leiðbeiningar. Sumir þurfa á langvarandi eftirfylgni að halda vegna sjúkdóma á meðan öðrum fyllt eftir í styttri tíma, til dæmis börnum með næringavandamál. Heilsugæslan hefur 2 fastráðna starfsmenn sem að báðir eru hjúkrunarfræðingar, annar þeirra með framhaldsmenntun. Þessi 2 hjúkrunarfræðingar vinna einnig náið með félagsráðgjöfunum og þeim sem bera ábyrgð á heimaheimsóknum. Þannig að þeir eru upplýstir alla stöðu þess einstaklings eða fjölskyldu sem þeir hafa sem skjólstæðing á heilsugæslinni. Fjölskyldu áætlanir eru einnig mikilvægur þáttur heilsugæslunar og starfsmennirnir veita góð ráð og leiðbeiningar til þeirra fjölskylda sem þess óska. Og það að styðja við þetta verkefni með því að leggja á söfnunarreikning hjá Kristnibúðsambandinu og það má finna þessar upplýsingar inn á heimasíðu Kristnibúðsambandsins sik.is og leita My Sisters og það bara söfnunarreikningur Kristnibúðsambandsins og það bara merkja það My Sisters eða þú vilt sérstaklega styrkja þetta starf og ég svo blessuð að fengja að fylgjast með þessum starfi nánast frá upphafi. Ég kynntist út í Eþíópíu Marit Bakke sem að stofnaði þetta starf og það bara spratt eins og svo mikið af svona starfi í tengdu kristnibúðinu út frá þörf. Hún var heima með börnin sín, maðurinn hennar var prestur og var að kenna á prestaskólum með seminarinn í Addis og þá fór fólk að koma til hennar og beðið hennar aðstoð og smátt þá vatt þetta upp á sig og hún fór að finna út hvernig hún gæti sem best hjálpa fólkinu í samstarfi við yfirvöld og þetta starfur allt unnið í samstarfi við innfæta. Það eru núna flesti starfsmennirnir, eiginlega allir starfsmennir eru innfætir þó að það sé svona ákveð utanumhald frá Noregi

0: en allt sem að safnast það fer beint í þetta mikilvæga starf sem að My Sisters vinna og það fengið svo marga vitnisburðum það hvernig líka börn sem eru orðin hafa fengið að vaksa upp og fengið stuðning frá My Sisters og fullorðin og þau vilja gefa tilbaka þau hafa stofnað samtök sjálf þar sem að þau eru aðstoða og hjálpa til og styðja við starf My Sisters og þar sem að þetta starf hefur vaksi gríðarlega mikið á undanförnum árum og þá þarf meira pláss fyrst þegar ég kynnti starfinu þá var þetta meira svona beint að þá var þessi svona leikskóli eða þessi bæta barnaheimili svo bættist við heilsugæsla heimsóknir og fyrir 4 árum síðan að þá var byrjað, hafist handa við að byggja hús sem að myndi geta hýst kennsluna þau eru eins og kom fram í því sem ég las hér áðan að þá bjóður upp á nám fyrir konur sumar sækja nám eða vinnu utan samtakana fara bara í svona venjulegt einhvern skóla, einhvern staðar eða eru að vinna einhverja vinnu og fá þá börnið er að fá skjóla meðan hjá My Sisters og þessa þjónustu en svo býður My Sisters upp á nám í þar sem að konuna geta lært að vinna á barnaheimli eða verða hárgreiðslukonur og í gær þegar þessi þáttu fyrir loftið í frumflutningi 5. október að 4. október 2026 þá var stór hátíð þar sem að þessi bygging sem hafist var handa við að byggja fyrir 4 árum síðan var opnuð og vígð og ég sá einmitt var að fylgjast með því að hún Marit Bakke á samt dóttur sinni sem að hefur mestu leiti tekið yfir þetta utanumhald og fleirum fóru til að taka þátt í þessari miklu hátíð og þau segja hér við erum óendarlega þakklátt fyrir alla sem hafa gefið til okkar og stuðið okkur og stutt okkur og hvatt okkur áfram og með þessari byggingu þá getum við hjálpað ennþá fleiri sem eru í neyð við getum tvöfaldað nemendafjöldan okkar og gefið von inn í samfélagið á Mekanisa sem þessi bæjarhluti í Addis Abeba, þar sem að My Sisters starfa. Og ég vildi ekki að þið sýnt ykkur hérna, það myndband inn á Facebook, en ég hveti ykkur bara til að fara inn á My Sisters inn á Facebook og þar eru svo mikið að fallega myndböndum yndislegt að sjá þessi litlu börn sem að fá bara og þessa konur sem eignast nýtt líf í gegnum þetta starf. Og eins og áður sagði þá var þetta að styðja það í gegnum Kristnibóðsambandið. En tíminn flýgur eins og alltaf, hann kemur í Afríku, það ekki verið að hafa ágjur af tímanum, allavega ekki í sveitunum, það nú eitthvað að breytast í borgunum held ég, en við erum alltaf í kappu við tíman hérna á Vesturlöndum og klukkutíminu fljótur að líða þegar maður að fjalla eitthvað sem að liggum hann á hjarta og ég þakklátt fyrir að fá að gera það hér á lindinni, að deila með ykkur því sem að Guð að vinna út allan heim og bara hvet þig hlustandis að taka þátt, leggja hönd og plóg fyrst og fremst með bæn við getum öll beðið fyrir kristinbóðum beðið fyrir starfi sem unnið út í víðum heim og við getum líka flest okkar gefið eitthvað, lagt eitthvað mörgum fjárhúslega, þarf ekki vera mikið en það hægt að gera það með ýmsum leiðum og ég kem oft inn á það hér í þessum þáttum hvernig hægt að leggja til Og það blessun að fá að gefa Guðs ríki, hvort sem það að fjármunum sínum, tíma sínum, hæfileikum sínum, að það blessun að gefa í Guðs ríki og hann margfaldar það og blessa tilbaka. En þátturinn, köllun og kraftaverk komin að lokum í dag. Það hægt að hlusta á eldri þætti inn á appi lindarinnar og svo þátturinn endurtekinn. Tvisvar í vikunni, að þriðjudagskvöldum og laugardagsmorgnum en ég Helga Vilborg þakka fyrir mig í dag og ég bygg við að blessa þig hlustandi góður
1: Þetta var þátturinn Köllun og kraftaverk þáttur kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld umsjón hafði Helga Vilborg Sigurjónsdóttir

0: Þriðjudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir að þú þekkir alla hluti og í návist þinni get ég verið nákvæmlega eins og ég er. Þú þekkir mig betur en ég sjálf og þú veist hvað ég hugsa. Fyrirgeðu mér drottinn að ég hef oft syngað gegn þér og gert það sem rangt í þínum augum. En ég vil vera góð manneskja og ég vil vaxa og þroskast í lífinu. Hjálpaðu mér að láta ekki óhöpp lífsins, særandi orð eða háðsglósur annara skapa hatur í hjarta mínu. Ég bið fyrir öllum þeim sem einhver tíma hafa sært mig. Hjálpaðu mér að fyrirgefa þeim og ég bið þig, Jesús, að hjálpa þeim að fyrirgefa mér. Hjálpaðu mér að láta ekki vonsku annara hafa þau áhrif á mig að ég verði vond og bitur. Gefðu heldur drottinn að jákvætt viðhorf mitt og góðmennska breyti framkomu annara til betri vegar. Svo bið ég þig að gefa mér góða nótt í nótt og vernda heimili mitt. Í Jesu nafni. Amen.
1: Lindin byggir upp. Hlustaðu á Lindina. Þú þarft á því að halda að hlusta á gott uppbyggilegt efni.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.